Leben endet brach. Ein Ferudär und ein Neuner.

Her hørte vi Lovesick vi Bob Dylan. En sanger om pura, fullkomliga, endaliga mistan kärleka. Havast Erik gjorde illt vid att släppa minnen om Tove. Kerstan går vid Batul och läser rättli upp för henne. Han fortäller henne om sin uppväxtra byggt i Uslande, om trubla sambandet vid papan och om saknen efter Tove. Det är bättre här vid Batul och inte mot sakna. Men helt samståndes att du är så östen i nötter att leva. Och det gör det. Vi skulle nu höra Billie Holiday. Vi verkar och sorgplöja sanchen om I'm a fool to want you.

Herhard vill say you will vi Kanye West. Och så är vi ur grunden och kommer till sista sank av dejans playlista. Hellre så här så sent ingen skulle vi snöjtas för Paul McCartney. Till Halter och Erik Atlas är att spela Do It Now samman till varslarna. En av fagnar var kvar ut Löve, nämnade den där sanken. Och nu fyllt sig stöd till Varslo och Otte. Batul, föräldrarna och sonerna, en fransk journalist som är kommande till Rono, kommer långt och löjna ur Fraklandet. Frasum er okkara og næstan öll hinne við að hørst við søvne koma við kvør sinn um playlista. Og her fagnar kvøvant lúve. Do it now, við Paul McCartney.

0: Hatta var morgonstunden vid Össur Ekholm. Nu är Finnur Kåpa, där är vi dagsens första tundasändning. Klockan är tjej.
1: Sedan parten utgör kom eldur i nödja kipet till Smyrelein, Kipanis. Eldur var i maskinrummen, men han blev slöktor efter luttlare löte om. Ongen fölka skäge var. Och i manningsne är det 23 mans. Kibanes, som är av etelfärja ur Kina, var 24-åringar utifrån Taiwan och för in av Kibasmio och i Kina till Kanegar. För den här är ur Gjördar ber inte till att säga när Kibet för utsiklingator säger Rajaruje. Kibanes är byggt ur Kina och var lät i Smyrlein Torstein och i Farnoviko. Trotsja färger ur Gjör var bo efter Bjärgingabaten att släpa batar. Näka fyra dövra får Rescue Louis efter en båte som var steggavur vid Välbastea. Han var släppavur av haunerna. Sedan parten får East Rescue efter båte som var uppsteggavur Estanfyrre. Eisen han var släppavur av haunerna. Och Rescue Sverre släppade en båt till Midvox. Han var Västanfyrre då han steggade. Danska tryggtar Løgregland PET sier sig hav stærfest at Russland langko i gang til at letja uthørselig atlander om sabotasje mot malen i Danmark. Og i samrøv vi blei berlinske sier leieren fyrir kontra njøsning til PET, Emil Gresholm, at talan ikke bare er om en avværing om møvelige hørtaner i fremtøyene. Vi sier langko nu helt uthørselig fyrirreiting, sier han vi blei. Sambart PET er å selge fyrtøker innan Verju utnægen som har samband ved hernavarlige stolen til Ukraina og i vanta for å være mal for russiske NATO-kunn. PET opplyser reisene at russiske tryktar og frekner tjenestor er og tykner i at fyrreika virke med modemalen i Danmark. Sambart tjenestene røyner Russland å bruke vanlige danske borgere i sin arbeidnån. Emil Gresholm sier at PET hever avduka uthøyselig dømme om at Russland røyner få samband vid dæner, gjøkken sosiale miler og ære nedpadler. Oppgavner kunne mittlanda være at teka mindre av fyrtøkken eller tekniske innleggingen som sygjene kunne brukes i samband vid sabotasje. Det er skjera olvarsamt om vanlige dæner hjelper russiske frekner tjenesten, anten tilvita eller otilvita. Somleis er det skjera olvarsamt om et fremant land, frem og sabotasje og danskere gjør, sier Emil Gresholm, og i en skrivelig bemerking til TV2. Her heima, tryggingar etlite hever give Nordic Louis, trutjar avtaler og ene boa. Hette er i samband med samstarv om personstryggingar mellom Føyabanka og tryggingarfela i Louis. Av somri 2024 avgjørte Føyabanki affæra under samstarv om personstryggingar vid Louis. Fram og undan hei banken unnek var haft samstarv i Nordic Louis om personstryggingar. Nordic Louis hei danska fela i Forenede Gruppeliv som underveidara. Enda maler vi samstarven vid Løyv var at bjøve kundun bankans ena einfaldare løsj vid ena føreskundveidare. Og samståndes var veida som og dikt, tjenestå og kappingarføre pruser som avur, skriver Føyabanke. Nutje avtalan gjørte at alle kundar bankans som høttu avtalo om personstryggingar skulle flytast ur verandi avtalon vid Nordic Løyv iver ui nutjar avtalor tja Løyv. Rønt vær að gera þessa flýting svo smittliga og ómæka leysa fyrir kundanar som Gjörlut, skrifa Føyabanki. Men, og í tilgångtina voru nokkur viðskifti ikkje heilt rætt handfærin. Tryggingar etlite finnst eit kundingina som kundanar fingu í samband við flýtingina. Nordic Løyv hefur tíkju aðtalina til ettertektar, skrifa Føyabanki. Bankin skrifar eit ongin kundi hefur verið fyrir missa, ongin hefur klíja, eðla mótmalt. Alle kundar få kommande viknar kunningarskriv fra Løyv. Det løste seg til Sunda kommune at lakka prøysen av grunnstikken. Det var gjørst i desember i fjør. Søgjane er å selt 26 stikker i kommunene, og i fjør var å selt 2 grunnstikker. Og frutjodegn i Farnovik og reiste småpartafellet i Bøye Hermansen 5 rehus i Strømnese. Og når rehus er å av, skriver kommunen. Vever vannar, låt til frukst låt av landsendinje, stundun oppi fruskan vind, samtrye og i støvun mjørskje. Og i morgon okst eile, men som fraløyur regn, og vinteren vekser opp i frukst låt til fruskan vind. Settna parsten gengir han nyr ui sundan, vinteren minkar ui nyr ui luyte låt, og ta sluter ui, ta okst eile. Hiten i det, mellin tjei og tølvsti.
2: Vi sender morgenlesteren. Torben Johannesen Prester skriver morgenlesteren, og til Kristianna Winter-Poulsen som leser. Som gjør salmer nummer 424. God have lov at leien ber. Det var salmer nummer 424.

0: skinnjakka, tui hei mamman ikkje se han.
1: Åh, kokkur,
0: sier Kenneth.
1: Nu verit du liggjande, og ikkje ein lyter.
0: Ta vær som akta i hundrun. Og Kenneth får som eit snarljås om alt kamar. Fekk gardinerna oppatter, krekva i rivnar, gardinerna høtte av hundaklånen, trotjer, bukser, uidrattasjår, sjokkar, undertrotjer, leiketøy, fekkan ui en huyen hast, samla saman, kvart i heltena og i døgnskuffene under sondkjene, hina heltena i skap. Så hørte han fotafett utanfyr. Kenneth kava i atter under døgnena og dekka i hundakvalpen helt til. Det var papen som var utanfyr.
1: Kenneth, nu är det alltså något så tröst i det här.
0: Papen kom in.
1: Vad är det som mamma säger?
2: Vad säger mamma?
1: Hon säger att det är så oroligt inne, men nu har jag inte kört. Hon menade hon vill katsa. När man kan nästa... Kom nu upp, inte lägga rocks.
2: Ja, jag kommer. Nu kvackar jag där.
0: Knappliga kvain hundakvalpren.
1: Kvär sig då?
3: Boja, och så på image ta i vår stora luxor där. Ja.
1: Och kvär var det vi skulle ge det, ja? Kvär sig då? Jag kunde se det då, Jon.
4: Vikaren, vi skulle synka en sang, Kenneth och jag. Ta i vår stora. Kom, Kenneth. Ta över stor.
1: Stopp! Inte det här. Jag har haft marren och alla nått. Jag har hört andra sanger firmar. Alla nått och i orskis i morgon.
5: Hvordan fick du så huskott att göra Petersköte?
3: Petersköte vet jag säkert. Det huxar bara. Tror jag att jag är bara så kreativ. Så huxar jag bara om det. Hur gör jag bara mitt äckna? Så gör det bara det. Jag bara figurer som är och alla mina vänner och sånt här och alla mina familje. Och så tog jag bara för det alltså jag sånt här. Så körde jag bara Petersgutte.
5: Kvistla bara bröd?
3: Ja, det kom inte gott. Åh, jag vet inte hur det för jag måste finna det. Vad är det då? Vi är helt och kommer nu.
6: Åh, jag kan sitta och sen kommer för en 20 minuter. Nej, jag tror inte. Sex eller tjej! Sex!
7: Som att jag står flest. Ha! Ha! Ha!
6: Kul! Och jag ser... BGS i dag!
7: 20 minutes later.
6: Nej, jag är ju kikande. Du har stått på oss. Jag passar.
7: Jag kom fisk.
6: Nej, det passar.
7: You enjoy that?
3: Och klart.
5: Vad är det vad jag ser?
3: Ja, det här var bara mäver, att jag har snusch till oss mäveren. Och så var det jag och en jäkta som heter Estrid Dögg. Vi var en sån busstoppsteg. Och det här var ju en buss att vi skulle få tjejpa lakskört här. Jag tog så fyrt Estrid Dögg och mig själva. Och så sa vi kunna köra som heter Eir för andra mannen.
5: Hur gör du det?
3: Vi får en CapCut och så lägger jag som skröna mynt och så kan jag bara tåsa in i mina telefoner lockshort här. Och så kan jag köra sådana rötter eller sådant här. Och så kan jag köra sådant ljån och det. Till ljån till jag har CapCut just. Och nöker till jag har det så är man lika som färre i någon app som jag vet inte. Och så har jag filmat det innan jag är här och så kör jag det innan att det här CapCut.
5: Finner du på søvnene først?
3: Altså, jeg har jo hukset sintig hva skal hente, men jeg er ikke akkurat 100% sikker.
5: Kan du kjøre brått og træd? Kan du vil?
3: Ja, det kom til godt. Her er funnet.
8: Hei, Vøn. Hva gjør du her?
6: Hei, jeg synes det er tøyne av mine.
8: Nei, hun kommer ikke hans klokken tøtje.
6: Ok, så jeg har ikke spilt til meg skolska, venner.
8: Jeg har bøy etter her som i vargerskoslandet.
6: Så jeg takker jeg.
8: Da! Du prøver ikke at jeg skal ta seg hjemme. Og hva er det du har gjort da, om vi skolka?
6: Altså, jeg har også sagt om at jeg er fra kjepa. Så du kan skaffe et pengkonsert.
8: Ok! Dagmar, hva er det du gjør?
6: Jeg har ikke bøtt om det er fra kjellig mamma. Haha!
8: Nei, please, ikke fortell mamma. Jeg kan gjøre alt.
6: Nei, så du sier alt.

0: finns nämligen hemarbete för övrigt.
1: Nå, men efter vi dök så måste vi äta pengon, så kommer vi färja ut och boja efter bussen.
2: Kan vi rätta?
3: Ja, det här var jag ta i en vån för efter vi dök. Och så åt det här spurte jag någon om till att inte jag skulka. Ta mamma alltså inte göra i världen och livet. Ta allra första, ja. Till det som är sån chanker och så tås jag i snö. Säger du det som asinter, vad händer och gör. Och så att det här säger sig mer.
4: Välkommen till Petersgöta. I här som personen har vant troboläggar vid hennes storbadjan till det här tema som är kvärt för vana att göra.
2: Vad gör du på tjänar?
3: Tar timas, tar lika som är paste luxury här. Och så lika som tar så under mot vån, men det händer inte på en av i parsen. Det händer lika som sajtene.
2: Hur länge är parsen tjänar?
3: I halvdagen, det är cirka 8 minuter här till.
2: Hur finner du på sövnar?
3: Jag husker bara också som jag kan göra, så gör jag det bara. Och du hjälper dig med att ge mig lika som hosgåt, alltså mina vi. Det här gillar man att det ligger som hoskåd eller akust. Och så anker det budgeta, anker det budgeta inte.
2: Och er vån i Petersgåd och vån som snackar vi också, är det här lycka?
3: Ja! och ödlig är som personen åtta mävren är ju ödlig.
2: Och vad känner
3: du? Nu är det för gamla till att ärka så tar jag ödlig så jag ser mig. Tar jag faktiskt i rörelse så jag ser. så där är personen. Men det är jag sinter, det är en och jag som petton ganska.
2: Hur länge tar det att göra en past?
3: Rälja länge, det är att du tar årskis att göra det. Så att det här, det tar vi liksom länka pauser. Som liksom en månad pauser lockst. Det har vi haft för. Så mina vinkoner säger att det kanske inte är vågare, men så säger jag att det är allt från orske.
2: Jag tycker först släpper du lust efter?
3: Några jätter och flötter, jag har vuxnat några jätter och flötter. Det är så jävligt gott. Anka, du tar ju vid att slipa vårt och sprida där en bygg om det här går en lust efter och ytla färsång.
2: Men flänner man jätter?
3: Jo, anka, du flänner man. Några petter för man har flänner, men några gör man inte.
2: Vad är det som är så spännande att göra en utvärldslöjk som Petersgata?
3: Jag älskar att finna på. Så jag ger slum och så. Alltså, jag tecknar ju sådana. Jag tecknar ju jätter.
2: Och hur ser Petersgata ut?
3: det är pinnafigurer. Det är att det här är som att det här har rått hela rummet. Det har vi aldrig. Och min stora budget. Han är rävliga krullot och största. Det är bra nästan gjort i en livet. Och en hin storbadjen. Han lyckas med storbadjen. Jag har gjort det så här myntorna. Det lyckas så sint i morgon. Men att det här, jag har inte gjort det kort. Men själva här. Som jag och Vaj har gjort. Det är inte bara när jag tar. Alltså ta lust att jag tar varje badnedvarp med honom också här. Och så där tar jag om första eller också där då att det här har vi dock ju ens nu för att det är i vattnet där för någon och så nu till lust och det är ett då så tar jag kan man vikon så tänder jag här där sen jag och då.
1: Alltså det kan ju så passa. Alltså är så det lite där jag lagt fast. Tror jag sånt blir alltid jag skoskar. Tror du mina skoskar, ja? Du har ju faktiskt här.
3: Ja, det här var en vikonkämmer som heter Julianna. Hon ringde till mig när hon grejer om hur jag kommer i skola.
2: Och kan höra vi så att han
3: det? Det är lika som en vattnagare till en vattnagare kom in i en buss som där var ju i.
2: Ja, det var så till att vara Petersgöte som inte är Petersgöte. Här ska vi det bara nu. Ja, kjalt om vi inte var Petersgöte så var vi Petersgöte. Fantastiskt. Tusen tack för att vi slapp vi.
3: Tjär så väl.
2: Det var till hur vi och om vi till Ekvörst. Så är bara skriva till åkara av jonna.kvf.fo.
5: Edla elnr@kvf.fo. Du kan også sende brev til
2: Badnutverpe, Norra Ringfører, postboks 1295, 120, Torshavn.
5: Så kommer vi kanskje hjemme videre til.

0: Så ble klokken gået 6 minutter over 7:30 til høstøver 3 september, og vi innskjedde ikke noe utlengd god morgen.
1: Ja, god morgen, Ferja. God morgen, Ellen. Hentan her, ja. Sint du rekken hva da høstmorgenen?
0: Men jeg halte jeg lukket alt det ser ut som om at her er vann for fremme for bedre vekker om du hikker ut i hav.
1: Ja, men til vannet vi tar ser nemlig ikke så gale ut, ja. Det er for kanskje at jeg brøyter, og til for jeg vil sånn til at få vite om et lydde bil fra vi også før,
0: ja. Ja, og så det en lyttelig høst. Lyttelig frysje der, mener jeg.
1: Lyttelig høst der.
0: Lyttelig
1: høst der. Til det mykt der, så det lyttelig høst der. Ja. Og tørst der til lyttelig mykt der, for jeg gjør at det lettere til å vikne.
0: Yes.
1: Ja.
0: Visst, och kan ta mig väl alla det är, men det är alltså lite för det.
1: Ja, ja.
0: Det ger också.
1: Och jag vet inte om det är bättre, men vi knar det här. Det här gänga kött.
0: Ja.
1: Ja?
0: Nu är det också första vecka att du har kött liv.
1: Jag har också i alla dina. Först nu är det långt in i september. 2628, det var nästan det.
0: Gleil jol,
1: ja.
0: Presenterar.
1: Ja, det är nästan långt kvar man ska bli hittat efter december månader.
0: Ja, men det passar.
1: Ja.
0: Men det är alltid så. Ja. Läggar gläs till.
1: Jo, jo.
0: Time flies.
1: Och träna jodda dig in i det.
0: Pura.
1: Ja.
0: Och nästa lilla halvtimman. Han ska vi röna för att gänga kött.
1: 100%.
0: Ja.
1: Och vi kommer börja vid att göra som en kan av vår Elin att Kaja är inte i sörböckerna. Det här är ofta sådana här stortliga händningar som knyter sig att det är någon med landa i det.
0: Mm-hmm.
1: Vi kommer med landa sig att hända det igen 3 september och vi skulle att till 1980 och därför annars kast ja, hon tror är hon och det här var den dagen tar sig ner under Sir Alexander Fleming. Han fann det av kvart penicillin kunde brukas till.
0: Det passar.
1: Och Elena, det här var ju det vet jag ganska många att det här var av röjnare tillvilt att penicillin i behöver kom till värna. Teodosen, det var stösten, ja?
0: Ja.
1: Men varst du kusse?
0: Jag har en homing, men för det är man.
1: Ja, men det var nämligen så löst att det är goa kärre Alexander Fleming. Han var inte känd för att vara, ja, kanske inte särskilt skipa. Han var faktiskt rättliga, en rottlig medvård. Och det var så att i august 1980 tar för han i sommarfru. Och han är borstor i en månad och han också var ska jag göra. Ja, jag har inte ett tag med att så han leder sig här. Så det är skitten och skalen när han är vår staffelkocker standande här. Han har gjort några experiment och han också säger, vad ska jag lätta bara standa? Jag har inte rakt med attor. Så det här standa här och är man. Så han kommer att dra rota. Och att lägga sig här skalen när skräll så uppdär han näka avvärst. Och det är nämligen så att säga att en blamsoppor är hos länen penicillium notatum med kommande gärna skal och bakterier vuxer inte rundan om den här soppen. Och så fann han i det att det är soppen gör det ett naturligt ämne som träpissar bakterierna. Och först delen så också han inte bara, oh my god, det är fantastiskt ifall jag nämner detta penicillin. Nej, han kallar det för blam och soppa juice.
0: Ja, tack.
1: Ja,
0: så, glass och blam och soppa juice.
1: Så nästa fyrt ska man ha en apoteket och säger till lacknen här och sänta när det sätter av blam och soppa juice. Skulle, hon skulle vara kommande.
0: Men det syns ned att allt choklad heter ju i pillaform, heter ju pulver heter det.
1: Ja.
0: Och så vill du skulle drutsche penicillin.
1: Ja, köpte en packa in.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så hade jag tagit sövan. Och var ska moralen är i så sömnelen? Lät mannen...
0: Lavera vi rutta.
1: Lavera vi att hon sa efter mannen och be han täcka upp det. Det kan ju vara han upp det att nästa helt stora medicinska vidundre.
0: Håsna som lite av galven hon. God vite kvart här kunde bli till.
1: Lät han lycka lite att hålla där. Så kanske han ständer här och hälter Nobels dvärst.
0: Ja.
1: Tälna.
0: Ja, jag hälter Jakob att det här är...
1: Till moralen jag ser så.
0: Att det är, ja. Att det är jävla väl också. Hur du... Är du slåppna lite att den här...
1: Dvärst har en pizzabackar och försäljningsunder... Ja.
0: Alltså det låter som om att du huxar så klart att sannolikt...
1: Jag huxar, man kan ödla för en bruk i sövna nu, eller så inte. Jag är det vi har råttat, känner du sövna om Alexander Fleming? Så vet jag det
0: här. Är vi på det
1: ja.
0: Annars så var det under 1923 att Bretland och Frakland meldde av krutsch mot Tyskland och sett ni hemspart där jag var av allvar i gång efter att Tyskland blev på Poland.
1: Okej, ja. Du gör det här vid... Kan man säga ändan den officiella änden ta Japan kapitulerar och skriver under så det var annars att den portar jar det löser vi upp ta
0: och det var akkurat som en slöjfärg bonden och bara omvänt
1: det kan man säga Og vi vil gjøre det tannløyde, Ellen, så kan vi si at vi i 1903 har gjort det hesen bølgeren nummer 8 av US Billboard Hot 100 vi hesen sannsjonen.

0: Ja, det her var altså Bøtgren Eurythmics. Vi sender ikke noen Sweet Dreams som la nummer 8 av US Billboard Hot 104. Ja, det er for det var 3 og 4 år.
1: It's short hair, så, ja.
0: Ja, og hatt det her etter som, vet du, det er vi Ørstølund Ølja Løg, Elin, vi snakker av til dem som setter noen veldig arbeidet, ja, og Janne. Tog jeg skal jeg fra til at veldig arbeidet en enda en til 3 og 4.
1: Ja.
0: Han stittre enn fra 3 og 4 til det. Ja.
1: At han skulle skjema.
0: Nej, ja, man också man också en forskning till så är 23 år sedan.
1: Alltså helt andalt.
0: Ja. Tror ju för det är sedan hasen sankren la. Nummer 1. Ja, det löj.
1: Ja.
0: Men
1: löj kamicha.
0: Men vi talade också när vi tonliga värnet av vi för att köa i skronna chocken i morgonellen.
1: Min grej för tur dittan och i Havanna, lite inte. Fem fighter flower om fram King och sank. Ja, listen vi tog som Nils Mitjör TV lät ur honton är Alan Lenker. Och det är en gav vi ande fåglar för det tog av mättnar dövån som långt er börjar är er Nils Mitjör han rejer travren och gör. Till dömes så var det Nils Heiraver i en av sjönlika konsert som vi får höra närre om ta i klockan i färden av 8.
0: Ja, jag vill helt höjt om hjärsta ta då läsa det här upp.
1: Alltså man ska vänja sig vid Nils Mitjör Center. Och så blir man så god igen.
0: Oh ja.
1: Alltså visst för du hörde också.
0: Ja, det har vi också huxat. Det har vi också huxat. Alltså en utländiker som kommer och först för upplever Nils Mitjör.
1: Ja, akkurat. Hm?
0: I Atlant synon. Lite, ja. Men
1: ja, fantastisk.
0: Och så ser vi det många som här var handan mannen kärran, det måste man säga.
1: Det är helt säkert.
0: Och när Anna hvis jeg sier boys, boys, boys...
1: Så sier jeg Sabrina.
0: Ja, og til øsne høyde av nødkjære oppvokser skal søve urførgjøn, og det en søve om en voksnans sønn som røyner å finne fri visut opphav. Det en nemadesalt skal søve som fester seg i sinne om langsoldgjent og maskulinitet ur utgjøren av Europa. Vi får prata vi rithønten rundt av vei mellom klokken 8 og nødkjøn.
1: Spännande.
0: Ja. Har du sett att vi har varit skrämda i morgon omfram till Goan Tonlake? Här är det en ny tonlake röst nu. Med landa från Marius Siska heter det. Don't ever run.

0: Don't Ever Run her hørt vid goa Marius Siska. Klokkan nudjum notter ui 8 og så vi kommet til Vekre, Elin.
1: Og Vekre fer Hennos fra Veverstovene at Tjevåkne morgen, god morgen Hennos.
2: Jo, god morgen til Beie.
1: Hva sier du om Vekre? Nå heter det ganske vanlige hester litt ut her i Øtlandføren.
2: Ja, jeg har alltid til jeg begynner så kjønn nok så hester du så i røver. Det är väl hittade jag att man sa det kom nyare att det var en kiva att säga att hästet är av en. Men börjar vi som går växer i morgon så är som vi lea så har vi trots att 8 meter så kom till landstidning. Men sådana fyra i vintern och lutsade möjra, alltså från solrätten och långa solar upp i 20 meter så kom till. Och vi tar oss hamn i loft här på en och i stövande mjölkje. Och så det här till räknar om kostnaderna och ettlar alla över men det här för räkna om alla löte om Atlanten. Jag brukar den norska saken så någon nätter och lägger sig så vi om Atlanten så om man tar med att få så räknar alla stjärnor. Och så därför har så växer vintern så att han är 5 till 20 meter så kom det alla stjärnor för jul. Ligger du bättre inte så långt du sätter en par så från ägga ner i sundan och därför jag slutar i. Finns sådana fyra och så vill vi räcker allt räkna du räcker allt med rum men ta slutar i så är det som vanligt att det är aldrig han grejter och det ska döjst råkna vi att det är inte att han vill inte flytt för att det aldrig är. Och i natt så förändras rummater till landsning och vinter vinkar ner i tror jag 8 meter så kom det. Så är det att det samtidigt och i stövet mörkt och åker det alla. Så vi kan nästan säga att det här tar in i morgon tar vi tar oss samman att det så är samma veckor som nu. Och hiten och i det här för att lägga med en tjej och tölstig. Och ska jag lägga en lukta vid människor om veckor i morgon så är det lite vindra i sin natt men i 5 meter så kom det. Samtidigt och morgon är alla över men så att den parten så är långt med lärarna. Og kvalitet utrenker og vinter vekser opp til 5-20 meter så kom det samtidig og alle av over og akkurat grovt er alle som kunne råkne vi er oppi og det som vi kaller for skoler og vi gitt noen morgen 8-12-tallstid det er det samme som det
1: så spørningen er om vi overhøver nå er det større innkjett til denne morgen om vi bare kunne spille vekker i det atter
2: ikke hissen i alle det vel men ganske forsikret skilt
1: ja, alt det og vi skulle jo eisen i hava vikskiftes vekker i morgen så vi drinker atter til denne morgen hans
2: ja, det er lei
1: stora takk for i det
2: gjør så vel

0: Hatta var Ella Langley som sang Choosing Texas.
1: Klockan är 3:00 nästan 2 minuter i 8 så vi nu har lyckan några fortoner från Ivory Iron Twin komma nu klockan 8 och så efter klockan 8 Ellen så färdar med till annars nu om Boys Boys Boys som är heute Anna Cherry Boke och
0: Nils Mitchell.
1: Vi tar det.

0: Wolfgang.
1: Alla är Benson Boone, vi är Beautiful Things. Klockan är 21:00 över 8 och så ser vi väl att du kommer till morgonsändningarna.

0: Ta spydaren trusti og fyr anna
1: Eit av største listafaskanon som Fuglafjörur hefur fostra mann verandels midtjørshalle. Han var fötter under 1924 og antaist for 5 år så igjen, men tonleikeren han lever inn. Ikke minst av mentunar døven som vera og i Fuglafjörur om vikskifte, og som hefa Nils midtjør og i middepnum. Eit av tiltøkene som av skra en sjånleika konsert til Heijurs 4 Nils Midtjørn. Teir som standa av 8-4 som Heijri Eru Daniela Nestabø og Kjerstan Hansen. God morgon og velkommen til Bayer.
2: God morgon, takk for det.
1: En sjånleika konsert. Hva det?
2: Ja, en tusen takk for at vi slipper at jeg kommer i utvarspe og takk for invitasjonen. En sjånleika konsert, ja. Djupa seg til en sjankra innenfor sjånleik, og nok så viser vi at det en sjankra som hvordan vi finner til å heite teaterkonsert i Danmark. Det ikke rocket science akkurat, men det en måte å kombinere sjånleik og tonleik. Helt stort så begynner jeg da i 90-tallet ved en mann som Niklas, og han sammen med Nørre sette sette sangen tone like to gasoline orkesteren og gasoline sammen med Nørre tone like og sjøn like og så er snar at tar utvalgte sangene som tar brukt i sånne sjøn like konsertene blir gjøre søvende av seg selv, til å si at du ser sang, og omgang dialog i midtelen, lykkes som en sangleidje. Og ikke nyskrivet tilfell, men du bruker bare sangene og litt her forteller søvende. Og så det sjånleikere på atlene som hver sjanger lykkes som en slags scene. Og du gjør det sammenhengende, og du gjør det rei traveren som er abstrakter, og du gjør det øyelig konkret, så sjangeren er åpen. Men hetta at du sitter sanje sjaman jo ein juden kunstnar og åttan alle sjaman kan tre at det er som halti det er for reglene som er
1: kvart er det så for sjøva som til fortelja
3: ja så vi fortelja det synes som Kjerstan sier til det sjanje som kom 18 år kort anna og vil du sagt at søvann, hvis man skal score ordentlig innan bein, så alltid det handlar om at vera sarter, svitsjen, ha hjertesorg, og å reisa seg. Eller, det nok det handlar om, at reisa seg. Og lykkes som Nils, altså, det ikke en søva om Nils, det en søva om Nilsa list. Og Nils skriver ikke bare om Nils, han skriver om andre reisende. Så det alla tøyna en sort at man tyder arbeid vi at hava han vi som person og eisen hava hans realist vi. Det nok så avhåverst.
1: Ja, hvordan har ditt arbeid vi at Mila Nils?
2: Det utenfor til å bryr vi at lort et tånd eisen og angstverkene at altså vi hava til vi åkner å prøve å frukta velja av ötlen hittelund så jag har också omsett och också en själv skriva och också lö och så vidare men vi har valt det inte från öllen hittlån och tar man lustar ett annat så börjar man att fänga liksom andan som om sankon som också vägna börjar framhäva sig ur mångten så man kan pilka några sanger på så vi har prövat sin imiska sanger och så är det typiskt där vi tar oss och ser man är ju Daniel om hva kunde ge sin sankren för ett halk hva vill sin sankren och så för vi in i en sort maskinrum här vid omarrangerar eller det är Daniel som omarrangerar men vi sparar några idéer att ta fram vad man kan säga och hur man kan lösa det och så kör man ut i hin ändan som en ikke en nødt til sanger på tannmaten, men jeg er nødt til hjemme, og jeg er nødt til hjemme, vil jeg si. Nå vi sånn at vi er liksom bare jeg som er sjånleggeren av paddelen, men alle tannleggerne her finnes jeg leiklod av teatralser eisene, så det er et skiftende atro frem, så vi tar eneste mulighet nok til å være flere skjermen som lika som Jerry Sango och det är vid ensamma ödel i en liten ljose och så att det hever sig av några kan ha några variationer och vi röjnar liksom att snicka allt samman till en sövgångt.
1: Men Nils var så øyelig han ikke, altså det er snakk om her, han har jo sånn jeg var sjankere.
3: Ja.
1: Hvordan får man til å se om han til en og en?
3: Ja, så jeg halte at man skal alt ha med G-short som heter velja en, liksom, tar man liksom, ok, nå får jeg vel hente veien, og så fyller man liksom tog, ja, kan man säga. Och det har vi gjort. Så vi tänker inte att Luisa Nils är så någon fulla komplexitet. Men vi färre efter en och stämmer inte lika som och röna att Luisa tä så väl som görligt. Och det är ju andra av när det som Luisa Clums bara spelar allt som han gjort, Leonard Cohen, inte allt men han spelar Nils tolkar Leonard Cohen.
1: Så bara tolkar Nils som tolkar Leonard Cohen?
3: Bara tolkar Nils som tolkar Leonard Cohen, akkurat, ja. Och så har också bojar turer man kan gänka och så framvisa. Så jag tycker att hvis du tar alla mätna delar så tycker vi att det kommer man också längt runt om Nils och vi gör akkurat parst.
2: Ja, det nämnde att det är inte om Nils som person, men om hans list. Men Kerstin Kvät, hur kan du så att paddla någon ojusen här skönliga konserterna? Är du Nils?
4: Min lightloader är det är tvär till en helikopter lightloader och så är det att han har paddla någon. Och helikopter lightloaden är samma vid Daniel som vi låter ta oss om nu då att sätta det samman som faktiskt ett lightgrid kan man säga. Och så tar vi komma att stanna av paddla någon så är ungen karakteren det handlar om men vi tar det är mer en sorts stafettkänt du vet vi det alla limner som eller alla som är på paddeln är isne sinja sangare så onkran sang singer Guri Hansdotter onkran sang singer Benjamin och så vidare och på tamma den flyter narrativs vi till som singer så det är negre personer till dömes men ungen är den ene som det snur seg om som kanskje blir lustig en sang jeg heter det flyter seg middel noen så mulig lød jeg å være kanskje den som jeg blir jo endet da for at
3: du leier okken jeg synes ikke
4: ja akkurat
2: det er
3: sagt
2: det er bare så faktisk ikke hukse at nå kommer det inn og fører det Nu får jag så att Kerstin spelar Nils.
3: Nej,
2: och
3: nej, nej.
4: Och nej, det är...
2: Du får det gänga.
3: Akkurat.
4: Nej, det är visst inte att vi har paddelsett Nils som vi uppfattar som han var. Det är affär in och i sanchen här. Och det är så vi liksom rönnar suga och ranken och det är kvart sia texten är.
3: Och vi tar med oss när omar arrangera av valt. Alltså, Anker Sanchen är nog så trygg för mot er upprona versionen. Men är då... Alltså här finns jag nutchan hemma. Är faktiskt extremt spänt på konserten. Jag har alltid att det är ordentligt avvärst och det är intressant att arbeta på den matan. Och det är nekvar goda tonläggare av paddle. Jag vet inte, det som är vi till Benjamin och till Högne Lisberg. Alltså Benjamin Petersen, Högne Lisberg och till er Guri Hansdotter och Marius Dizzy. Och så är det bara Reiners Petersen och Esjolver och Kerstin.
1: Jag ställer som om vi tar med folk som är vi att till kunna föra till fevna voja.
4: Jag måste säga att tonläggare är alltså blown away. Det är så förbannat faktiskt att vara vi till att sådja tonläggaren bara utfolda sig och kunna allt. Det är akkurat som att bara tvæta ting ett dem så bara ja hvordan vi gjør sånn her bara du vet og så fyrt det og i alle retter og det kan virkelig animeres jo enda de heter virkelig det som og det gjør at det en det har alltid gjør at det blir veldig stort til det sånn at lurt at det bare så godt spalt
1: hvordan har vi vært at kæva en ui skatten kjennels
3: Det vill jag ha hört. Vi tar ästen snacka vi folk som har stä i honom när och hörst om han och hur ser han vär och kanske är det nog mest här som vi alltså det här intresse vi där finns ur hem sambron och som vi inte

0: och sen en drömmare. Så det är det här också, kan man säga, visst man kan få skapa det sig sympatiskt och få förmittla kärleka angstväckna, så är det här en succé, alltid för Jokon. Men det är väldigt intressant att höra folk då som Nils. Det verkar som han har gjort störst intryck av folk. Jakob, du
1: säger... Ja, jag kan bara nicka pura rätt till allt det här som du säger här, Daniel.
0: Det kändes ju, alltså inte det.
1: Ja. Jo. Jag husker just när det är vi tonlösen som du nämnde, att det är alls hit ju höjterna. Vi färger ju ganska allt från Fim Fajda Flur, Gray Fortune till Kinko till Leonard Cohen. Är det allt det här som tittar här?
0: Ja, alltså akkurat uppgåva är var alltså till Birger ta han kontakta i mig så hej han i hoa sälja teflöna som heter Bingo och teflöna som heter Höttalö. Så terpo flöna har vi fundamentet och i tusen vidare just men vi tar väsna ja vi tar med andra vi nästa vi Kinko och vi nästa äsna vi också där till så att tulchen kan överta upp och sort. Men tärflön är i bolaren.
2: Den första synningen är långt utsäljt och en egen synning är sättelse.
0: Ja, hon är faktiskt inte utsäljt.
2: Är hon inte utsäljt?
0: Här är biljetter efter till lejardagen. Alltså, sitoplassen är utsäljt.
2: Okej, det var inte redan jag får
0: veta. Nej, det är det. Men här är några biljetter efter till lejardagen. Och han som är sjunnedagen, konserten, här vill jag bära sitoplass.
2: Kvad skulle folk vanta sig? Ta att komma in och inte sätta sig eller inte sätta sig kväva. Kan skulle folk vanta att komma in?
3: Ja, det är alltid en spännande fråga. Det är viktigt att vi också, som Daniel säger på en gång, att vi är färdiga in i ett arbete och in i research av den här tonlagarskatten och Chanels. Vi är allra största viring för personer att han fyra vi är. Så vi vet att vi är nästan två fyra som inte är uppvaxna i fokla fyra som kommer in och släppa att se några fingrar med sig och så vidt. Här är det ganska en situation här Jessen, jag tror inte att säga glökt i Jessens äga, men också vägna nytt i Jessens äga kan man säga. Vi suttjar det som vi suttjar det utifrån åkara bakgrund som tonläggare och sjönläggare och vi har valt det här sjönläggarkonsert sjankrarna att lyssna det och det som alltså jag vill gärna ha att det är enda sjankran släpper att röjna sig. Du är inte så vanlig, vi blir inte att sucha tonlike på hända matan. Det var ett lums att en god kollega till tikkun Elin Arek vi hundrade ena för henne och sådana. Och då kallade hon det en dramakonsert som är snir, som det är ju, det ligger i åren. Det är alltid är mer damas röra väl att släppa att prova visa kvad mot fag eller kassionläger kan vi tillfälle och hästfören är Nils Midjörsa sangskatter. Det är så upplagt att lysa på hända matan. Du är så fävnande och så voja och så bergjupsintier och förnorligar och allt det sen. Och det hoppas jag att vi har varit mäckna att sätta samman till henne.
0: Jag har alltid haft spärsbordningsadressen att det kan folk kunna förvänta sig. Så alltid att de skulle förvänta sig att de kommer och att de ångestväckna skulle börja läta sig. Det är inte en konsert här som man sitter ständer vid syna och sin syman och pratar inte med en tonläggare ner. Det är inte. Du är i rummen och du också vägnar vid teaching vi. Och du är det så mycket spärkligt att hvis du pratar så hör man bäst det. Så det är ett problem med det största.
1: Och det landar spåren 25 år sedan i hoa syns jag. Vänta mer.
0: Ja, nämligen.
3: Ja. Det är en av samliga sangen Johan har bänt och det har också väl rakt. Nu är det sån där kändaste, men vi tar inte av er också.
0: Det har varit alldeles som vi.
1: Men jag också ösne, att nu har vi gjort detta, att det är ju kanske man säger en också stor värskattland, John Ser och Nels Femnevoja som de säger, är det inte spettel att bära hemma tvärsynningar?
3: Jo,
0: det är ju spettel. John säger nämligen att han helt att borde man ge, men han helt att borde givet ut av flöv och jag vet inte flöv om man säger det.
1: Jo, kan man spela resten av östen utanför?
0: Jo, det kan man gå. Det kan man helst säga. Nils är inte bunden till Fuglafjör.
3: Nej, inte bara. Nej, det är absolut. Han är, och jag hade absolut att det här projektet, såväl som det gynnsar och reaktioner som det finns för folk som har varit inne i lustet,

0: vänningen så hade absolut det här tåler en större paddel och en ett omfattat träd i maskinrummet och så förra veckan alltså vänningen.
1: Talja var ett förrån som om att titta en svensk efter Marandels. Vi ser bara poj poj och så alltid vi lyckas spela en gåan kvart vi Legend of the Legend, jag håller det enda vi har.
2: Ja.
1: Tack för att du kom.
2: Tack, Legend of the Legend.

0: så en fast kantasias.
1: Ja, ja, man får nästan hoa bara, kan man säga, rota skrona, kör bara, kör Nils för rest. Ha, det är inte det här. Men Atalio är så spännande, tämmer man säga. Ner, men den här Shangran, Sjönlöka koncert och till Sjönlöka i samband vi mättnar det här som nu är och i Foklaferie heter Vikskifte.
0: Vi tar Majra Skrone.
1: Ja, ja.
0: Vi färdar spela sin drav tonlite och
1: Så färdar vi till en...
0: Färdar vi snacka om dröntjer.
1: Så färdar vi snacka om dröntjer. Det är ju skriften att ju Boys, Boys, Boys och heter en spiltnutsch, en försk bok som kommer ut i morgon och vi färdar prata vi i rithövenden efter hesa tummen här.
0: Hetta verir Drew Sycamore och 45 Fahrenheit Girl.

0: Boys, boys, boys, høyti av nukkjæri oppvakstrar skalsøvo ur fyrjon, og til en søva om en vaksnan son som rønner at finna fri, visut opphav. En nemande skalsøva som fester seg i sinne om langsol, gyrnt og maskulinitet ur utgjernon av Europa. Rune Veie, rithøvendor, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, en skalsøva ur fyrjon om før skvidskifte, og jeg halte du finnes den spurningen fyr runde kvi hev to skriva av danskon og ikke av førskon.
1: Det en god spurning som jeg ofte har rønt å svare på, men jeg halte det kjems av at jeg kjenner at jeg omkring blir en vaksen av danskon. Så han hadde vokst opp i fyrjon, men jeg flyttet ur fyrjon kanskje som 20 år gammel. Så omkvekna känner jag mig sikker i danskon.
0: Men hva gjør det så vi heter her, vi har tatt av er og før skvidskiftet at så vi skriva av danskon, gjør det nekra mån, altså heter vi øvelse hvis det alt vi skriva av førskon?
1: Det absolutt vi øvelse, og det gjør en større mån alltid, det til rett og slett løy at skulle omkvekna skriva til en lesere som ikke kjennes vi før skvidskiftet. Så at skal man omkvekna være sin pedagogisk ord, tog det kan man säga att danska målet här just i åren som är nej och fyra lösa för skrivskiften. Kanske sälja dessa säljater och spela landslöshetslösning. Det blir ju rätt till att lösa det, sälja djävande. Det danska vokabulär är rättliga platt. Det kommer till, ja, till en sälja en topografi kanske. Och så är det så att det är en sitta löj en känsla och sväckna och skriva till en läsare. Ja, och så är det föringen när man alltså man vänder sig ganska riktigt till föringen som här är den implicit då. Men så också kan skriva till en utländsk läsare. Det är sin löje. Alltså det nu har vi spelat i föringen 20 år, ja, så det är en väldigt underlig världsroll att jag kanske ska sitta här och fortälla hur det är i föringen. Ta nu kör vi hemma i 20 år, Marlamin.
0: Ja, og du sier hette først skvidskiftet, du skriver danskon, men høyte til er så æsne av enskon, du kallar dette boys, boys, boys, hva ligger du ut i?
1: Altså, det ligger ut i, altså, for det første er det en døylig sangkur, og for det neste så er tematikken i bøysen, det handler at jeg om dronger. Det handler om forsvegna om at jeg var ådjar, jeg var sista bøten, jeg var viner, og ganske æsne, jeg var langsål til dronger, til jeg begir etter drongerne. Men så handlar det ganska främst om det här, det var ju inte det här dröntja löjvet som ska ända om man växer upp. Så det är inte långt så lätt att göra. Alltså jag har också om det här att jag är följande ganska särskilt, men just nu är jag ständigt. Att det är inte dröntja som möjligt skulle knusa sunt och röra kring blöda männa. Och det här alltid ligger i ganska, det finns inte lättare titeln om. Det här röjner ganska att, det kan man säga. Hur ser man det här? Gojma sänder i det här myskri som kanske ligger ut i östen, ja. Att han uppvuxen som näkert röntgen skulle göra honom.
0: Och hvis du får så färre in och sänder av handlingen i USA i bötchen, vad är det så för en drång vi fylltjer, eller vad snur bötchen sig så om?
1: Ja, men bötchen fylltjer en drång som inte har nämnt vid namn, men det fylltjer en drång och hans uppvuxen. Och en uppvuxen som också räknar er. Då ska man säga att det är en uppväxt som är bråten att lägga pass där. Det handlar om att flyta fisk ur färgen till Danmark och ur Danmark till färger. Så det är något, vad kan man säga, vinalö som är bråten sånt och något precision som inte får lov att växa upp samman. Det är en sån uppväxt som kanske är rättliga välkänt ur frasmare samfällen för ofta vi har nöjt att flytta från sin föräldron eller att flytta från sin barndomsvin eller barndomshuset och sådana. Ja. Så det är ganska att han har överordnat tema i, om man vill.
0: Men vad är du inspirerad till att skriva om just dessa tingarna?
1: Ja, men det är ganska en av i alltså mannarollerna som så. Jag minns jag hörde en otroligt deprimerande statistik ur Danmark för det var spurt kostnad var viner här med vår Ivrol Sushi Jöknesnitt. Vi hade svärde var en halvan vin. Så det vill säga att de flesta män, eller lyckande män, har ångan vin. Och det var otroligt deprimerande. Så det är också vi ser mansrollerna och hos otroligt isolerade hon är. Och så valde jag så hittar jag hos det är uppvuxen i Kjöldronjum. Och jag har alltid förstått att man kan sucha alltså och hur jag sökt när jag är någon drunk och tar där så var teenager och sucka att det är för roller som tar kunna för nu ja att det är alltid man ser en öliga snack det kan man säga som det för jag kunde ha sagt in i som ansvar så vill det ödliga värdera rätt och så stäcker det er och så grover det er och så tänkte att klara äta och så fria lyder er och lakuna vera det var styr ödlig disciplinering som ska gå ut. Och jag hade inne mitt jag hade man ser att som tar jag oss och den glädjen som bött mig här va en alert du går sig och är en samfällig börjar som att formgeva de männen som vi har bruk för.
0: Ja, och heter vi mansrollen och maskulinitet det är ju ett ämne som är näck uppe och i tojen. Hur ser du ändå så att Louise är här i börsen? Det är ju öliga stora månader och kan man säga byggda lönen för hon som då Louise är om tar hotcha och tar köra bilturar. Alltså jag också vet att det är bara så som byggda lönen för hon bär till här som tog bort Malmö och Köpmanhavn. Hur ser du ändå att Louise så allt det här vid mansrollen?
1: Men jag tror ganska Louise att vi är från Vinalövån. Det är alltid, alltså särskilt jag byggt alltså här är då böten till en viss annald och det finns ett rättligt dåligt liv ute av byggt. Och så kommer ungdomsarna kan man ganska rättligt isolera vad den har löst då. Men så tar man finnas sig under Vinalö, ganska säkert att man börjar köra bil, bilturaner. Här är en otrolig egenlöjtje och här finns en otrolig intimitet. Alltså jag minns att som akkurat de mest fantastiska löten man häver som när man växer upp av byggt. Det är visst att det är rätt, lite att köra i mittelbyggtna, köra till havnar. Jag ser enda dig som natten där kan man bara köra och lyssna på musik. Alltså det är en fantastisk historia. Och en otrolig intimitet. Alltså det som, jag vet inte vad man kan säga, det som finns det fler man finner hos oss som man har ju själv som inte vill definiera av höj med någon eller familjen någon eller. Så det är alltid rätt spännande. Och jag hade ett härligt och en otrolig, jag vet inte vad man kan säga, ett otroligt potential. Så ja, det är alltid, jag är alltid en av lösningarna till det här kanske är att förra bilturar vid Vinfötten. Det här är här också ämt och kärleksfullt.
0: Men hade kanske också en näga som vi inte förrän känner väl till akkurat här som du nämnde att man var unga och kvar till döms bilturar. Men för en unga person i Malmö att skilja hans lösningarna eller att du har sett sig nu i hade det här byggt alldeles väl till?
1: Alltså det här trick vi är, alltså det här, alltså Malmö. Ja, alltså Malmö, här är det lutsyndra bilmäntan, det är slags det. Men också om man bor i Jylland eller man bor ute i byggt i Sverige, här är det öllan ägt bilmäntan och öllan ägt gav bilmäntan. Det är, ja, alltså det här tryckligt är rätt universellt. Alltså jag också, öllan ägt om Sanji Job, Bruce Springsteen eller Tracy Chapman och just nu. Det är öllan ägt att finna ut i bilen här man finner sin plats. Och det här är rätt universellt.
0: Så är det några universella ting som kan man säga ödskilja, men helt du tar en förrän och läser ett eget line och det är annat att jag skilja bötterna Örvise?
1: Det är väl ni också räkna. Alltså Örvise är ju nödvändigtvis vanligt. Alltså jag tycker vi då. Jag tycker vi har just nu också det är ganska väl sin tur även 20 in och att det mest skulle växa upp i förrigen. Det är alltid något spännande vi går så vidt in i allt det här. Några imenska facetter i följande. Att vi bäger, du vet, skänka fjall, eller flätta, eller hodja. Men vi kör ösning bil och vi behöver ösning i allt det där känslolivet. Så jag hade inte det här omkursväckna att det inte är något reducerande ut i att växa upp i följande. Jag hade första möter i en mörk på spela. Så det här är inte, jag vet inte om det andra vi syndrar även 20 innan det livet som är möjligt.
0: Nu när det är en trea bok och hinner här var snus snus om vi skifter i förrån. Är det rösten en personlig bok att lägga kospela till att du helt enkelt fast och här vid du först ska ha stå och bo här i 20 år?
1: Att nu gör det som en ombildning. Men kanske är det, alltså jag känner inte att jag har en sån näkvar ära rötter eller ära tjänster jag skriver utifrån. Men det kan ju ganska väl definiera mot egna löv. Sen drar de också till följare och sen drar de ganska hur man ängrar sig och hur man flyter ur följaren. Och den första tågen är lite förföljare kännas jätteroligt att när man flyter till Danmark finns det fel att om man flyter omkringstans för att läsa så är assimileringen att man börjar tillpassa sig mot ett land öliga kött ganska och inte för kött och inte för gott och ganska man så kämpa vid att man vill inte äldre att man kanske kan ängra. Ja, man har mist sitt gröta danska. Man blev knappt förvånad till danska och man blev förvånad till förs. Och han trade-offen är ganska sinterhör. Och så, jag vet inte, så är det lite personliga. Jag hade ju just också räknat att det är rättliga allmänt till er. Alltså, er är inte så, kan man säga, unik ur ett tog. Det är ju en ekoföringar som flyter i färgen och alla tojna också räknat. Vi har en bilfärgare, antingen som långstol eller ja, ja, på inska mater.
0: Och Börgen snur sig just nu om att det här, jag vet inte om man ska bruka år i hängande, men kvar är rätt ur färgen och kvar förresten är?
1: Ja, alltså det hade jag just nu rätt allmänt. Det är ju, alltså om du bor studie i en liten byggd i Sverige eller i norra eller i Danmark, så är det just nu också som krets av ja, ungdomar som är rätt hårt. Det är också vi att det är en sån till dömelse för dig att du har att du växer upp till ungdom. Här är en sån nyhetshällningsförgång. Man vet att som är vinfört färre steg att läsa och en tuffare steg. Man vet ju själv vad man själv vill göra. Det tar viska så välja tillvildarligt hur för steg och hur för rätt och hur för mest. Så jag hade till röstning ett sån, hur kan man säga, en liten sorg alltid som är att man växer upp ut i byggt eller ut i någon landslag som det förska. Att man vet att han ungdomar är en enda. Alltså man vet att hese bilanlöjning är ganska för att brotta. Någon av det är 20 år gammal. Och det är rätt tydligt alltid att missa en vindfölj. Men alla förhållningar missar ju vindfölj på den maten. Som med vindfölj vill jag ringa att jag kan visa Rotalandöjsen. Ja? Du vill ringa att hajma ut vindfölj på den maten. Så jag kanske är nästan inte personlig, men det är väl ja, omkväckna. Bån i att hon är ju allmän. Och ganska viktigt att säga att hon annars är med. Alltså jag har alltid, jag har också största börsen, hon säger väldigt nekt om fäggar affär. Och den största börsen, det var ju så en ensam adler, unger med vår som Jack i landslandet under förrjön. Och jag har också ganska det samma här. Här kan man säga en affär 3,0. Jag sänder omkring mansmyndor i en förskollandslägen som är mer kontemporärt ganska.
0: Ja, som sagt, hun trea bøk, og hun kommer altså ut i morgen, men Rune, du er jo også oppbyggven arkitektor. Er du rytøvendor, arkitektor, eller bæge?
1: Altså, bæge, absolutt. Jeg har alltid tatt per tid å inneholde nekv i mest. Jeg er arkitektor i undervise som lærere i Lund Universitet av arkitektskolen her, vanligvis. Men det her året som akkurat det første gang nå, dette året, ta undervisning i att sätta någon arbetslist som skrivlärare. Så jag finns ju orlov ur Sverige.
0: Ja, men Rune Veje, jag får att tacka dig för samrådet i morgon och så får jag inte att det är bäst och ett novis och nutjo på utgärna.
1: Självklart tack och ja, så tack för det.

0: Ja, boys, boys, boys, Sabrina. Vet du när Hasen-sangren kom ut?
1: Uff.
0: Det är inte 40 år sedan.
1: Är det inte det?
0: Det är nog inte 30 år sedan.
1: Okej, det är också. Jag är också omkrastande i forsen.
0: Tjej fors.
1: Ja, okej.
0: Det är ju en liten bit. Nej, det är inte en gång 40 år sedan.
1: Ja, ja, men han hällde den. Han hällde den. Ett förallyckliga, må man säga. Och det var ju sånt i samband vi hände här. Nu är Börgen som hever det sin tillsamma höjde boys, boys, boys. Och man kan säga att det är nek mättna lite att uppleva och ge sån dövon.
0: Jag hade det alltid nek affärer till om man är ro.
1: Ja, faktiskt. Faktiskt. Det kan man gå säga. Ja, vi hade ju nu är det sjönliga konserterna om Nils Midgjord och Nils Bok och så hade vi No Rest for the Wicked som har sina gånger i lötene som har sina finnas gå om alla så att det är långt nu och så är det sjönt alltid en tilltug nästan kvart vikskifte men när det är folklar för
0: Västmanna det är alltid ens nere
1: Västmanna det är er och ens och i Västmanna vi är nere ja, packa er skra allt vikskifte så till
0: skulle vi inte pröva kombinera Hasberg, Västmanna det är og jeg vet at Vestmenn spiller Rektsjål og Gøtten i Vokland.
1: Gjør det det?
0: Jeg halte.
1: Ja, men så
0: halte jeg... Jeg vet ikke om det som spiller Nils Midgjord, det tar jeg ikke å si, men jeg halte jeg skal meg til Skrån.
1: Så halte jeg det passende. Vi kan skal teke et lev i Vestmennom, skulle ikke det?
0: Jo, kom.
1: Teke klaskeren til Adamon.
0: Her kommer Rå.

0: for dancing, Ellen. Yeah. Uff, han är sex månader legal. Jag kände att det är onkel man tar en sving om. Onkel Sanchez som inte först. Inte Jason, han är fantastisk. Travis Monroe. Men är Sanchez först. Då blir vi.
1: Ja.
0: Och man också är.
1: Nu
0: har vi dansa. Nu har vi dansa lunch.
1: Sista ord. Nu man vill sista. Och så tar han lycka.
0: Sista onkel omater.
1: Ja.
0: Ja.
1: No.
0: Och så ska vi skulle ta kan
1: det inte läge en
0: simpelt test där.
1: Ja. Så hejt
0: ut av friska luft.
1: Ja, lite bara nu nämma.
0: Allt där. Här
1: är näck. Ja. Om skulle kan det näck väl. Men alltså att dansa
0: det är gott.
1: Man tillräller ringt att inte se jag till annat sätt.
0: Tillräckligt det. Och som sagt då tar vi kanske till en ankor svinga om nu kommande vikskiftet till några tilltök av skrånne och ja. Nej, god hör vi att för att dansa till döms. Och vi är sån Ellen så ser vi på tack för idén. Och imorgon är vi sjående att vi är när frugadagssändning vid Ötlmöljön går om mitt landa en när kapping. En när nutjär kapping kunde vi kanske säga.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Och man är inte blandad på om allt.
0: Ja, bara säger vi det. Vi tar rast.

Ja, så säger Jörgen Winkler och det är Svea döttrun och vi ber också om att spela hentan för Svea mammorna som häver en särdigen det och i det. Och så att du näka Anna, här ständer Evel Fejen höra Rappers Delight with the Sugar Hill Gang. Hip-hop-sjankran man klarar i föreskående utvarspe så kvar det bättre att börja vi en tan och vi fick hip-hop-sjankrarna ut i fjälderna.

0: Og i Mial dør et folk om året og i førjen vegna arbeidsvannlokko. Det hakste tale i Nord-London og midtlån det hakste i Europa. Hetta meti og i dessvannlokkon har også haft i nok år nå. Tale av ikke deilig om arbeidsåhapen eisen i høyt i førjen. Og i vannlokko trykkingar rannon få av det midtlån 300 og 400 fraboganer om arbeidsåhap årlige. Det mer enn ett om det er Den 1. september var arbeids- og bruna etter lite omskipa. Nå skal det bare heite arbeids etter lite, og her skal einans arbeidast ved arbeidsmarknaden var målom. Og i landstyrene sier til at dere skulle ha en null hoksjon i samband med arbeidsvannlokker. Hvor har dere som noen arbeidsvannlokker i førjen? Hva skal brøytes for å få tale av arbeidsvannlokker nyår? Og nå øker tidligst det at det har finnet politiske rævfesting hva det er utøkselig arbeid vi. Det spør jeg vidt og bretter noen ideer. Velkommen. Arbeidsmarknadsmål var i midtlån første føreske målsøkene som var i ivertidjon at han og heimastøresloven kom i gilte i 1948. Arbeids etter lite var sett av stående ved løktingslov i 1974 og avløste gamle maskin etter lite som var fra 1974. Fyrste årene var i arbeidsmarknadsmål parter av tekniske firesidingene til landstøyene, men i fyrre helt av 1940 gjørtes arbeidsmarknadsmål en kjølstøver stoner ved Eli Davidsen som stjåret. Og i setten helt av 1940 var stoneren kort og sunter og deltår kring landet. Men store spæringer fyrste i 1950 høyde visser at deltene kring landet stongte. Ta våre arbeidsmarknadsmål atter sauna i Torshavn under helsefrølige starstående. Og i 2016 var sammanlegging mellom arbeidsetterlite ur helsefrøylig starstående og brunetterlite ur vørn. Og også finnes jeg arbeids- og brunetterlite. Løkkfrøyngron Leivor Persson var setter som stjåre. Ta heian starva som leiere og arbeidsetterlite noen søyan 2013. Fyra dagen 1. september var tilbyggvinnsjon flott ur arbeids- og brunetterlite noen som nå skal eita arbeidsetterlite og som bare skal være av arbeidsmarsnavarmålen.
1: De som nu arbetar och arbetsättligt nu, de kommer att husarna sig om arbetsomkvarvet och arbetsättligt. Så på den maten har de inte ära uppgavar till skolan och täcka sig av, så det är inte vant det. Och en bättre än halvdje. Det allra viktigaste det är att häva till visionen, att vi skulle häva en nollhuggsjön, tar vi två som arbetsvannlockor. Och det kräver att arbetsättligt för att hemra ver och en god samstarv vid arbetsgivare, fackfällor och folk som är ute i arbetsplatsen. Så det kommer att vara en väldigt viktig pastor som det egentligen häver ver, men vi måste bara häva en större fokus och att
2: Senaste årene har tjej etlidsfolk vært av arbeids- og brunne etlidene. Og sambart arbeidsetlidene det senaste tre årene skriver jeg mellom 800 og 1000 etlidsfragrenger om året.
1: Så det som jeg alltid fokus har vært i øyne og at det etlid. Men arbeidsetlid arbeider jo også nok snakk ved firebridging. Og det skulle det fremholdende, og jeg holder at man skal kanskje få at det mer i fokus, at man arbeider firebyggende, og at man arbeider fire og noen gode arbeidsomkvarv. Sjøen skulle jo etterlig gjøres til øyne, men jeg holder at man skal fokusere noe på firebyggende øyne i arbeidsetter.
2: Landstyrskvinnan Atler er at noe arbeidsetter skal ha flere penger.
1: Jeg holder det området at vi øyne styrker etterlig ved penger, så det en av de tingene som er sånn ferdig etter, og nå tar vi det fortsatt lever arbeidet. Det håper jeg at det kommer jeg mal ved, men det kan jeg jo ikke love at det en parstre av fortsatt lever arbeidet, men det er også noe som jeg holder området, det tror jeg at det nøyet at vi får styrkt arbeids etterlig.
0: Det sier Margit Stora, landstyrskvinna som værer av arbeidsmarknadsmålen, og det jo i vike 1. september. Og i 2025 låter tre folk løyve i arbeidsvannlokken i førjen. Og i år det her til et anlåt skulle ha sett vegna arbeidsvannlokken. Da man råkner tale av åhapen i Imsund London, så råkner man hvordan noen vannlokker i hentar for hver 100 000 arbeidsfolk. Mialtale for dessvannlokker i øtlen i Europa 1,6. Så 1,6 dessvannlokker for hver 100 000 arbeidsfolk. Åkra mialtale i førjen 4,02. Okra tal så stat mer enn halva tri og fyr hakre enn mialtale i ötlen Europa. Det land i EES som har flest vannlukker er Frakland, som har 3,5 dessvannlukker for hver 100 000 arbeidsfolk. Det taler fra 2023. Og i fjør var mye taler for dessvannlukker i førre 3,2 dessvannlukker for hver 100 000 arbeidsfolk. Men så igjen Hagstova førre har dagførst tøllene miskais i juni og i år hette taler hakka helt opp i 4,02 dessvannlukker for hver 100 000 arbeidsfolk. Hetta tale mye taler av dessvannlukken i førre og i togjørskeien om 2019-2025. Norrland hava som helt nok færre deiligar arbeidsvannlokkar enn resten av Europa. Og i 2023 hei Danmark, Sverige og Finland eina deiligar vannlokkar fyrir hverju 100 000 arbeidsfolk. Osland hei 0,54. Oslenske tølene svatja nok eins og tei føreske, men tei vel lakri enn tei føreske. Desstølene i førjon mer enn 24 hakre enn i Oslande og 44 hakre enn i Danmark, Sverige og Finlande. Det ikke nødvendig at førjer har vært med i dessvannlokken og arbeidsplossen. Det har gjort eisene for 90 år og søgjene, da journalisteren Marion Dalsgaard tog seg ved Leif Persson, Stjåra og arbeids- og brune etter liten om.
3: Og i mye av en om året, da jeg var ferdig arbeids i førjon, og til med ser man bare vidt vi åkere grannalånd.
4: I fargen vi øyeste en parst av en raver utflyttet rett og slett. Vi har øyeste en grunntvinner i fargen som produserer, hva skal man si, som produserer raver fra grunntene. Vi har en egen kjipa rakster som krever omvælinger og så. Og til et typisk innenfor seg vinnergrenene vi sørger ikke alvor som arbeidsopp.
3: Til flere år så gjør til hva taler jeg dessvannlokken, eller lever personens gjør i arbeidsettelig nå. Han deler 24 av manglende etterlitt en pastor av troblagene om et dessvannlokk om.
4: Til å ikke løgne at arbeidsetterlitt i en langere periode fra ca. 2006 til 2011 var det en periode her man skal gjøre alvorlig 9-18, og til å ikke ha fysselt at etterlittene har vært øyelig avmarskere.
3: Men om penger svære, årsøka gledest. Jotanen til arbeidsetterlittet vaksen ved 46% senest av 2 årene, eller vi mera än 1,3 miljoner.
4: Och vi har gjort den här hacka så vill jag säga att det är ett svärsämt arbetssättning och just. Så jag vet att jag menar att det är en sammanhang mellan ett svärsämt och minkande att alla allvar som arbetsmannlokon. Så kommer vi nog omgång i här som vi kunna garantera till att det inte händer allvar som arbetsopp.
3: Och hva förstår den så att bruka pengarna till?
4: Alltså hvis man ska täcka immun till pitchvinnarna så gör vi 1000% fler ettligt av sig till en tutsjefalta, vi kjører flere. Og altså, i måneder saler er som kommer, så gjør man ikke som så er den andre man slikker akkurat eldre. Nå har man rett å etablere så mye vust arbeid i måneder til. Men hvis du spørs for oss i vidskipet, så med det at arbeid sitter litt i cirka 100% bedre fyr.
0: Det her sier Leiver Persson og kringfarsmålen i 2016. Og hun kunne bare stedfeste at Håas mett vær at arbeidsetterlite nu vær 100% bedre fire, for i 90 årene søgjene så har hun grunn kan bete seg. Det vannlokk og trittingarøy som teker avgjører om folk som har finnet arbeidsgida skulle ha rett til veitingar. Vannlokk og trittingarøy høyrer under arbeidsetterlite nå. Arbeidsåhap kunne være alt fra en køyting til en av dess vannlokk. Det alle skia tilborer som henter folk som til arbeidet. Sambars forkvinnene og i vannlokk og trittingarøyene Johan og Djurus får at de mellom 350 og 400 fraboaner om arbeidsvannlokk årlig. Det mer enn et arbeidsåhap om dagen. Vannlokk og trittingarøyene hever i løtene 540 aktiv mål. Det mestjer 540 føringer bøye etter nye støvån etter at de har finnet en arbeidsskia. Vi også enda i fjør hei vannlokk og trittingarøyene støvlige 600 arbeidsskia trittingarmål som skulle avgreies. Det nok mål, og at han i forkvinnen og i vannlokk og trittingarøyene Johanna Djurus og i det i vike og i november måned.
5: Jeg halte til at det er høyt til og det sier kanskje synes rundt han hopper som han har til trygt arbeidsplassen. Men kan man säga att det är så inte part av uppgavande av vannlokktrygningar och annat hittar jag på att det men det är värst att här vi hoa som arbetsgivare kan man kanske säga att det är ju öllande att gå fram på en arbetsgivare. För en ekvar, rockt ju vi.
0: Vannlokkur tryggingar røy skal sambart arbeidsgiver tryggingar lovene avgreier mål og senast er leie 2 år etter at de fraboeie. Men hendan frestun verer ikke Hilton, og til vi kjenner vannlokkur tryggingar røy beinleies og heimasøysøyne. Her er skriva at ui løtene svær og målsvidgjera tøyen tja arbeids og bruna etter liten og ui arbeidsgiver tryggingar og vinno sjuke målen og lang. Leifur Persson hefur starfast í 13 og eitt hálft ár og arbeiðs eftir lítnon. Hann hefur verið stjóri hér seinast stuðliga 20 árni. Tann 1. september flutti hann við 5 starfsfólkun og eina nýstóna var dælt tjavörn. Hendan eitur samfélagstrykt og tilbyggving. Her skal fráfærni stjórun vera dæltarlægari og hefa ábyrgd av arbeiðinun að gera eina tilbyggvingaratlan til föringar. Og finnst ég orði á Leif Persson um tjóar. Hann hei ikkje nokk på hjarta om hver kundi haf veri gjørst örvuse seinast i ölduna fyrir að få að tale av arbeidsvannlokkun nýjör.
6: Nú segir du med mig Aron, og Aron, jeg kom her, du ikkje vildi snakka om arbeidsetli så jan du færen fra og enn ikkje stjóri sitt her.
7: Ja, jeg hadde ikkje til uppgavan, så man sa enn fráfæren stjóri.
6: Men nú hefur du sitt her så langt som stjóri, ja. Hefur du ikkje at sia om hver kundi veri gjørst örvuse nú og hver met dejatöl och i följande mån till Grannalund och resten av Europa ägstna nästan.
7: Ja, nu har det varit politiska utmeldningar om kvart man äger att fokusera på och det här är fullt och fast under vi och det här är gör det arbetssätt lite för härifrån ägstna. Så alltså, hvis man gör det för de politiska avtöjningen som man har sett sig för ett lövst nolduktion, mera fokus och på fyrbyggande tilltök och så här så tycker jag man kommer att vilja väl framöver.
6: Men alltså nu har vi akkurat finns status från Vanlok och Tritchingaranon och de säger att de får 300-400 arbets Vanlok och meldingar in årliga och sista år har du gått till hej det var 600 mål efter jord och nu har de det är 500 och nu 24 mål det är boja så det är öra några föreningar som har varit arbets och har finns skia och sitt och boja alltså hur spetar till att det inte blir just mer av vi att att få att här att arbeta mer effektivt.
7: Alltså vandringskörare.
6: Vandringskörare.
7: Här gör det kvar. Med andra som händer betyder operafestingar bär ju i 25 och 26. Men som sagt, alltså, det är alltid att det som är värre av ögst och det skulle släppa ut hela sig om. Som sagt, det är ju väldigt väl nu.
6: Tror du inte hur att säga något nu till första stånden om att han har varit här som står och sådana går när det är alldeles förringande?
7: Nej, jag har inte. Alltså, som säger, jag har haft mina tröja arbetssätt lite och hon är, som man säger, färna trum nu och som ser nu är det en utslassla som tar vi. Och som man ser som ska ut den här politiska rävfästningarna som är i och här som man ser här inte den alla häpna hand vi att göra.

0: nu har jag kunnat tvär gäster i utvarstovna som har en rikvi på hjärsta här som vi bokande. Det är Market Stora, landstyrskvinna i allmänna målen som är av arbetsmarknaden målen. Och så är det Evelyn Gord som har en master i arbetsomkurvetslärsle och som är HTU-lejare och Arstekon till er lejare i hälsotrikt och omkurve. Välkomna till Kikboar.
1: Tack för det.
0: Evelyn Gord, jag har alltid för att börja med er. Hur är det också något var arbetsvandlokor i förrjön?
1: Ja, jag vill säga att det är väldigt rejande att vara vi till att sucha att det blir vi av våra sådana vandlokor. Det förtäller oss om ödlan förrjön är att vi lär inte av dem. Och ett som jag själv har saknat öjlan till är det man kallar för att vi är när döjlan. Ta en vannlokka händer till öjlan ägga tog att hon vill skrasett. Och ta hon så skrasett att det vill så kort ut till och hon som är ute i arbetsmarknaden. Ja, kvä kunde vi lära av hälsan? Kvä skulle vi göra för att det inte ska räcka och hon? Men det är akkurat som tandparsten han är släckte vid existerande. Han manglar välja. Det är vidnär öjlan gas. Mm. Yeah. Det kunde vi göra när vi och det är här vi kunde få in och förebygga.
0: Helt alltså slett inte vid när jag att jag visar en stor vannlokker hent så här var är det fyrt och inte finns jag vita att detta kunde tycka göra för inte ens som stöve?
1: Nej, jag har tyvärr omgant upplevt. Jag har ett spårstad men jag har omgant finns svär på. Det är bara att säga, men alltså att det här får tycka göra snackar vi. Jo, ta få av vita alltså. Bete vidt och illa att den och bara vidt få av vita om händelserna som har hänt. Bara kunde vidt fyrbryt ut för att ta med fakta att eller nej. Så det vill säga att det är ett öjliga. Tutningar mycket, bara med sig för ett. Det är vitnär då.
0: Ja. Evelyn Gård, du är ju nödvändigt folkvinnan i arbets- och omkvarvsranen som ska rådgöva landstorien och utspårningen innan arbets- och omkvarv. Så det kan man råkna vid att det är så att det är någonting som tycker för att eftersprida att nödvändigt arbets- och lite ska göra mer av att vitnär dela.
1: Därför har vi ett hälsokurs. Och så vant, jag kan inte fram och undan säga för att det är vi för att mäla till till att nu är det rättliga nytt. Men det är helt säkert ett av åkar huvudsvärt. Mm. Det är väldigt fyrbrytning alltså. Absolut. Och det som är väldigt glad för det är att vi tar en av landstyrskvinnor som är meldat ut om en av nollåksjön. Och det är första för i ödla åren i samband med arbetsomkvarvet man har haft det här utmeldningen. Så det är flott market.
2: Ja.
1: Det gläder vi dock om till.
0: Ja, Market Stora, nu har landstyret gjort det av att flytta tillbyggvinsterna ur arbets- och brunnet till lite och så nu som bara ska äta arbetet lite och bära hushandla sig om arbetsmarknaden var mål. Hverja brötingar är att landet också för att sucha? Ligger något kors någon än eller?
2: Det ligger alltid något kors någon, men jag har alltid uttörtliga så är det här arbetsomkvarsraget som tid var inne i sett ett nytt arbetsomkvarsraget som också ska göra något tillmälde till landstyret och som jag finner vidare att vi skulle arbeta fram med mödrarna noll och se om hur vi gör det så. Och så som också jag har inslagit någon säger och Johanne är det förbryggning vid öje att arbeta vid och huggbor någon till tryggt av arbetsplatsen. Till ankorsväckna så suttar vi att vi har arbetsavhapp och arbetsvandlockor och det här talet lackar inte. Så hvis vi skulle göra något för att få det här att lacka så må vi göra något vid termentarna som vi har på arbetsplatsen. Och också termentarna vi har i samskiften under mittlen arbetsättligt och arbetsgivare. Det som Evelyn tar stort in i och här är vi ja, men ta hända ohapp eller vannlockor så ojar vi att inte ett ungefär vardag som händer, hver kund vi görst bättre. Alltså det var vi nått till hvis vi skulle komma fram av loj och hvis vi skulle lära att ta en ting någon som hänt.
0: Alltså detta arbetsomkvarvsraje, har det sett ju något var eller det är helt nytt och kunna dig lycka greja från hur det är ut och i?
2: Arbetsomkvarvsraje har sett en något var till lovar och sett. Så till landstörer som, eller landstörsfölk vid arbetsmarknaden av Malm som sett det till. Och det är något som jag blev så sett. Ja, 4-2 månader.
1: Ja, det är så illa nytt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och det är det skulle vara arbetsgivare och arbetstagare fackfällor som är utöj bäj för arbetsgivare bäj för privata och allmänna vinna.
1: Ja.
2: Så och här är det så att Evelyn är forskvinna i Tyran.
1: Ja. Så vi det här har haft omkring enkelt av fond och så nu ska vi så för att se till en kaos.
0: Okej. Ja, sambart arbeidsumhverfslående så hever arbeidsetterlite nekrar heimildor, og det er så sår som bøter og arbeidsplossmetingar til dømos. Men tatt det kommer til bøter, så er haksa båten som nekrar de givende førjen, hon er 4000, og i Danmark er grunduppatton, hon er, hva er det da, omlai 2000 og alt det, og så det bare hakre enn til at ta er skier seg her som vant er for liv og helse. Evelyngård, hva heldur du om til at djeva bøter? Er det noe som skal, som, kanskje skal man sette bøterne i hakre, skal det være større bøter, større revsing for ikke at det her var trygt i orden og arbeidsplassen?
1: Det er helt sikkert noe som vi utfører, vi gjør noen. Finne det om det kan gjøre bøter på noe. Altså, så man øyre helst ikke komme her til, men det viser seg nekvastes at det gjør noe. Tror jag att det är ofta det där vi kan göra högt upp i 10 kronor och öre. Så hvis det ska räka så är det ofta ett öre gott anbo att bruka. Men hvis man teker byggevinna, som jag har gjort i Nekvar, så vill säga att allt det som har vi

0: som rævfester er på sånne kurve, og sette kroner og rød.
1: Så trygt de skal lønke rævfester spegne ved...
0: Ja, absolutt. Ja. Altså, jeg skriver det på den, jeg tenker på den.
1: Akkurat. Men hvordan står det halte artikler at bøtene skulle være?
0: Ja, det nok så ringt å si akkurat hvordan står det her skulle være. Og jeg vil si, øyne til det sindre etter hva det er for et brått man er ved dørste. Det må regleres ut fra tog jeg, ja. Og jeg vet jo hva grannalanden er på en mann, ikke vet du, så her kunde man så hukke det sinter til teg, altså. Rundt om åkken er det øyene hver rønter, og det kan man godt lure etter å finne det, og det er det beste vi ser vi gjør. Men at det er her vi er at vekta utbjørnger til fær og annet, altså vekta tryktene i selv om tilbånden, det kan vi gjøre igjen, ikke? Altså, det er hva vi kjenner løte i. Og hvis du tenker litt om Danmark, så er det bitte her der som vekta tannparsten opp i 30%. För John här lät det bara att släppa fram att det blir till lika mycket. Alltså det är inte kriterier. Jo, alltså kriterier till kronor och euro tog. Men trygden till lika mycket. Så det var man sätta mer aktivt in.
1: Ja, och ett annat som vi har brukt i Öron London det är det som är där arbetsplatsmätningar och det är ett lågare kräv i ES att alla arbetsplatser här var mätningar av hur är tryggen och hur är arbetsplatsen medan åker i följande åker här var arbetsplatsen lite humörliga för att alla lägga arbetsplatsen här till här. Skulle det här vara ett lågare kräv i följande att alla arbetsplatser vi mer än 20 folk har alltid det centrum i ES det skulle ha varit en mätning av vanton. Är det ett huskåd?
0: Det kunde det helt säkert vara. Alltså man har praktiserat av någon annan i Öland och kvar. Och det som häver sådana kvar tyga har inte varit igång vid att lösa en uppgave. Det är att du stäcker av och huxar dig om vad det är du ska göra. Det nyttar sig till att man börjar renna oss det och man börjar lycka skräl och äta gången och så vidare. Det ber sig till. Alltså, vid oj, jag vet att han också klarar sig det att han hoppar en ber sig till. Här må han ska göras. Och det här vill jag faktiskt sätta sig ner och huxa om vad det är det ska göra. Hur ska han lösa sig uppgavarna tryggt och gott? Det gör det här vi också. Så får vi inte bära steg. Alltså en tryggt är mentan till ett hand som blir löjna fram. Ett elit är ordentligt gott. Men alltså kunning och en stärkt tryggt är mentan så är det bättre. Jag läser nämligen att jag är i samband med ta öra som brickvind blir byggt. Det var det danskar och svear som arbetade. Och då vet, det var samma lov och regler allt det här hette PVC. Men danskar tar hette och nek flöjre arbetsavhapp. Och det var tog att torra tryggdarmentan var så vojk. Alltså svear hette och en helt ära tryggdarmentan. Det må vara så att vi för att arbeta just att ja, man hever till vissa. Alltså att vi ansar efter oss själva först och främst. Och så igen åkara starrfällan. Och jag har det syns som att bor i färgen. Alltså, det här landet är så lite. Alltså, vi tar känna allt för en annan. Och det stort är standard med myndlöga och arbetsfolk, politiker och allt det. Vi har ju kunnat ha hemsens bästa arbetsomkör i färgen. Alltså, det har ju rapporterat till.
2: Jag har också gjort det, men det är vi arbetsplatsmätningen. Alltså, det är alltså, lågan är nog så vojk på att ha maten och arbetsättligt kan bli en arbetsgivare att göra. En arbetsplatsmätning. Jag har det själv att det är väldigt områdande. Vi får arbetsplatsmätningar och arbetsplatsen. Det enda mål vi tar emot är att vi skulle ha ett tryggare arbetsplats. Och omkursväckna häver till hessar mätningarna, jaunan och arbetsplatsen. Och så görs det också starfösten tillvida om att vi arbetar vid arbetstryggt. Så jag har det rörliga områdande att här vill jag göra det. Och det är också något som vi arbetar vid och i arbetsomkursloner för att bröta det. Och det är absolut ett inskjö från särskilda fagfällen. Det här var störst inskjö om man får göra dessa här arbetsplatsmätningarna. Och så är det självande, ska det vara imist allt efter hur stora fyrtöknar är. Och så är det ska helt inte vara så löst att det är så troligt att fyrtöknarna inte orkar göra det. Så, och så efter det här må man göra det och i samstarv vi alla parstar. Men jag husker att det är till en gång till att affärer för att arbeta vid till fyrbyggande. Så det är alltid absolut att vi skulle vara.
1: Ja. Jag husker också att jag har synt mer om tryggdarmentan som du nämnde, Elin Gård. Men först så får jag lycka att höra fyrbyggelse sätta stjåren och i arbets ett litet någon, Thomas Paula Juhl. Han har arbetat och arbetat lite i 16 år och senaste 3

0: Arne hevur hann verið leiðari og að dældni ettur lít út sikt og okkur spurði hann hvað hann fyrir að leggja að dænta á meðan hann stjóri og arbeidsett lítnum.
1: Fokus í orðum verið nú arbeidssikt, ikkje brúnatsikt etla tilbyggving. Så sikt arbeidsloss faktisk.
0: Ja, nu hevur du arbeitt og arbeidsmarknaden var ösnum nú 16 år sýt du. Er það nega tú hugsar eira gerast örvusi?
1: Nei, så vet vi arbeider etter laggavne, og det kan vi forholde oss med tiden. Altså, høvesoppgaven til åkken jo å ha etterlitt, og kunne ha etterlitt, og vel leie faktisk, ja.
0: Og helt til at det arbeidet til blir just no godt?
1: Altså, ja, det så ikke svære på. Altså, nå er det brunnet, altså, omkjønnen og tilbygging bort til jord, så at nå får man brukt mange orske at jag har ett litet så vi tar för ut samman så kan man ju också ta chimme av det jag har ett litet.
0: Nu är så starter utanlands så två svenskar sitter där och vikar ju just kvar men här säger Mark Stora landstyrskvinna att hon helt att nu skulle man lycka som uppräfesta fyrbygging och inte bara ha ett litet. Vad husar du om det
1: här? Nej, vi vet arbetar med att vi kunde väl ja så till är en stora parter att det är fyra olika som att till att vi ska till en hockeyspel till de som man kunna ut till passa ett arbetsfält ja med lag fast ja arbetsmaskinen. Det är olika som att upplösning och det är olika som är upplösning och ett litet man ger ja. Och tar man hockey olika som tar som stund till korsen en noll chans så vet han med att man är kunna så väl där.
0: Ja, så to helt til et godt huskott at han skal få mer samskifte ut til arbeidsmarknaden i Lea?
1: Ja, marknaden er jo også arbeidsrikt. Så hvis man færre, altså vi spiller, altså mye som arbeidsgiver og arbeidsasfalt. Arbeidsfalt, faktisk. Nei, det er altså, vi gjør mer av at kunne vedle, ja, og jeg har vært litt. Og så er det her en åttende stål, her med Bjørn. Alltså folk går in i stan och är väl kanske så tycker så där på ja och kunna äta mat hemma.
0: Så helt du kanske att arbets och bruna efter lite heve vi en for look our stoner.
1: Ja, det är så ska jag inte säga men det är kan kanske så att han kunde vara mer upp än han över.
0: Ja, det säger Thomas Paul Jol som är fyrbils story och i arbets ett litet någon. Alltså det ska ha ett arbetsrättligt ska ha ett litet vad det kunning och välaing och stonen ska vara mer öppen. Kan halta tycker om detta? Marcus Stora?
2: Ja, jag halta alltså vi vet att arbetsrättligt ska ge ett litet till och som till lower och har sett och det ger 800,000 ett litet årliga. Det skulle det framhålla det ger att det är bara områdande att han pastrin som ute fyrbygging att han blir styrstor till arbete med fyrbygging där men onkel sväckna så fair fokus är ofta över och efter lite. Men hvis vi skulle bröjta en hukbord till tryktena och arbetsplatsen så vore vi nöjt till att arbeta mer vid förebygging och mer vid dialog mellan parterna. Så det är alltså för jag nog är när noll hukbord så vore man nöjt till att arbeta mer vid förebygging och mellan andra få arbetsplatsmätningar. Men ojsne ta ut alltså hända ohapp eller vanlokor att man brukar till att lära er och göra tingene bättre. Så det är absolut nöjt.
0: Ja, Evelyn Gård, du tog sig om tryktarmäntan, att det är moner och för att tryktarmäntan man häver i Imsson London. Hur är det moner att du är? Och hur får man ökt om åhåan för att häva ett tryggt arbetsplats?
3: Ja, det är något som man skrapar ut i Sjölundplatsen. Alltså det är inte gott att vi tar ett litet och att det är viktigt och att vi får vidkänna att ta emot. Men det är tjockare geranställd. Det är geranställd om vi skulle skrapa och ha tryggt arbetet. Och det är med ett annat är att vi kunna följa sig om vad det är för något att arbeta vid tryggt och hur man ska ansätta sig själv. Och det är att man har ett öppet samskifte om det. Alltså att hvis vi åker gånger gällande eller ett land är att man så tar sig upp om det. Alltså att det inte lockar. Och har man bruk för det, ja, men så säger man från. Alltså att det är en öjla större parstrad. Och det är just det att arbeta vid tryggt och att arbeta vid mentan. Det är inte något som du särskilt utslutar av här nu. Alltså det är faktiskt en hoppersprojting och det tycker tog ju, alltså det tycker man när det tycker är när det kommer här till.
2: Och det är inte bara en pastor, alltså det är inte arbetsättelite som kommer att göra det att vi får en ära mentan. Alltså det är det som är så områdande, att arbetsplatsen i här var ösningen och arbet. Så man, att vara nöjd till att härka hela arbeten och ase, inte tror man ska all, men tror man vill. Alltså tror man hever inte om att vi ska nåa hela malen om man har nollhågsjön. Att man hever inte om att det inte ska vara färdigt för att arbetas. Och det är han mättar när brödning kom börjar och arbetsplatsen självande gör runt det. Ja. Så jag också att det öliga nejot är vi blå vi att tåsa och argumentera för det att det är alla parter som skulle göra det stinsen och tog det så nejot är att man får ge samskifte. Och det kan virka så jävligt att det händer inte hvis man ska bara tåsa samman. Men det må man göra. Man vill skymta en nötter till affär och dialog alla parter för att få brött mättarna. Och det vet vi till länge tog.
3: Ja, det är så en pastor är alltid öst att du arbetar vid skiktören. Att du säger det samma om att det och om att det och om att det. Då gångs man faktiskt med en predikant. Men till sist var det så vill båtskapen en fängare.
0: Det var man som mamma till det.
3: Ja, och det är faktiskt det samma.
0: Ja.
3: Ja. Det blir vi och vi och vi. Och så till sist, ja men så du finns ju brått en amenta.
0: Ja.
3: Och det ger öst inte, alltså fast du beter tull och då får den bete trillna och fast nu det plossen ja men det är öppen för dig och det är glädje för att vi skift ner och skipa i alltså till att en större part av våra liv är vi utan är vi till arbetes och vi skulle ha vad det gott av det arbetes alltså det ska ju vara en spårning om vi kommer hel hem från arbete eller inte alltså vi skulle öll kunna färra tryck till och från arbete och det ska vara kvända.
0: Ja, jeg kunne huske mig at tåse sinter om vannlokkutrykkingarraje som i løtene hever 594 mål som ligger å boie, altså det er 594 føringar som sitter å boie etter nye støvån, og det er få årlige mellom 300 og 400 fraboaner om arbeidsvannlokker, så bunnen bare vekser, kan man si. Market Stora, er det noen atlan om at opprafeste arbeidet og i vannlokkutrykkingarraje?
2: Ja, altså det er Råje är egentligen upprörd för Sverige och i 42 och 25 och 4 är komma här som till löst att det här har livet eller något mål att boja. Och jag har alltid att vi suttar, så som jag har skilt det att ta emot som arbetar vi tog, att vi suttar en effekt av det att jag får arbeta målen i kjöldar i djöknån. Så och det här skulle vi alla tyna hålla eja vi. Så bara nu är inte också att akkurat det här ska styrkas. Men vi skulle själva inte vittjer att det är målen som kommer, men uppgavan vi arbetar förebyggande är att det är målen skulle komma. Alltså det är alltså det var kvar älta man sätter in. Vi har sett in för att få avgrat hese tingene, men vi vill alltså nöjt till att sätta in så lös är att hese här åhapna inte hända och inte komma in här. Att det är vi må röna vänta hese ting någon så, men hettar är rävfest.
0: Ja, men det är ju lovarfest att vi kör till en skäl, ska vara under 2 år och ta vara sagt på en så hemma så det klarar sig halta tyar fräschna.
2: Ja ja, och men det som är alltså när jag säger till er att vi det här var störst det här och te arbetar sig upp undan och få avgrått näck flöjdemål så det må lycka sucha om inte ta för att gänga vi tog insatsen som vi det här var just i halta det och en sex folk som arbetar borstor är vi hesson. Alltså, det arbetar inte vi nökron öron, men borstor är vi hesson. Så det skulle vi självande halda eja vi. Du självande skulle det halda sig till avsett och tujer och så vidare.
0: Ska loven så brötas så avsett och tujer om vi är långre?
2: Nej, det ska hon inte. Nej. Det är inte näkar attlan om det i överhuvud. Det ska självande skulle vi komma till livs och jag har det tar sig syndrom att det alla tyna nog snägg aktiv mål. Och de har tänkar om hur snägg aktiv mål kunde vara och det ska inte vara morgon till och så vidare. Så jag fyllt ju näft vi tog och visst det är nej att vi sätter in så gör vi det. Men i halvtid är områdande att vi ett ankorsväckna ösning röjna är att huggbors eller mäntarna är lika röjna är att arbeta fram emot det här som alla skulle komma. Alltså vi må få en tryktar kipan eller ett arbetsomkvarvande mättan här som vi arbetar näckmåra förebyggande så lös är att hese skajande inte kom.
0: Och i landstorn nu vet jag att här är det funtorbant nu om fortsatt lov. är välvilligt i och för att räffesta ökje här arbetsättelit för att få hese vandlokatullen nyare?
2: Jag har alltid att hända en samgångan och den samgångan som också är skönast vid inte att det ska vara att det inte ska vara färdigt för att arbeta så att det inte är räffesta till. Så om man så kommer till fortfarande att arbeta själv så blir det så att det ska vara räffesta men helt absolut att det är något som är inte räffesta till att hvis vi skulle nå en nollhuggsjön så ger det att det lättar hvis man får räffest heter.
0: Evelyn Gord, jag vill lycka ihåg att spyrja till att syntra i samband vid alla dessar ötlösa målen som vi meldat till vanlokat tryggningar och röje. Är det här ägstning något skokatull?
3: Det är det åtta niva. Alltså, det är väldigt troligt att säga att ta sig om skokatull, men hvis vi till dömst täcka Danmark så vidare vi det att här är det just kanningar. Och här det kommer ut vid att det är en 6-40% som inte vill förra på. För akkurat tåler och tävla i dyrse, men det är åtta niva och just nu är.
0: Market.
2: Ja, jag kunde lycka ihåg samma bära att vi mest är till att ta i spårningen är några tål mälta. Alltså långt att ta här var vi, alltså vi var nöjt till att bröjta akkurat hukbor, men också ta maten vi tåsa om tingen på. Tog är att ta vi tåsa om att mälta så blev det automatiskt att inte nu har du just näka olövligt. Och så får man inte in och säger vi ska få arbeta vid ner och göra tingene bättre. Och alltså heter är man frånbåar hese tingene och tar man här vid just det så skulle parstan för att säga man och finna till hur så kommer vi vad gör, hur gör vi detta bättre? Men det är troligt att få folk att frånbåar ting, hvis vi anker helt rätt och lövligt, det gör det gott nog alltså, så ankersväckna halde är att det är ösnen nej och hur så är hokborn, hur så tåsar vi om hese tingene? Det är inte att melda att det är något lövligt, men man ska hej som fråboa egentligen är det som är vi till att vi kunna komma fram alla och kunna göra tingene bättre.
0: Det är den hokborsprötingen som ska
2: till. Ja, det är det.
0: Margit, nu heter vi sista spurningar till tog in via flera frågor. Margit Stora, hver kröv färre tycker att sätta till en nödvändig stjåra och arbetsättligt någon?
2: Ja, det är helt sikkert. Det är en som ska sätta en kaos och sätta en kaos för en nollhuggsjön som ska gröja från hur så kommer vi fram av löjvigen fyrbyggande arbete i östen samståndet som ättligt nu skulle göras. Så det är helt sikkert det som fokus är en som klarar att sätta en gröja kaos för arbetsomkvarna.
0: Stora tack för att jag tycker på att vara vi och det är Margit Stora, landstyrskvinna och i arbetsmarknadsvarmålen och Evelyn Kort som är HTV-lejare och Arstekon och hevrarna master och i arbetsomkvarvets lastlån. Tack för det.
3: Tack
2: så mycket.

0: Jaja, gode danse viner, så til Alonko i anna kvöld at oppa ta attor i luftene. Vi gleder åkon, vi tog gode danselige taunleikjennom, vi vi åkon i anna kvöld og oppa ta klokkan 20.
1: Nu får jag sända nästa intervju, Anna Johansson-Ness och Svanna Jakobsdatter, Lechatlerattis.

0: Hej och välkommen till Nisht i Tjevi.
1: God dag, Anna.
0: God dag, Svanna.
1: Ja, en pastor, en ett ämne.
0: Mm-hmm. Och det skulle vi ta oss här om. Och inte för att veta vad det betyder, sida, men åtta örvid.
1: Åtta örvid, ja.
0: Vad är det, Svanna?
1: Ja,
0: vad är det? Hur har du funnit på det här namnet?
1: Det här var vår onkel, jag vet inte, onkel som rullar längt ut. Ja, åtta örvid är ett hotag som vi tjolvar här var Brytja i Sinter Kjaman. Och det är ett er fyrbrygde av donskån ökuller. Det är här vi att byggva ut jag enar och tjocknar och så fler ötjar. Här man är isolerad av er. Kvät är det som kommer på spel rent människasligt tar man lever ett sådär steg.
0: Och kan man blåa sig i örvete?
1: Kan man blåa sig i örvete? Kan man följa sig inneklämt? Kan man blåa följa sig alltså klaustrofobi? Vad händer till att ta i samfället är så lite och folk vet allt om kvann annan.
0: Släder en gånger.
1: Kan man gå i massa färger och så hanterar man det att ta en kursöv och man själv kommer och på spel och så vidare.
0: Akkurat. Och vi skulle ta oss av två personer som är med i det. Och det är Julia Klein Rasmussen som är en ung kvinna. Och så är det Björn Olofsson Daskar som är en äldre member.
1: Och rithunder.
0: Och jag faktiskt känner mig hesefer är Svanna Scholz. Hon har nämligen haft några tankar om henne och hur det är arbetet vitt och Scholz ensamhet vid Salarsjöne. Och jag hade bara visst att höra att det är personligt känner mina först. Hej och välkommen Julia och Arnbjörn. Kunde tid. Får jag vilja sända ifrån om till kun själva?
2: Jag är en byggda dronger, uppvuxen av byggt, en bandagare. Och jag var faktiskt den enaste drongern i min arkens i alla kommunerna.
0: Okej.
2: Jag har lutt skola. Fyra närmaka skolan, enaste dronger. Det är nog så små förhåll, så. Jag började nog köta att lunchast borster. Men det var inte länge till honom, så ja, jag får slå honom ganska framast allt. Jag är uppe på bakavärder och har lite filosofi. Jag är en kandidat eller kandmak, filosofi. Och så är det inte.
3: Ja, jag heter Julia och jag är 60. Och jag är född i Danmark. Uppvuxen här och så flyttade jag hem i 5. Och så har jag i, ja, jag bor i Kvastan. Men mest i Hösvig, och jag är nästan från byggt. Men flyttade han här, vi 21, halvt jag. Så, och jag bygger Arjun, så jag är till frill.
0: Lyckas med.
3: Så, jag behöver växt och där stod den för i veck.
0: Vi skulle ju ta oss här centrumheter och kör vi i det ett rätt speciellt år, men jag och Svanna har designat det. Ja, och jag huxar bara att vi skulle leva centrumet ut det. Här har tiden ägaren du följt dikken och äcklat av öron.
3: Ja, alltså jag har varit nog så mycket online, så jag följer att liksom, folk har varit hukt nog så mycket på mig. Men alltså tärstiskt eller sådant. Jag följer att vi ser höjre åkost. Så ska det bara alltid ut. Alltså, ett kommer. Alltså. Så vidare det då. Så
0: du har inte mått att dela det helt i?
3: Så ordentligt. Så kan jag konfirma det. Jag ser inte. Så allt som man drömmer. Du vet. Kör ut. Men allt bara sin stort lite. Så förlänner jag sin rätt.
0: Okej. Okay. Och det är allt som du hade inte när du drar upp i här i det.
3: Jag var inte ordentligt, alltså. Det är alltså inte, hvis man har också negativt av det, så påksar man bara inte sådär. Kvi tåsar sådana månader.
0: Arnbjörn?
2: Ja, vad ska jag säga? Alltså, som smådrunker. Jag följde ganska som jag var förlöjt jag kläder. Men så visst jag så kom till Havner och gäng skola och man var till äldre och pubertet och allt det där, så var det ju sån där, så huxar man om så vet jag att Anner skötte och hukte ett annat för sen sådär. Han kunde komma för att det inte slagna Jag stämmer man upplever knappt att det är så en kvimsk kvalk till. Alltså, det är en och när jag helt ärvet känner jag själv då. Till den så som jag så det alltså jag alltid var på lyttes intresserad och så där och så finner man att det här är faktiskt folk som inte helt att samma som de som jag kommer från. Och ganska sälja religion alltså. Det för big när jag kom här fyller religion aldrig ute så på att man den där eller ovanlig förskvikt. Så då man så kom i skolt i havn och så får man där att okej men här det fyller faktiskt alltså. Syndra.
0: Så du har det ganska sånt mischilt annor på den måten?
2: Ja, det kan gott vara. Och det med all det här är det nog så väl att tillpassa mig. Hvis man kan se det så. Och fick kött vinner och så. Så det var inte... Men det var en gång tid, du vet. En av timen som folk gärna vill det här var fotbollslig och sånt.
0: Kan vi din vuxna man och livet?
2: Jag har alltid ganska lust av ösning. Efter öron. Och jag syns att det är inte en väg bas i oss. Alltså, och det kan man gott ha en känsla av att folk tittar så många ett lag kört. Alltså, det kan det gott också vara behagligt. Alltså, som man själv vet kvi eller kvät eller men man förnämmer att det är ett annat. Vanligt så lätt är det inte en gysår då, men också så, alltså, att den här flocksmiljö är ett lag kört ett annat. Kan jag ha sagt ett land ett lagkort eller vad det är hänt ett lagkort. Men det kan det vara allt med man gör, du vet det. Som är nödvändigtvis medgöra, men vi har en familj i ett land, du vet. Och inte står och ser det direkt ett lagkort. Ja, och därför är det att jag upplever att jag har följt det som rädd och behält det, så är det. Till nu är det rithunder och det är hur man finns starslön och sådär. Då har jag också upplevt att ankte så hör man eller ser man och skriver också på Facebook ändå här ankar och tänk fast lätta och tänk så tror jag på att det var ett här det så har två som kan om en ett lumpatten charmer eller short och ta för så lyssnar där chela talt ja tar man rally utsätt allt och där bara tog jag man finns ju jotta i Starsland. Det är alla, alltså det är inte vanligt att så där, men det är alla behällt att det är allmänt. Det är ju tvärtom att lära det och ja.
0: Hur ser överskrivet att det är och tycken?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur man ska säga. Det är inte så rädd att det är som det är.
0: Nej.
2: Men så finns det inte något som jag glömmer. Alltså, det är det.
1: Gör det när man räcker upp så på några ting eller så?
2: Jag vet det kjortligt, ja. Alltså nu har vi kanske sammanbordet vi andra som har varit läggt allmänt fram här vet vi också spart för allt möjligt. Det är redan det. Det var inte ännu hur man kan vara politiker och helt avast eller framme och jag vet det ju från öron. Politiker eller sin kollega känner att det är alla här där man är ganska försäljare för bötterna och det närmaste kan det vara.
1: Det
2: är ofta så är det att du vet, det är slät eller det är så att pura överkommande personligt något som slät inte över i kurspolitik eller bokmöter eller något som helst.
0: Tack som privat. Ja.
2: Behöver sjuka och försäljare svart.
0: Julia, hur ser vi släder fyllt i djöken tuttlöv?
3: Det är ju inte tulliga där börjar. Det är ju alltid vi är inte så lite rågst. Alltså, inte tror jag att jag vill ha att ska hitta ett mer eller sådär, men alltså, det är ju inte så. Här vi hade haft det, så är det inte här uppe i Anktor. Det var det. Nej, kvärre för. Nu är det inte bara nere i rörna. Nu är det bara här inne, i Götena. Så det är så. Jag syns inte rocks för och så där alltid och så ska se och syns för nek vetla. Syns sort. Man slappar av vetla. Åh, låt det bara inte sen eller. Jag var sort. Det tog det bara med smulle var så där men alltså. Ah ja.
0: Du blev ju överskad i det chat då, du?
3: Sjukligt, det är ju hänt så ofta i Blooms chat där så. Sjukligt.
0: Kevin net någon.
3: Ja, alltså vi ser lejer ut och onkel alltså och säga och så är det sen så att ska jag komma för mig heter ska jag säga va det heter passa eller inte. Det så är ofta när det som man som möter sig först oj verkligen eller så och så är det så jävla fint vi gör. Och så bara så här falskt sagt och så man var ju körlös om man ska se där vi person så att är vad är faktiskt väl att du helt rätt är det med men alltså what's this about? Mm. Så, men tills jag ofta när jag testar upp i folk till att vars ja.
0: Men du följer inte behov för så att skulle präckva tills er du eller så är det säkert?
3: Nej, till att nej, inte ordentligt till att jag följer att de som har mer tatt vid mig eller sådana vet att det är själv passar till det jag känner mig, ja. Och så är det att som inte känner mig som är så jag hörde det där och hon gör sådan sådan och så säger hon ja men det är så nåt så ska jag köpa men alltså och så är släkt vi är alltså ta vare sig
0: hur då blir det något särskilt händing har du fyllt mera eller två år ska jag
3: alltså halta det har varit sort mest i 2020 ta folk var det ett land ett någon man går för ut eller något här så allt det var mest då 2020 till 2020 också där alltså det var sen så alltså så började jag tåsa vid ena och också i forskare att hej det är det faktiskt lika mycket och du är spärsen heter det du ska
0: alltså, se skolavsköring
3: ja
0: ja vad var det så det som folk sötte om det
3: terrace insert. Och jag tror jag som lägger video åt det där såna. Alltså och så vad det så då ser sen snitt ju då. Ja, sen sort. Kvitter och sådant då. Kvitter och sådant då. Då är det alltså alla det så att kvitter och kvätt och.
0: Jag har också tagit oss inte mer med det vi kan det ser lite vi och kör vid någon akryfusion om det kunde se den några år att det hade kostat tid att uppleva det.
3: Ja, så det har jag nog så kört. Mm. Till under och till ofta man huxar sin sör. Skulle vara ett person då. Det är det alltså. En som är sagt av närkran. Eller om man sagt av uppkran. Och så att det ganska sagt av er. Men så spyr man den personen. Och då man sagt. Jag är ju inte sagt det. Och det är sagt. Nej, jag har inte sagt. Så man sagt. No. Så det är sin snitt. Det är vidare då.
0: Så det ganska börja kontrolla sin när förtäljning.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och det är sagt. Så ta det som vi är. Så är det inte så att det är orkligt. Så att det som hände. Så.
1: Kan det vara ringt av alla där först? Jag bjöd mig för det som Julia säger.
2: Det är galet vad finns. Jag är också, du vet, det är så tjockt. Det är också skriva ett eller annat. Ska man svära det? Eller ska man inte, du vet. Så ofta så, visst det är också mer så lätt det bara vara. Det är inte bensk för att det är helt värre. Du vet, det är mysselt och... Alltså, jag tog fast i Sörlund. Jag brukar sociala medierna så lite väl. Det man säger. Jag kände att alltså, för mig som rithörande så vill jag gärna så är det här räckligt. Alltså, jag är med väck. Det är inte nödvändigtvis tog jag det. Eller ska möta fältet eller att det är några mening om det eller några sådana. Men allt har blivit att bli förtatt. Alltså, så man har en sån där fröst.
0: Kan jag förstå så?
2: Jag är... Oftast är det fel damerska. Samma vi har en rittande och en grund rittande. Skrivs det. Det är väldigt gott. Det är snäggar vi att komma samman vid kollegor. Så att de tar det här rittande till att lista folk. För så är man väl ensam alldeles. Och det har gått att det är näggar är rittande och följande när de lista folk. Men det är väl det är inte snäggar av... alltså det är inte snäggar mat där man kan sitta stället av. Det är inte en forum, det är ganska folk som skriver om akkurat det här som säger man som är så. Komma ut och få veta att man är faktiskt helt bytter eller att man är helt, du vet, gör det.
0: Ja. Ta du så ärst borster. Är det så några trångklar komma efter så? Eller som, vill du börja gärna vara värande väck?
2: Jag vill gärna vara värande väck, men nu säger Sjöan, jag har familj och så, jag har barn, jag har pappa barn nästan nu. Så Sjante vill gärna hemma där.
0: Och Julia, är du någon du följt att du börjar gärna vid väck?
3: Ja, alltså... Inte så ofta. mera bara här för ju men inte orla kunde ha hesson. Alltså det är ju ganska värre när jag får för man kan tälja och innan runt. Alltså det kan jag och så vill man gärna ha i mat.
0: Och det är så värre för att anta eller?
3: Ja, finns jag sånt fri eller så att vet. Ja.
0: Kan du ta värre för stöver?
3: Till dem kärgren som är. Alltså och en som jag har haft för kört där livet. Och så var det så att varsågod. Och ja, och vi hade en affär vi skulle till dem varsågod så var jag sen så att varsågod. Jag hjälper i färsjol. Och så får det. Och så har jag något behov för ja, kommentera på det. Alltså, kan jag nu? Så jag alltså, jag får jag åka för. Så får jag som vi är. Så får jag ner till gummimina och så var jag sen runt där. Jag har massor av familj i Danmark, så får jag sen runt där.
0: Och hjälpte det så att vara väck?
3: Ja, tog jag att teer och faktiskt tjatar alla tog. Så det är så att du får som körliga hoxa om problemet. Så det är sen så att du känner faktiskt vad jag är på en av vägen. Alltså, jag har alltid stivt i smärsor eller lunge. Ta det är att jag ska komma ur omkring. Körliga.
2: Ja, jag är ju att säga, Johan, att jag syns inte vävsjuka. Så det är en grund till affärer av landet. Men jag vet inte, det handlar om en grund till matter. Alltså, du vet, sommar i färgen och ljuset och allt det. Du vet, det är färmärkärastand. Alltså, det är rädda gott där. Och det tätte förhållet näst, det kunde ju ens nu vara. Det här var ens nu när 4 månader. Det är tjockallt att veta att vi har samman om allt med det man gör i färgen. Visst det inte känns som att trösta så bara en läsa ett lag kräv.
3: Det är alltid en sån sak för mig själv att alltså, hvis jag känner folk tjock någon nyheter så är man bara glad att jag det i världen. Alltså, så för man är liksom tattare på en kamera. Man känner personen, inte så orkla personligt, men man känner det och så ser man hej vid det, eller man klämmer det och ser hur skunkar och sånt. Alltså nu bygger jag hand, eller Arjun, och alltså, jag har alltid det så väldigt dåliga fria lite. Alltså, man får bara alltså, det är bara avslappande på hjärtan och sånt. Så tar man ner i Danmark eller och gräsen, så är det så väldigt jag ska förklara, förstyrra sin tro på att det är så när jag vill larm och följa.
0: Gångs och kött kanske?
3: Ja, alltså anpack var man är, alltså ångsten är det så om det är just nu frihet, men alltså för ångsten så kan det just bli förstörst till man vän vi är här. Alltså så, till dem så då är det Köpenhamn, där kan jag spela gänga i det här, alltså stäckta till 20 minuter, alltså tar man så du vet, länge av er.
2: Du behövs köra ensam att det följer en och det är läggo mat där man kan skämma i öron och ångt i allt det att det är större vante för att sitta ensam att man är ångrarastan så det är en större land och sådär, men jag vet som det är ganska latt som jag säger eller så att jag vet att det är folk som är allra galdare men slugga ensam att vi följer som ångrarastan
0: så man är ganska nervös och fällagskap.
3: Ja.
2: Ja, det finns skapare som kan gå in och vända annan och paddla på kryss och tvärs och paddla med alla matar. Men det kan jag inte syns. Man är ju en, men man vill inte vara inne, men så är man knappt lär. Det är ett allra stans.
0: Jag också är också tosa syndrometer är vi... Alltså ja, alltså salarhälsna och kostar över ska tycka salarhälsa och kanske är sin ävne till att tåra vara öppen och sörper om ting. Och i nörst då vi här man ja, kanske får sig ägga äggkläder.
3: Det blev på ett torspunkt tosa nek om systemerna som inte gör det. Så var jag sen så att okej, nu är jag faktiskt nöjd till att se och kurs. Och det var att jag tror jag minns inte så länge. Läggs igen. Så var jag sen så att jag hade det så behärligt att det tosa om systemerna. Och var jag sen så att nu måste jag säga. Och ja. Men så stäcker jag det just nu. Så det var gott att säga ifrån.
0: Vad var det som hände här? Eller vad sa du om systerna och kossa och checkta för sig?
3: Alltså det är så att du sa att det var som vi var. Alltså tog hon var färden eller så. Och det gör det jag synder vid mina personliga på framåt. Så att det blev värre. Så att nu vill jag bara ha att, alltså, visst det var, jag vill ha att 22 folk i Kestmar Arn så var det hållt rusen i eller då är det att det blev bara värre eller så.

0: så sätter folkets spurning till, aj men hon går till 20 år, eller? Då är det. Men så är det hans följande som tar i sätet ut. Att det sänder mig i starter. Och det är sin sort. Ja, det är också. Det är väl med hjärsta.
1: Är det en risiko att jag frågar att folk kvar för länge eller att det har meningar om det?
0: Jag har aldrig ångt det att det är nejhjort att jag frågar. Det att alltså, annars för det inte för länge. Men ångt det är det själv behov jag ser då. Det att det, alltså hvis man får personligt så må man kanske se fra anbaka det er.
2: Jeg hadde veldig godt av å se fra. Det er veldig viktig alt. Jeg kommer også ganske lukke en god munn på øtten av stedet jeg sitter og forteller. Det er jo mer aktiv å ta en mild og hva det er. Og det er jo vaksen nå og sånn. Men jeg vet jo ikke hva det er sitter og har og få av vimmerkjengen og kanskje sønn og sånn. Men også vet jeg at det er ikke godt. Så gångt att diver tärra så där alls hälsa ganska så gångt där är det med vi ser vet att här ett lamma.
3: Heavy hissen hade och jag vet jag snubbar kramma där just att two är ja en klarare att like kanske looka mer ja i mot lika då där lär oss framvis att la full då när du kanst. Där la frukt.
2: Alltså det är så att förr när man allmän eller så gjorde vi meningen och allt sådär. Jag vet inte, det är bara något som är brött i öronen och jag syns inte att det är uttövande. Och jag har ju kärliga, trimkärliga brukar tyna kärmar på att det är väldigt sensitivt kan man gå och säga. Så det är som är rör när, så det tar det närmare eller det värre bara. Vi har värre här. Det förstår jag för ett eller annat. Mina konstruktioner, alltså mitt... Med iskilda med vissa, men som lite andra. I värld har jag varit enkel i världen och steg vi i chats och sånt allmänt. Jag läser bra och försöker så att jag tar internet var ångt. Då är ju i, har man i chat-torgen och sådär.
1: Oj,
2: jag var väldigt aktiv. Och jag alltid fick propp. Jag blev mätt av det, vet du, sånt. Och det var för jävla längt ut ofta, alltid allt för längt ut. Ikke nødvendigvis kjører mer, men altså i røver, altså alt det som fyrer seg. Da kan man skrive domnevn til alt med det.
1: Og ikke en stekker, tror jeg.
2: Nei.
3: Nei. Du har ikke noe av det henger.
2: Nei.
3: Hvordan har du å kjøre videre av hverske til hva fedene er, til hva sjølve og øren?
0: Hvis anker til dem sier, men Julie, du blir så kjedelig. Og til på grunn av hesen og hesen. Så er det sånn, jeg skal si det. Jag sen sa, är det kärlek? Så också en sån där innet och sa, är det annorlunda nu? Jag hade man huxar att synt mer ondan nu än man gjort förr. Förr var det bara, alltså, vi stod, tog sig upp så var det bara allt utan. Och också det kunde vara sin skrift sagt och så tackade det till upp att och man ska som, ja, man har ju liksom lärt sig sin dräv tog i som man körde förr.
3: Hur ser vi fötterna och öron?
0: Jag har aldrig själv att säga högre också om min vimpfölk. Så har jag själv att jag borde sagt att jag är så att jag är högre syns nu. Och jag också var så att jag vet att det inte passar. Men jag är nödvändigt att säga att det är det. Då är det också mer av hårsnäck. Och det är faktiskt inte så nära med det, men jag följer att jag har plikt att säga det.
3: Kan vi ta armbjöd? Hva gjør du hvis du har råk kjellet om ånden nu?
2: Det er nok ikke sånn, jeg. Det er veldig kjellet.
3: Du sier ikke fra at du er passiv.
2: Jeg kjenner nok fyrer, jo. Det er bare hver en høpe, altså. Men det er sosiale midlene, et eller annet, og i verhøver, altså.
3: Det kan være i verhøver.
2: Ja. Jo, det er alltid at det pleier til det. Ja.
3: Ja, det är nägra du mest vindfölk, mäkar eller familjelimer orsakar av nögna visst ner.
2: Ja, du känner ju nog snäck folk som byggvar nere och så har du minna allt så har du kanske inte kommit hem att rädda. Jag vet inte så mycket om det byggvar. Det byggvar nere tror jag att det är simpelt så. Det är så klassfobiskt att byggvar igen. Det är inte bara det att man inte finner några byggvar eller man inte finner arbete eller sådär. Men jag vet inte att det är vi att... Ja, man ska vända sig åt den här

0: sveta dåsar.
1: Kan vi ta Julia? Jag vet inte om du missar snäggran.
2: Jag håller bara att det är innanför. Och det är morgon 15 år sedan. Men det är en vinkorna som ja, säger att det är så rävliga gott. Att man är med syssen av allt. Och jag säger bara från på innan vi säger att jag faktiskt gör den. Och jag håller faktiskt inte att vi skulle ta som år eller fylla som år eller något sådär. Så och hon är så alltså rönt att kontakta mig och fyllt mig och allt man sa det. Jag ser stadigt nu. Här har jag bara sett föten ner sig. Det var jag kört då.
1: Så du har haft en tryggan bas eller för som du kunde vänta till och göra dina snedsrö?
2: Ja, jag föll, alltså jag hade att det är som jag själv hade att en liten bas av familj och vinfolk och sånt att det är bara halvbars. En visst du har ordentligt med vinfolk eller så. Det kan också kött bli med av folken. Så vill jag faktiskt bara helt det. Bara för att jag tjock som har om det aldrig. Och så jag vet inte. Så vi ser följt hos oss inför. Alltså, det här är det och vi följt som är från fyra som bara har hos oss för negativ och det är för negativ. Och det är sån sort ett att vi kör det. Nej, så men det här är sån avstånd till det. Till att det ta trenar och sånt.
3: Jag har kunnat göra för att ha samröver på en bättre mat här vid inte blå så utsatt eller utsatt av en annan.
2: Jag har alltid simpelt när folk borde vara mer positiv. Jag har alltså jag upplevde det så rädda negativt.
0: Det är ju så konstigt att det är politiskt som blir så rädda hör och för det som är utanför så följs det alla personligt. Ja. Och det har gått till att det inte är till att det politikerna är mittlända men det borde kanske också mer om att folk lustar den faktiskt. Att folk läser det och skriver det. Och så måste jag uppfatta det. Så inte bara ta med det som de menar det. Men det är ganska mer bokstavligt. Så, ja. Och mamma är bland det. Och jag säger det alltid i år och tal. Och hon älskar att det blir kanske vår skil i hästen. Ja. Så jag vill inte säga att jag tar regnet från henne om att vara sig själv. Att det säger så. Så det är ju filmen du.
1: Tusen tack för det, Arnbjörn, och tusen tack för det.
4: Ja, tack för att du kom.

0: Her har du vidt Julie og Arnbjørn greier fra. Jeg husker, eller vet ikke, jeg husker jo om samrådene, jeg husker jo faktisk om noen ikke ting. Ser dette er vi hvordan sletter kan avvurske akkurat kjølsmynd, hvordan vi sitter akkurat kjølve og hvem annen, og ja, jeg snetter det som Julia fortalte om til de siste søgne, etter hun døye, og hvordan folk tog seg om henne, og ja, sødde jeg til hver henne er skilt at folk hilder alt det som det hilder om Julia. Jeg vet ikke, det er rakt med nok snygg. Og jeg hadde bra vi skulle forvåre til Twin Svanna. Her kommer Svanna. Hei, og velkommen, Svanna.
1: Takk for det.
0: Du ester alt så ofte.
1: Jeg er ikke like, Luther.
0: Ja. Og til jo, og tja, Ørvid, som vi skal ta oss om i dag. Jeg husker vi skal bare løpe av Sinter og Dita. Hva og tja, Ørvid, og hvordan stinker det seg opp?
1: Ja, nå satt vi til början etter her vi at vi tar fond nu på etter hotellet, Kjolvær, og det spretter jo ur sånne tankene om økuller som danskerne bruker. Etter vi, hva det som hender vi og tar vi blodet avbyrd i en luttelig samfunn, en luttelig sted, og jokker det før noen åttjon. Hver for vi skifter gjør seg galtende, at det som godt og trygt vi har bygd i en luttelig samfunn i samfunns eisen til som kan gjøre det streve og tungt og øyelig kanskje klaustrofobisk i period. Ta i alt kjenne hver annen, kanskje vite alt om hver annen, ta i vidt eisen komme nok så kjøtt fast og innegre bestemte leiklåder og vi tar øyelig nekvar ivelappende sosiale relasjoner. Hvordan handfører vi det og hvordan avsker det også?
0: Og om vi tok som sala helse, hva skjedd vi har vokst opp og livet i en luttelig åttet samfunnet?
1: Det her vi at vi så få, mest jo at vi da var nekst større møvleika at fylgja vi hver en øron, og det gjør vi jo. Det gjør seg alt andre beina vi innfra, du har sluttet bæ i familie, ofte tatt på, men eisen relasjoner, vinnerløs som mennast ofte kanskje i grannalønnen eller i nær omkvarvnen. Og det noe som kan som oftast godt og trygt. Samtidig så kan du jo i en pikkelig samfunn ikke velge på samme måte som du gjør i en større samfunn. Det vil si at du ofte mer helt fra beinsbeinene og bunten av de relasjonene som du født inn i, og at de vinner bøkene du ender i, til noen fløtje, det kjenner vi et latter, at du først i badnager. Ute i en større samfunn, her kan du i større mån velge til folk som ikke tutt til en familie, eller som du ikke har ikke flott sammen med.
0: Skabba sin egen familie, kanskje?
1: Skabba sin egen familie nettopp, og til på egen vel.
0: Når er kjenslen av å trykke og takne og knytte samfunnet noen til denne kjenslen over egenheter, eller kjenne seg fastlastet?
1: Merke og i midten ta trykke og ta tatta, og det her vi at det blir rett etterlitt, kan være veldig funt i en sånn pikka litt om samfunnet. Det er jo som også er ordentlig godt og trygt å vite at for dere, at her er noen som helter eier ved meg, her er noen som bruker seg om meg, så hvis dere skulle de hent mer, hvis jeg blir syk eller kjett eller har brug for hjelp, så er dere her. Samtidig så kan det også bli veldig sårbart hvis akkurat nejligt kan hända. Alltså till dömelse som man kommer ut och i ankra stöver här det var inte akkurslä av kreppe. Man kan komma ut i alkohol med snusle eller otroskaper svalarlig sjuka. Vi är skifte som gör att jag nu skiljer jag mig allutcenter från kanske resterna. Att ta kan det kött bliva till ett etterligt kanske här man följer att nu är ankor som det går som fyllde vi mer och hickar kanske hittar dig vurderande efter mer. Ger ju nu till det som är borde görst. Liv är upp till det som den stora sociala fällskapen vantar av mer.
0: Det är sociala reglerna kanske.
1: Det är sociala och skriva reglerna som vi ju har i akkurat samfunnet.
0: Akkurat, man har ju att säga när man dömer om hur man ska ta som fast som har kommit ut i kreppor, politiker som har gjort oss tjejligt, som så har kommit ut i en större shitstorm och kosta sig det ser ut i förgrunden här att känna ut till och så framvis. Hva tankar har du om det?
1: Ja, nu hörde vi i samrunde av Tja Arnbjörn och Julia. De tar ju akkurat om ett er, hur stora avskan det kan häva. Och här hoppas jag att vi, självande, vi är upptäckna av kvarnören och vi är upptäckna av sina och stora händningar som folk tar sig om. Men ganska öliga ofta blir det att lycka väl oupplöst. Ganska är vi öliga ofta, alltså det är annan rangsvitan vid köra vågare och ta sig upp eller ta sig nyer. Så det är vi att vi ganska vid kvörst vita för lite, hoppas vi ta sig öliga nek. Mästa gånger här säkert här är folk eller som är här därför får bo i mästa och följt. Alltså hvis det blir att man följer sig tjättan eller förfylltan eller krostan eller ut i hustan som ganska är det.
0: Utstyttlajan.
1: Det kommer att rädda nek som är mästa mot som kommer att ringa att ja nu hvis man ska bruka ur glöjbrett att det kan vara lätt att när kom och ena såna nailiga glöjbrett som öliga hvis vi tog som det socialpsykologiskt har kanske en såna dialektiska effekt att ju mer att det blir tåsa eller ju mer man följs i utstidland ju mer kanske får man nästan själva tankar om kanske eventuellt nailiga tankar om sig själva och så kan stövan ju bliva ordentligt tjejlig ja?
0: Ja man kan ska ens lite till att ta man så förut då tåsar om onkran eller så framvis är man glömmer att säga men varska, här är ganska tvärsjur att du säger att det hade ganska inte näka som är ska tåsa snägg om
1: ja, det är vi är vi först kunde våska och kunna löjtscenter och i läntigheten och köra öron kan handla om röna näckting det kan bara sprätta ur förvittne och man är lika som kvad är det där snurr sig om. Och så kan det ganska färra en allaj som det inte ska och prata kan färra i omkran rättning som bara är tjejer och sådär. Så här, ja, jag också att det handlar om att vi må vara bättre till att stäcka till öronen här färre av spåren och ta vid komma ut och i samröver som kommer förnäck vad tåsa om eller tåsa nyer där man liksom anser sin rätter här. Ja.
0: Men hur är det spännande att tåsa om honom? Eller hur är man drivna att du?
1: Ja, jag också. Dels är det när vi att känna någon efter. Alltså kanske det är vid ägsen sucha, spekla några sujer av någon kjolvon som inte är så despeliga. Och det är ett allmänt människasligt ting. Och ägsen ett socialpsykologiskt fenomen. Det är att vi brukar ju ånder till ägsen att mäta någon efter och att vurdera någon utifrån. Så det här också är pura naturligt. Och ganska säga det är också om vi först att onkel här är ganska värre än ett la. Och så kan man ganska få en goda känsla att vi har sån, inte gå, men det kan kännas så lätt.
0: Sen som jag heter reality tv också att hata och butchers, men gott att det inte är det.
1: Ja, luxusfällen, de unga mötre, vi känner det.
0: Om vi skulle ta oss syndrom släter, ägstna. Hur kan släter avvarska och kraftfäten av öron och åken själva sälja i förrån här i öll, känna öll?
1: Ja, alltså jag också visst en person eller dömes hur värre han är av att ta vart hos han inte om med eller kanske höjre rockost från omkring öron så kan det avvarska det kan avvarska på olja nekva matar för i sommar så kan det betyda att man får att sätta spåren till en viss kjolvan. Här var det rätt. Visst det är en negativ ting om en kjolvan. Här var det rätt. Är det ganska så lätt när kanske man får minne hot till att färre ut. Man är hot till att låttäcka och ta som tänk någon som man har gjort och är en särliga ganska i socialen sammanhängen som man träcker sig, borster. Ta också att viss isolation och ensam är fylltryst är så kan det vara en också stor riskofaktor för att, ja, att man kan ändå i tungklande ettla ja, utveckla detta.
0: Kan det som bröda förtäljningarna av en sjolvon eller hur man ser sig sjön? Kastet den och grått här.
1: Söver om, alltså söver i hela tiden att ha otroliga och år, alltså år och fortellingar är öliga stärskar. Och det här livet är ju bara att vi halta lov i dem. Och då har vi höra där nå ofta och kanske tacka där till någon och börja fortälla någon själva att det såläs det är. Så kan man eller nämnt, ja, börja tacka där till sig och börja kanske att fäta parter. Ja, det här till er nog ägstnä, så just det är. Och särskilt att det är vis man gånger ensam eller vet. Alltså man är rejst en bruk för någon motspel kanske från någon öron utanför som kan avbjöa till fortällningarna. Och röjna komma vid någon öron så är sövån som motpräckar det.
0: Kan man alltid döms här ett folk som folk har tåsat sig om och man kanske har haft en avvisa fädan av vidkommande och så bröjder fädan till en ser jag tyve förstås någon kägga till att betyda eller hur du några tankar om det?
1: Den äger vi att fasthålla vi kommer ju igen när olika problem med det är sjöve som inte huskar vi skulle tro att det är som eller som kanske har olika tung och nejlig så kan det ju vara problem. Äsna för samlägen tror vi kommer det. Och det här kan det äsna snäckas ju om ofta kanske att vi tåsa och lägga grunden om och ta personerna som stannar mitt och ju har upplevt situationerna. Jag går en grund och kanske inte vill uttala sig, men att jag kanske sköltan vill ha hört eller spurt direkta.
0: Kan det vara ringt att hålla fast och tycka om mynt när man häver av, hvis vi den ser träffen folk? Tar man så har du 20 ånder tåsa om vi kommer att på en ringa mata?
1: Ja, det kan det kanske. Och det handlar snurr så nog i sin näg om vad är det för relation du har till vidkommande. Hvis du har en relation som är god och stärk och är ganska långtrevärande och hon är tött, så får han relationen i sin bära till. Så får hon kunna bära och tror inte djöknen ganska till han vetchen eller han moren är och fortällningen och ganska fördomen som hon har. Men det kan gott vara störst. Alltså det kan gott vara rulligt och attrågande.
0: Hur kan du överskaka om du har missat vindföljtmäkare eller familjelimer och orsaka av slätre?
1: Ja, det kan överskaka ordentligt. Alltså vi missar ju helt enkelt bara ett samband. Alltså vi missar ett samband, men vi missar en person. Och vi missar en person som ofta är en pastor av en nätverk. Och kanske en parstra av våra gerande stegande på gudstater man är. Och kanske här är det lite pettiga av våra äckna känsliga av att höra till. Så det kan vara väldigt stora känsliga. Men det är rent praktiska avlägningar. Och hvis det är orsaka och slätre så kan det vara så kan det vara äcka på infullt. Du kan sitta efter vid känslan av att vi kommer inte kanske, nu snackar vi om det här och Johan heter vi kommer inte bli dömt och panäka som du inte vet alltså kvad är du just nu vad det handlar, vad snurrar det sig om och är det okej, okay? Alltså att det är vi kommer kunna komma in i en sort hjälparslöjse, ja? Och gosse är man för att kan er ratta sövna, kan er ratta er uppåt på en annan mata. Fyrighet är här, men följt sig mer.
0: Kan det kanske vara att man ivast om här egentligen över några gärna i synsambandet vid vidkommande eller om det bara är en utanför faktorer som kommer in och överskar det hela?
1: Ja, att man har blivit oräckvaver i sin egna samband eller överskavare av öron. Ja, till så att man kan sitta efter vid att han och kanske till att skapa en riktig efter reflektion och nejsne. Hver stant är nu, hver ska jag, och så ska jag flytta med vågar emot till att det är vindfälls som är det. Ja.
0: Till hos jag ägstna kan det föra ett annat slag orättvisa visar hur man följer kanske att omkring och stjåle vi kommande från en annan på ett samband till.
1: Ja, att en fortälling eller en mat jag tar som folk på, en retorik, ett narrativ blir byggt upp och kanske här var vi så att säga omgång till ordentligt stövet till ett narrativ, vi tar bara första vågar jag en annan hot. Och att det kan ge en aurat vissa känsliga. att det føles orättvist. Och det är orättvist. Ja.
0: Om vi skulle ta så syndromet här vi att flyda av land någon och jag vill jag väck och vill jag väck från ett sånt litet samfällan någon. Kui helt då flyr känna turva att flyda av land någon och jag nåt till dem så lästra örndon och kui vända flyr efter korsne.
1: Det är ju god mening att vi har bruk för att få frastöva kanske frasen här eller något att få en annan att börja. Då vi får en annan att börja så kunde vi däsna kanske tåra att för in i era likelots.
0: Är man anonymer?
1: Ja. Du kan fullständigt ja. Du har inte bunden är att ett läska eller också om kvar särhet eller kvar är vi här eller man är friare till det. Du kan presentera dig självan och du är som inte som tann och tann från tog ut i bygdene och tog ut i familjene eller som ger till och till. Du är spära. Du är frutställda till att presentera dig som du har ro.
0: Skapa en annan förtäljning.
1: Ja.
0: Men kvui vill man så gärna vända efter tar man så erbryn anonymer och här finns jag en annan samlägga.
1: Det är vi vet att det ena sågande är så glad för att ha känslan av att höra till. Jag följer ett störst tillknöjde.
0: Jag följer sig hejvigt jag gudna. Jag
1: följer sig hejvigt jag gudna. Det är hittopat på en särlig måte. Man skannar lika som känner jag det. Och ägna bra i det. Det finner du inte i London eller i Tokyo.
0: Om vi skulle ta oss inte om släter, äter. Kan en fredagsfutsende skapa fredagsskap?
1: Ja, det kan han.
0: Det var så skjønt å si.
1: Ja, det kan man helt sikkert. Da du får skapa et hvit og teg, til at hvit er lukket som, hvit er sammen om at ikke orske for det her, eller halte at det er, uff, at det her er. Det kan eisen skapa et sammenhalt, og gjøre en særlig fellesskap. Så har du eisen skapa en dynamikk som eiter at hvis det er dømser en flotje eller en bølge, at det tryggas av være her sammen ved timen som her meilodene er. Faktisk er det ikke samme dynamikker som ofte henter hvis vi tar som happing til dømser.
0: Vi er også en som er nok så særlig til førjon, altså vi da ser til dømmer en politiker, takk en politiker nødvendig etter, her tar jeg over i omkron shitstorme og har vært nødt fra, men så er det kommet etter noen år sættene. Hvor gjør man det i førjon, eller ja, kan det ser lite vi tog i förrigen?
1: Jag vet inte om det är något särskilt förrest, men kanske är vi eisen också god att glömma. Alltså så fär tog igen och det händer allt möjligt annat och folk har mått på att bjöa sig framåt när det döms i politiken så har de mått på att bjöa sig framåt och så är det ju eisen en mat att ta makten efter och kunna börja en ära förtäljning eller en alltså en ära söv ett annat narrativ, bygga ett annat narrativ upp.
0: Men är vi bättre tid för att göra folk en egen chans?
1: Det är en god spörning. Kanske är vi det.
0: Hur så kunde vi varvade att gå vid det lilla samfällan utan att folk känner sig in i kroka eller dömt?
1: Det är vi att eisen tar det läkar och eisen tar det härst är vi hjälpa kvar en öron att täcka apert, att sucha kvar en annan och att sucha det vi har sucha människa eisen kjolt om tänker rörliga svär. Och så är det vi att vi vet en ekv om kvar en annan men vi skulle inte halta att vi känna alla sövna om vi kommer att det ska omrande att vi har viring för tog.
0: Jag vill säga tusen tack för det Svanna att du var vi och kom.
1: Tack så mycket.
0: Och värster har vi det.
1: Svanna Jakobsdotter.
0: Och Anna.

0: Vid förna sända ett kvarter vid Just Tonlage. Rune Esterlöj är värstor.
1: Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it out of sight.

God dag og velkommen til et kvarter vi jazza som nå etter, etter sommerstegjen. Vi lødde det før vi Lennon Mack the Knife og det var sangkunnen Shirley Horn som sang. Hun var mitt av en av tøtningene mest jazz-sangeren og setten helt av 20-ålt. Hun var særlig kjent for sin rolle og seie jazz-tona og for jeg synes ikke å spille klaver samståndes av Sarah Høvenstøye, noe som farmekna. Hon sang oftast jazzballader vid djupare och mjukare rött och hon är en helt säljan framförslig hot. Lödna var längsamare och innerligare och Kurt Hone fick rum. Hon arbetade samma vid kända tonlagare som Miles Davis, Wynton Marsalis och Quincy Jones. Hetta läge spalde hon in i 1933 och det är av utgående Shirley Horn with Horns och hon är framlagd av Quincy Jones. Vi är färs igen att synta fram och tyna. Vi skulle höra bölken Incognito som är en av undangånga bölken innan tonliga stölden acid jazz och jazz funk. Han var stånare i 1924 av Jean-Paul Bluey och Paul Tops. Vi får höra ett lä av utgående intervju som kom ut i 2023. Sangren skriver av Tony Momrell och Natalie Duncan som Eisner Singer-Lennon. Vi tar Reconcile the Pieces.

I Estacio Vira och vi hörde Sabrina Maleros ur Brasil. Så vi kom till Sainas Glei och i hesom kvarteren och vi jazzade. Vi skulle höra Curtis Stikers och utgana Baby Plays Around som kom ut i 2001. Glei är skrivet av George Gershwin och vi hesom färje Rune Esterloy att tacka för mig. Jag kvarterar vi jazzade vi efter om ena vecka. Here kommer But Not For Me.

0: Varen tøyntene færre vidt at ikke vi skrønner ikke åkken 17. par stund og vi kvølt etter tøyntene sendingene sender vi Dovra Tøvnløk og Nøløtto til klokken 8. Ta øyde sendingen Pop Vesteren etter sending fra Ujjar som heter Fyrversen på Løyes av Gran Canaria. Jakob Magnussen leier til rattes klokken 3 her var vi tøyntene og etter tøy kommer nytt ljø. Til sending vi nødt til føreskån Tøvnløkje. Vi tar tog in till klockan 4 och sända så gärna brettan från förra personen. Vi tar tog in till klockan 6 och efter det kommer batten utvarsper från i morgon. Så gärna jag ser man trottar ur morgon sändningarna och klockan 20 är Ragnar Jakobsen klarar vid sändningarna Ragnar Rock.
1: Första balkaren Svart Salt är aktuell vid debutgav och syne upp ur Döbenån. Og i kommande Ragnarokk tås av vidt vi åttamannen, Nirvark.
2: Hallo, det er Nirvark og Svarsalt her, og du lortar etter Ragnarokk.
1: Ragnarokk og i kvöld klokkan 1:20.
3: Jeg vet ikke, jeg kan skapere sånne stemninger nå, at her er en rikvi av folk som er kommet for at lortet etter øyn, og til sant og boi, og til noe som vant der man to vel.
4: Hun er oppvaksen og i Kjeppmannhavn, men tås av rødt ram litt når jeg mal.
5: Vi mødes kun der, hvor vi
3: Jag har funnit att en också går med tåta firma till att gänga runt mitten av skåren äran i spelkonserten. Bara så tog jag något äran. Till att det är slags känt nog till att ödelvita kvar er i röver.
4: Första gestor i Lodstan i häst är nödja för ska stöda skott i danska tönlöga himmelkvalven om. Fria Saja. Lodstan är svävndesor samma vid Fria Saja och i morgon Fria Dain klockan 8, klockan 13.
6: Jackerin hesa vikna 600.000 kroner.
1: Ja ja, gau danse vinner, så ta lonko i anna kvöld at oppa ta attor i luftene. Vid glea okon, vi tui gaua danseliga taunleikinon, vere vi okon i anna kvöld og oppa ta klokkan 20.
4: One and Done är ävnet av första platepanelet och i vetarskronor till utvarskronor är röskronor lägger dig klockan 2. One and Done visar till tävlingar böcker och önstäckningar och gav ögna plate ut och tävas åt här. Men kvar jag var det bästa One and Done-platerna, därför är platepanelet inte var sutt på lägger dig in. Platepanelet, One and Done, live, lägger dig in klockan 2. Klockan 14.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonatt.
7: I beskrifter Tryggingarfellöjne Nordic Louv och Louv här finns ju avtalo från Tryggingar ett led någon till kontaner är du inte kunna er nå väl och flottar utan samtidigt.
8: Jag flyttning av att de kontaner som var ju i Nordic Louv till Louv att du är vår flott kontaner utan att här hava givet sutt och i tydliga samtidigt till att se vi passivar i accept.
7: Det har löst sig till Sunda kommuner att lacka prusen av grundstyrkjön vid en gång tredje. Nu är kött tråd av inte klara grundstyrkjön i kommunerna.
9: Bäckskan av medaljen är så att det många grundstyrkjön och det här vill hålla sig för när vi får hitta efter nu och sen bara fortsätta landa på öjen.
7: Och vi tar en met i dessvannlockan av arbetsplatsen och nuttja för ska dessvannlocka medeltalet för tyska i 2020 till 2025 är vuxen.
10: Det är väldigt rejande att vara vi till att sucha att det blir vi över sådana vannlockor. Det förtäller och i ödlan förrån är att vi lär inte att döma.
7: Tryggingar felöjne Nordic Louv och Louv har finnit ju avtalo för att tryggingar ett litet någon tog kundaner är du inte nog väl kunnager och tar er flottor utan samtidigt. Gottmundur Eversjö Nånstein är rådgivet och tryggingar ett litet någon.
8: Jag tror jag var flott kundaner utan att här hava givet sutt och tryggliga samtidigt.
11: Det här säger Gottmundur Eversjö.

0: Jeg tror ikke at tryggingakontoer er vel og rett opplyster om vi skifter opp pris.
1: Og jeg kunne ikke kjenne til kontene der, om treden der, som der vil ha flotter fra og til, at her er ikke samsvære med noe, så her er brøydinger og ibei i prisen og treden.
0: Talen er om alle kontoer, sier Kupundur FSU Nødstein.
1: Det snur ikke om alle kontene der, tja Nordic Lloyd. Det er sånn at jeg føler jeg føler vi at dere kan gjøre seg virksomhet, og så er det alt virksomhet, alle kontene som vil ha flotter. Til Lloyd och i sambanden. Det är mest allvarsamma. Tog att man ser ju vid Lloyd-räntekontan att visst tycker ger infilse, alltså visst tycker motmäla flytingarna, så är det att mätas med en uppsökning av tryggningar vid skiften. Och det kan man ju inte göra. Det kan man ju inte göra vid en lövräntekonta. Det ska vara vid ställningen samtidigt om du ska uppsäga en lövräntekonta.
0: Det är till en mannagång för tryggningarfällor och lövretöjmon att flytta kontar i slukonstövån. Men hända mannagången var inte rättvist fyllt i det som val.
1: Du kan vi löver från tryggningar ett litet och flytta kontarna från en fälla till ett annat. Og de innsigelser som kunder måtte gjøre, de skulle altså vidtjøres det at du kjenner rett litt noen.
2: Mellan Bisp Poulsen, de innsleier til Rattes. Til løst til Sitja Sunda kommune at lakka prøysen av grunnstyrtjen ved en gåvund tryngje. Og i fjør selgte kommunen 2 grunnstyrtjer, men så igjen desember tar fermiddagprøysen lakka i ur 255 til 455 kroner fermiddagen, er det 25 grunnstyrtje selgt imsastene og i kommunene. Eistein Zakariasen er borgarsjåret i Sunda kommune.
3: Anka kan sitta kostnaderna att lacka prisen till så får vi inte lycka när vi per grundstyrke, men om vi inte säljer så får vi inte in. Och det dörraste av att lanera vid stödla missa borgare, fast att hela världen är lockt i oktober och i fjör. Och vi valde så att lacka prisen av grundstyrken, som är just av att svälta grundstyrken, men det allra bästa är att vi inte finns en fler borgare till kommunerna.
2: Men så är det här vi som kommunala ettlid i Eisne har vist att man inte slår ut att sälja grundstyrken för underpris.
3: Ja, alltså finns det att säga att kommunen och Jokon har inte gjort månader någon grundstyrsjön till samma priser. Vi tar samtidigt en generell pris för alla kommunerna som vi så har lackat. Och i sämre så är det att göra vi 2 grundstyrsjön bygger klar. Och tillbå i fredag det bygger klar var 400 000 plus MG. Och tar vi att sälja till utdator, till bästa stickarna som är 502-25 meter stickar. Så säljer vi det ut för 455 kronor per meter. Så här är ganska en löjlig vändning går akkurat här som för någon till kommunerna. Och i medan akkurat är stället sätter man det sönder tid. Hinvägen ska man till att rockna spelplås, myötjer, väger, lyktapelar och allt annat. Och på i sölen av en grundstyrke och vi gör att det. Så sidas vi kört att ta snacka av en helt annan kostnad. Då är det ganska uppmöda miljoner per stycke. Men att sälja grundstyrke för 1 miljon i sunda kommunen, så kan kommunen akkurat samma att vera vid utstyrka och lätta ödfalken flyta ur kommunen som skulle bygga. Det är man finns fudging till och det är helst att du fudgar, att du färs in i banken, ta fudgar till tynar färmester, tog grundstyrke och tog är det en rymlig priser för kjort grundstyrke.
2: Nu har du så sett 25 grundstyrke, är det några grundstyrke efter till Söle och i kommunen?
3: Det vill säga nökor, men det är inte nek på tala. Och det är nog just det som jag ska göra backa är nökor om man får i vägen, tyvärr. Men det är en uppgörning för kommunen nu. Aspekt som jag skriver grann i backsidan av medaljerna är sådant att det manglar grundstyrkor. Och det är väl säkert när vi får hit efter nu och sen bara fortsatt landa här på öjen. Och det är vansinnigt att det är en så stora kommuner i Väve att vi vill ha nödvändigt efter morgonen till önstök och byggtene. Så jag själv inte skulle först ha möjligheten att växa upp och ta det hembyggt till Enkjavid och sätta byggt här. Så vi vill ha nödvändigt att göra utstyrningar i ödlån och byggtene.
2: Och det säger Eistein Zakariasen, borgarsjåret i Sunda kommuner. Vi tar en met i dessvannlokken av arbetsplåsen. Og før skal vi at hele fire dessvannlokker er vokset siden i fjør. Vi skulle ha mer firebygging om vi vitannar deiling for å få null hoksjånene om arbeids- og ohapp, sier Evelyn Gård, ser for enkel utsikt av arbeidsplossen.
4: Vitannar deiling. Det er et øyelig tøtninger mye, bare med seg for rett.
5: Det sier Evelyn Gård, som hever en master i arbeids- og omkvarvis lærslov. Og i fjør var føreska medaltale 3,2 desvanlokkor

0: fyrir hverju 100.000 arbeidsfolk, men nú miðaltalið vaksið upp í 4,02 desvanlukkur. Miðaltalið í öllum Evrópa ein,6 desvanlukka fyrir hverju 100.000 arbeidsfolk. Okra miðaltalið fyrir tujarskæði 2009 til 2025 svo statt meir enn hálfa 3,4 større. Norrland hefa som heilt nokk færre deiligar arbeidsvanlokkur enn resten av Europa, men ikkje fyrjar. Her destølde meir enn 24 større enn i Oslande, og 44 større enn i Danmark, Sverige og Finlande.
1: Det veldig reiende at være vi til å suttje at det blir vi av våre sånne vanlokker. Det forteller okkur i ætlom føreren er at vi lærer ikkje av dem. Og alt som jeg selv har sagt øyelig, det Det man kallar fyrir att vitna döla. Ta en vannlucka händer till öjlan lägga tog att hon vill skrasett. Och ta hon så skrasett att det blir så kort ut till åkken som är ute i arbetsmarknaden. Jamen, kvä kunde vi lära av hälsan? Kvä skulle vi göra för att det inte ska räcka åkken? Men det är akkurat som tandparsten han är släkt till att existerande. Han manglar välja. Det är vitna döla en gas. Det kunde vi göra näkvi och det är här vi kunde färg in och fyrbyrja.
0: Helt alltså slett inte vara näka att jag alltså visst en stor vannlocker hänt så så har är det fyrtog inte finns jag vet att detta kunna tigera för inte som stöve.
1: Nej, jag har tyvärr ångant upplevt. Jag har ett spår där men jag har ångant finns svär på. Det är bara att säga men alltså hade här fått tigers när kan vi ju ta få av vita så. Bete vidare och illa sen och bara vid för vid om händelsen som har hänt. Mer kommer vid fyrbridge ut för att ha med fakta att eller nej.
0: Det sier Evelyn Gord, som eisen er leiere i helsetrikt og omkvarvet til Arstekon. Den 1. September var tilbyggving flott ur arbeids- og bruna etterliden som frem etter bare skal leite arbeids etterlide. Og Market Store og landstyrskvinna i arbeidsmarsnare Malen har sagt at nå er det ferdig etter en nullhuksjon ved arbeidsåhappen og at firebygging skal refestes.
2: Det är angårsväckna så suttar vi att vi har arbetsåhapp och arbetsvandlockor och det här talet lackar inte. Så hvis vi skulle göra några fyra få att det här lackar så må vi göra några vid termentarna som vi har arbetsplossen. Och ösna termentarna vi har i samskiften under mittlen arbetsättlighet och arbetsgivare.
0: Fyrebild sätter stjåren och arbetsättligheten Thomas Paule Juhl hälter ösna att samskiftet till arbetsmarknaden ska refestas.
3: Och tar man också lika som tar som stund till korsen en nollution så vet han med att man är kunnare som vill ha. Ja, mars på mig jag så arbetsrikt. Så är man färre, alltså vi spelar alltså lika som arbetsgivare och arbetsasfalt.
0: Evelyn Borg är nu i valt för kvinna och i arbetsomkvarvetsranon som ska rådgöva landstyre om arbetsmarsnavarmål.
1: Efterlid är ordentligt gott, men alltså kunning och en stärkt siktamentan så är det inte bättre. Och så vant, jag kan inte framman undan säga för att det är vi för att mäla till till att nu är det rättliga nytt. Men det är helt säkert ett av åkare huvudsvärt. Mm. Det här är fyrbygging, alltså. Absolut.
4: Och det säger Evelyn Gord, ser fröingar uttryckt av arbetsplossen. Och i inslanden har du vid Eisne Marke Stora, landstorskvinne, och Thomas Paula Juhl, fyrbygdsjåra av arbetsättligheten. Det är vår ödel och vi berättar någon fyra pars som kan höras där hemma sin tjockringkvartlån. Kommunusjåren i Ronavøyga kommune er færen urstarven hun, til å veit kringkvarpe. Sæun Lamauken Nolse hever vært kommunusjåren i Ronavøyga kommune siden i juni i 2024. Hun er første og eneste kommunusjåren som Ronavøyga kommune hever haft. Men hun er ikke langt av størrelsefolk i velit noen av kommunene. Kommunusjåren er neste rådgjøvere til borgarsjårenen og byrannen, og samstundes overste leiere for myfyrsidningen i kommunene under borgerskjørenen. Kringkvarpet har rettet ut få en avimersing fra Torbjørne Jakobsen, borgerskjøren, men han har unga avimersing til Måle, kvarset til Kvise og Lamaken, altså er færen fra et latil om og nær starve som kommuneskjøret blir lystlest. Norrlandene hava i Joar underskriva eina felaks iveløysing om veitingartrykt. Samstarv om veitingartrykt mellom Norrland styrkje førleikan at trykje etgång til grunnleggjande vörur og tænastor ta ui kreppa rekar. Begge ui friar og strustøy, vir sagt, utunderskriva fra Otanrugges og Fischmalaranon. Vi har sett evolutionsnä om vitingarskikt vi åkara norrländska grannon tryckja vid stärskar och stövar samfällagsvitingar i möveljum krepp och tujon sigur Barra Steinelsen, landstorsmäver i Utanrugges och Fischmalon. Evolutionsnän var underrita i Joar i samband vid årliga fonden i norrländska samstarven om vitingarskikt. Han heter Nordic Supplies Summit. Skåda jobben i följon letar 100 000 kronor till nejhjälparbetet i Colombia i samband med ekvisliga järnskjöltan urakte land i Hirfire. Peningren är läten ur grunden till skåda jobben och är att lavor brottliga utkomna nejstövån. Peningren är läten i hjälparfällskapen Fundación International Maranata i Bogotá som samman vid fällskapen Operation Mobilisation vanligen kallar vår OM, hever ivligt iver kvär och kvosse penigren av bästan hot kan brukas. Efter är för jag är att skåda upp en letter ur grunden till brottliga och kommer nästa år. Fyra för var i juli måna ta och skåda upp en lät 100 000 kronor till nejhjälpare arbete i samband med järnskjöltarna i Venezuela. Väckre, frukslåt till friska vind av landsändningen samt rige och regn. Sätna parsten gångran nyr i sunnan och minkar som frallöjer nyr och i lojte låt. Tess lojte roj, ta åkost äle. Och i natt låt till frukslåt av landsändningen samtrige och åkost äle och stövun mjörske. Hiten med en tjej och tölv stig. Vi har vid det här med land och hörst att tryggningar felöjne Nordic Loiv och Loiv är att finna avtal för att tryggningar ett litet någon tog kundaner är och inte kunna er nå väl och flottar utan samtidigt. Det låste sig att sunda kommun och att lacka prusen av grundstyrkjön via en gång tryggning. Nu är det trått att bygga klara grundstyrkjön i kommunen, säger Eistein Zakariasen Borgarsjöre. Og vi skulle ha mer fyrbygging om vi er vidtende deiling for at nå er null høksjønne om arbeidsoverhap, det sier serfrøyngur uttrykt av arbeidsplossen. Redaktører er Frans Jensen, tekniker Karian Amberg og utårstående Finnur Kåpa.
5: Anlat Jasper Olsen, Vestmanna, antaist av landsjøkrosen torsdagen 1. september 4.5 år gammal. Gjerrafern ved ur Vestmanna kyrkje leger den klokkan 13. De vilja minnas Jasper kunne leta Vestmanna kyrkje en gavo, konta og i peningastånden. Og gjerrafern, kistan ved Niklas og Folpo kommer ur Frurikskyrkjena i kvöld klokkan 18. Gjerrafern ved frutjadein klokkan 14. Tei og vilja minnast Niklas kunne leta Frurikskyrkjene enn en peningagav, konta og i peningastånden. Og tver kundgjerer, i samband med mentenar der som var i Foklafyrre 4, 5 og 7 september, var nyare vever stongter fra Karvatofton til og vi og i stø fra leiermåtene 5 september klokkan 6 til sundedegn 7 september klokkan 18. Parkeringssøkje ved Mentenærhuset ved Råpe. Foklafjær kommune. Oppinko ved Runeon. Eldrefelleie. Klokkan 8 er til sendingen Popversjen, og inntil ta og høre vi det sendt av Føreskontenløyje. Da første vi tar høyre er Blåttgræs ved Lennon atter til krossen.

Yo soy español, Gloria Blanca, stendur fyrir að snæða. Ég var ekki ordlega hver tegir, það er ekki ordlega kannan, men það var heldig ekki tegir allir að þó svo svo, og fyrir bara við ja. Att det läkarna är nöjdast som nämnt i samband med utrådda kappingar och nästa sanger minner om hantan, kvar märker att han kan nöjdas till imisk höve. Men vad gör du i samband med utrådda stävne? Då olympiska lägen var hyllnor i Barcelona i 1992 var två allmän ettkänneslön nöjt. Här av andra var Amigos para siempre, Viner för Löve, som José Carreras och Sara Brightman sjunger vid enda hatugina. Talande om lärt sig Andrew Lloyd Webber och i text heter Don Black. Barcelona är i Catalonia, landslåten och så katalanska heter Amix per sempre per eisne nytt. Sangerna var poplisten under flera London, men inte särskilt framalliga i Spania. Ta tog sig om upprån i utgavarna. Hinvägen tog folk i hessen rytje ser väl inte vid inspelningen till sang och ljåförespotchen om Los Manolos. Ja, en kan kalla henne folkaång. Tutje menn, dies menn og spela og syntja i Los Manolos. Jeg vil ikke autotunare eller vidlutje nøyt, men bare menneske som doa vel, sera vel a syntja og spela. Amigos para siempre.

Amigos para siempre. Jeg vil igjen takke for helsen, og tykker meg gjerne, ja, men velkommen. Her er øyelig godt her oppe i Nys, og tykker andre er som velkommen å sende kvøver. Kanskje noen av tykker er her i Øtjennom, eller noen klare stedet, sånn for det. Ja, jeg regner for her var det synder, så jeg synder, ja, i beskriften kanskje skal være soul, men ikke bare, ikke bare. Har det vært interessant grunn, amigos para siempre, av interessant grunn til Juan Antonio Samaranch, fyrirrende forsetta i olympiske nevntene. Og han var eisen speltur til Samaranch var gjerra i Barcelona i april 2020. Men nei var han i rumpa utsettingsne til Alas Manolos, som her var at høyra, ta og Manolos når er eisen i Barcelona, en så Samaranch. Vær. Og sender bandet fra Puerto Rico i Gran Canaria, og i det hiton 8.20, og et litt låt som gir deg ene sitter fruskelig igjen. Og etter en bandet, som sagt, sender en gå. Det som tog jeg til å sende en kvøve ved sikker ho. Og en av kaffestovet her i stedet har vi en akkurat hitt en fyrbrande flåskipare ur Norge. Han har sagt med sur i samband med flikva SAS-flå for kring Atlantknutton. För det går om 20 år så är han kätt i hans redan uppe här i Puerto Rico och här han bolagas trea kvun mana. Men kvun just här? Norske flosje bara en grunke av avgärna vi att han är flöjt till Nog, Heideland och Bojur, Thailand, Australia, Los Angeles och så framvägs. Men här är Sorsöjning av Gran Canaria är det bästa virläge i heimen om. Särliga i utsinningsparten om. Då huxar han nästan om vetrartoy, vill ha vetrarväckre. Sista vetra, alltså vetrum 25-26, var rättliga vater och stormar lika i, men det är inte det mest vanliga och tog nöjdest än inte att attra sig via färre till kanariska åtjänar av vetra tog. Själv var det bygget som så man gånger av fyra stier i ungdomsvaren och sökte det samma som att nu tar Byron Vam, George Michael och Andrew Ridgely. Ta tar solbränder förde sig fram av MTV och svimjebuxen i cocktailglas och i hand. Och jag tar sig och tar sig om Club Tropicana som är färre från att han följer. Den första singelplattan till Vam var given ut ja, näga från en onda. Det är andra singelplattan till Bocchino. Vam Rap var den första singelplattan till Vam och det är andra i Röjne. Og kallast Club Tropicana fra 1934. Hette ikke tropisk, men subtropisk virlig av Gran Canaria.

at jeg vil pleie. Jeg vet ikke, men da så var det ruttene, tror jeg, ser her. Altså tonene i ruttene, tror jeg, av meg, Montero. Og jeg snarer botsen, men annars Bolka Heide, som du, jeg vet. Det er med til så, at dere skal batten i eit alltid, og la Oreka til Van Gogh, men ikke bare øyre, tror jeg. Det er kjente øyre, tror jeg, Van Gogh, som han skjer av. Ja, men Leila, hon fyller vi. Hon tackar för tonläget, John. Hon skriver för John. Hon tog en sent och en sintra och hitta honom. Det kan ni gott. Det här vi färre. Allt här med 28 eller 29 stigen och som är i er så kan du få femma träd. Så var det så hampelott du här uppe i förrjön. Men att till det nästa läge. Men det är unge här i Gran Canaria. Det är reggaeton. Det är helt stora. Sen är det många år. Det är en sån tosar. Men sen är det som var sent här i fjör. Det mesta av reggaeton tillfärden är ur Mi-Amerika, eller Miami, Florida. Här som dronja bockar från 2015 som kan nu höra eisen är värd. Men det är inte ensamhattler. CNCO har nämligen bojit tvärmån ängsmalt och amerikanerna jobbar vid yngre inspelning av för utgjennom CNCO Sanchez, alltså George Sanchez om att det är en mix vid tvärmån sankarna trädes som kallas Hey DJ. Och så jag hör det där Sean Paul som börjar Hey DJ.

Það var Hey DJ, ætlaði að sjá CNCO og í þessu fyrir saman við Megan Trainor og Sean Paul. CNCO kemur af því spanska Cinco, eller Cinco, som det sier her uppe. Og ég mennsi fimm, hver þetta reisni voru í Bolchunum, voru því þær spilti for Well Concert 2023 og nýju lukti sérni CNCO. Næstustu búirin af Gran Canaria er telti og í telur umlæg 100,000 folk. Han är Estersjön i Asien och i norra parten och nere landningsparten. Här har vi varit och hoppas det inte är overhålls langt affära kan virla i tidsast Urvese. Här var vi skutsch och vinter och kändes kölle. Urvese var tog om i achter till solstrånderna helt av världsfrontag och förra sted till tältet, beg sol och hitte. Det märker att vill en tidsast ur solskjön, särskilt vetron är bäst att bylätja bostad av solstrånderna till det här. Nog var det är ett land. Ja, särskilt här västan för det. Här Puerto Rico, Playa de Mogán och Amadores och Örnstöv. Här är nog hejtast. Ja, men det kan ägst vara hejt nog var det är i tältet och i Las Palmas. Det ska man ägst göra vid. Hvis man damar väl sin dröv av kurjorna så att nog var det är eller som var det är rättliga skudja så är det ganska bäst att Så att det kan bli för hett hvis det är solen bränner kvunde, så är det ganska gott huskåd att bulla inte sig plås här. Och ta er hita bilder är det ägst nivåligt bästa byggva norrsynet. Ta i år här och gränsen i fjör inte haft hita, och i minner om tann och i till dem sur Spanien och Fraklandet. Och stegn är det där vi är nästan fullkomlig, om man kan säga såläs. Nästa sangren är vi Mark Anthony som vaks upp i New York City. Men hever foreldre ur Puerto Rico, og det høyre statter Jesus Sanchinon, altså Puerto Rico i Amerika, og det høyre statter Jesus Sanchinon om at liva løyve. Talan er om at det iverhøver styrsta latino hitte av utlom. Det vivir mi vita.

Gunnar Noll skriver her at det en deilig prakkfullt løt av i poppørsten av Gran Canaria, men altså, større kvalitetsstempel kan man ikke få at Gunnar, han er ordentlig tålnlegget med over. Men jeg vet at du damer Gunnar er svart heisende. Jeg synder vi rytmist, mer rytmist enn, ja, ja, det er godt, jeg leder ikke ferdig nå til, ja. Jeg holder frem og... Alla vet att det står att salsa hittar jag Mark Anthony med Vida, eller Bivir, som det säger. Från 2013 och tog ett picture av Al-Shirskans sang och snurr sig om människaliga styrke om att leva liv här till er, alltså här och nu. Och jag sände en bandlades egensändning från Gran Canaria, popversionen ur El Nito och omfram tonar så innehällde sändningen nästan service-seeing och air-upplysing. Og jeg vet er i allar til kanarske åttjannar til samme som Kjelland i Danmark. Eisne folketallet er og lei her. 2,300,000 folk. Knapt 900 Gran Canaria. Fra estesta til vestesta sted er det 500 kilometer i beinare linje. Ikke Gran Canaria, men mellom åttjannar. Og i en city er det 100 kilometer til Afrika. Helt verre er etter kanninger sier at første folkene her var av berbare folk i Nord-Afrika. DNA-kanninger sier eisen er at særlig kvinnerne er nå og da hun kunne spåres til berbare der, men mennene er mest spanioler, da eisen tar her han ikke av berbare uiser. Noe griver opp i hjørene fra gamle og tøyen, eisen er noe av beinagrinder funnet, og hertil kan jeg spåre disse folkene igjen. 2500 år efter tog, men avvisan här som vi vet är tog stor än onker serfrönger helter bjudsättningen är bara något äldre än så. Och beina grinter av första utbyggen kunde suttjast av museet. Inte ta med första, men ta med som kan ta med allra första neva, men ta med som här var livet i kanske för 2000 år sedan. Beina grinter av ta med kunde suttjast av museet och Canario i Las Palmas. Kanarisk er en dialekt, men ikke sjålstøvd mål, og kanskje er det en grunn til at det ikke har en sterkere samlinger og føringer. Da det har vært slag av sjålstøvd. Eisen vil flakke vi bare til spanske og kanariske flakene. Og her er andre tjovelsflokker, da flere republikanske rusler var i virkninger for 100 år og så igjen, og eisen er for en tæ, men som ikke hørte annet vel enn at djevast vi virksomheten om da Franco-generaler tog om styresvølgen i Spania og i 30 år nå. Nå i denne føringen kan evne godt være førjer neste tonlaga løtene. Jeg kan ikke annet enn at fer era føresk om tonlaga løtene, hvordan vi er i utgave sambandet, og enn at dømme om det er det 2-0 stekløtene, Nils Jularke, Bejo og Ensko Male. Det såg jag ganska sent i Ålasökgården i år, men stått fram och undan när han arbetade i Tvaj Malon som han är inspelt samman vid Ona Reiner Stepes. Då åker som är i något återlands lunchas eller fyrja kunde grunden att långt annan vara flera. Att nu naturen är det några folk som har något att säga för en och som han inte hittar av kaffestån och i Maspalomas eller Playa de Mogan. För mig är talan ganska mest om det sättna. Kallaisning är en av Denton och i Heson Sanje som den kjol singer själv var och kallar Home.

För då är det sånt en gång kört. Och där ränner hon, hon spurstar i det. Och jag bärna gav helt få om något rätt och att det var något jag lär. Eken, samma vi Simone Moreno här som vatten. Ja, jag hade glömt bara, jag har öliga något att säga för det är om kanariska åtjänar och Gran Canaria så, men det här är nästa fyr och sända Gran Canaria, visst det här är. Jag hade glömt bara till nästa lärbeina vi är. Det var så jag stiger att Spanien vann HM för de manliga fotbollsspelare. Fotbollsspelare i sommar. Och ett så fall var det gjort och ett i samband med landet hette att jag football poet. Vi ber hette La Roca Encendida. Landsli är i stöten om. Och nu hade jag gått kunnat dansa.

See my new summer gown, voice took for to west,

0: Første bakkeren Svart Salt aktueller vid debutgav og synne opp ur døypenån. Og i kommande Ragnarok tåsa vid vi åttamannen Nirvark.
1: Hallo, det er Nirvark og Svart Salt her, og du lortar etter Ragnarok.
0: Ragnarok og i kvöld klokkan 1:20.
2: Jackerin hesa vikna 600,000 kronor.
3: Och nu är Hansa. Hansen till röjer vid tojendon klockan är tröj.
4: Coronatojen lärde åkon att det är nejot vid vojtingartrykt. Det säger bara Stöjnilsen, landstorsmäver i Utnöjtsmallon, nu Norrlånden har underskrivit en felaksivlysning om vojtingartrykt.
5: Vojtingartrykt är att vi två att här vörerna som vi har brukt för det till Tattla och Tojena och Östentar kläpper uppstanda och det är kanske det som är tydningar mycket och i avtalen som vi nu har underskrivit.
4: Vad är det för vörer som man kan komma till att mankla?
5: Ja, jag har alltid det bästa döm i runt corona att ha i folkgynta hamstad till man var bänkig för att det är vanliga och dagliga vörerna för att mankla. Och ta hejer man så inte sig avtalen med några land, men man gick ganska ut för att några land för att stanna samman. Östen tar ju en slik kreppestöv att ta sig upp, men tryggen runt corona visste jag så att det gjorde man faktiskt inte. Tvärs emot och så började ett land ta att börja sig inne och trycka sig själva och inte också med hinna landen. Men vi ges i avtalen så trycker man sig här och gör en kreppestöv och är man i några land och stannar samman och man vet att vörer, nejva vörer, dagliga vörer och nej, vad var det till det mest grundläggande alltid var nog av ett ödlopp för att vara det dörsta med landet så att man häver till som man häver för nej i en färman ändå omkväckna.
4: Och hur gör man till, hur virkar till och i praxis?
5: Ja, det är just det som kanske inte kommer att mål att avtala akkurat hur man ska göra det, men i ödlopp för när man samtar om att man ska trycka att några land stannar samman inte bara i fria dörr men östning om en kreppa skulle komma en särlig stöv här i ja, vojtingen som vi nu tackar för givet inte är ens trygg och alla det andra som är under vanliga omstöven. Och det är akkurat som man ska göra det att det är det praktiska arbetet som nu för igång och som man ska kipa.
4: Och hur är det nejot vi önslugar i att tala?
5: Ja, jag tycker att det är lärt om just från coronatogna på började man sig inne och bära trycka se och syna och inte huxa om det samlade norrländska samstarvet. Och vi här i avtalen har man faktiskt sagt att nu skulle vi allt stanna samman och trycka på en öron syn rymliga part av tajmavörerna som är mest nejvart aktivörer och är nejvartvörer som motiverar under den här kreppstöv.
4: Säger bara Stöjnesen landstorsmäver och i 800-smallon. Kommunestjåren i Ronavikar kommune i fjärren ur Starvenon, det var ett kringbarspe. Säon Lammhagen också hever kommunestjåren i Ronavikar kommune så gärna i juni i 2024. Hon är första och enaste kommunestjåren som Ronavikar kommune har haft. Men nu är hon inte långt av starsvalka utlitt någon av kommunerna. Kommunestjåren är nästa rådgivet av borgarstjåren och byrannon och är samståndest ovaste lojare för myfyrsidningarna och i kommunerna under borgarstjåren. Kringvarsbyr röntan finns ju en bemärkning från avvigavist Torbjörn Jakobsen borgarstjåra och Seanlamma Gnasse, förvirrande kommunestjåra i Ronavik, men de har unga bemärkning till Malle. Borgarstjåren har hellre unga bemärkning till om eller när lust vid rätter och en nutjon kommunestjåra. Och skådahjälpen i färgen letar 100 000 kronor till nejhjälparearbete i Kolumbia i samband med ekvistliga Gärsjöltan och rakt landet här fyra. Peningren är letan ur grunden till skådahjälpen och ger attlaver brottliga och i kommande nejstövån. Heter er ärofer i år att skådahjälpen letar ur grunden. Fyra färgar i juli månader tar skådahjälpen letar 100 000 kronor till nejhjälparearbete i samband med Gärsjöltan och i Venezuela. Och så är vi kommit till Växjö. Det har sagt när parsten gångra ner i sunnan och minka som förallöjer ner i lydelåt. Det slutar oj till åkost äle. Och i natt låt till frukslåt av landsändningen samt tre och åkost äle och i stöv och mjörskje. Och hit en värre mittlen tjej och tölv sti.
3: Klockan är nu förra om något driver tröj och du kommer till att sända sina nytt jobb. Elin Debjörstotter Nesammer och Marie Persson. Lägg till rättus.

0: Hei, og velkommen atter til Nytt Ljå. Endan tog man spela vid nødjasta førska tonleggen som utgiven. Og hvem i studiet, her vi finnes jeg en verst at kjemme. Velkommen, Mari Persson!
1: Takk for det, Elin! Og altså, spennende. Gled meg.
0: Godt jeg var der.
1: Takk.
0: Hva sier du? Har du lyst til å etter nødjasta førska tonleggen som kom ut i sommer?
1: Ja, det har alltid jeg. Altså, jeg har vært til noen festivaler og noen sånne konserter. Og her er det også at det nå har vært veldig sagt. Og hvis jeg får beint av en sommerfrytunnen, da var det en utgavtiltak i Norrlandhusen, vi Marianne Winter. Det var veldig flott.
0: Du, ja, det var en ekkert spørsmål.
1: Ja, det var...
0: Flotte paddler.
1: Ordentlig flotte paddler. Altså, ja... Allt möjligt, så vi video och ja, Joe och Patle och allt. Det var ordentligt flott.
0: Men jag hade att hon hade köpt så här, alltså hon är nog till en hel fotbollsfält nästan när hon gräslade ut.
1: Yeah, ja, det var så coolt. Det var ett barefoot och så drinkade jag som gräs någon. Det var ordentligt dejligt.
0: Ja. Yeah. Och det passade också väl vid att senast vi sände, ta enda i sändningen när vi AirDry som är ett FN-are helterutgave. Og ja, den utgaven er ikke alvorlig. Flående var ikke når vi skal ta som, framfor den jeg var senere, ble jeg kontrivelsvalg noen og utenlands.
1: Ja, ja og så gjennom det har vi finnet, altså i vår fjørte stekler inn i skipene. Så,
0: ja, og hva er denne 6 helter utgaver?
1: Ja, og det.
0: Så det er deilig enn jeg har veldig mye litt.
1: Yes. Det blir en synder ganske at tro fram. Altså ikke altså, bare akkurat de helt noe jobber for å ta av ja. Sommerfrytene.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Hva er det vi skal begynne med, Marie?
1: Jeg halte vi ferdig å begynne med en og noe som tar tøgn. Det andre år, og det sånn at tøgn Beine Trost, og Jonas Skård, og Philip Zachariasen, og Bar Petersen. Og da skriver jeg selv stort om leie at det snur seg om menneskjell i sambundene som ikke krever så nekt til nærværende, noe mye til utsatt selv. Hva slivet kan gjøre at man ikke forstår å sutte så ofte, vet man at man ikke brøtt om man hittes det etter. Så den første sangren vi får høre er «Ånke ord tja tøgn».

0: Vi tar akkurat lust efter tøgt vi sanns någon onge år. Ellen, jag känner en annan sang som heter onge år.
1: Ja, du säger det, men jag vet hört den där kvart.
0: Ja, hon stavar där vi å och hesten stavar där vi ej. Man kan göra bäge, men onge år vi tøgt nonstjek och Mario Siska synker vi igen ett tag. Det är kvarfalt att köra igen, han kommer ut alltid.
1: Så gammal.
0: Ja, ordet flott.
1: Så vi ska ens göra den här till som jag kommer ut i sommar. Och här till framförst av en kvinna, Tikkuni Chita, som är vid Vistjön i tonläge i över 20 år. Hon är optikare och hon är vid Lotidje i Dansmeldi Grand Prix-finalen. Och utgavs i första lä som bara 14 år gammal.
0: Ganska omkring i dag.
1: Ganska.
0: Det är Kristel Lisberg.
1: Woho!
0: Ja, hon började långt som 12 år gamla framföra vid pappasynnen. Jens Lisberg och han är väl ju en av våra kända countrysångare. Han var en forsångare och i tvörabölsen och Sputnik och i var visstjen från Miska i Solfischen och fram i Jöldvämsne.
1: Yes. Vi tar den här nu just alla. Margarita Girl.

0: Vi tar det Margarita Girl, tja, Christel Lisberg. Hända sanningen var nu åt sista maj.
1: Ja, och Ellen, jag har alltid alltså, kom till att säga Jens Lisberg var en av våra kända konstnärsankaren. Han är så inte en av våra kända konstnärsankaren. Så.
0: Yes.
1: Så nästa läge vi tvär att höra är det första enska stärkläget av Marius de Siska så igen 2015. Ha?
0: Ja, det är så att första fär och omlaj ett vi har att han ger ut nytt tillfär av enskon. Och det har vi redan sagt att det är första smakaren av en annan kör heldarutgave som efter Atlan kommer ut första kommande år.
1: Oh, det är spännande.
0: Vi tar det läge Where Did I Go Wrong? Tja Marius Siska.

0: att man känner att att jag är åter.
1: Ja,
0: läckert.
1: Ja, man var på en av ena hade Marius.
0: Ja. To nästa bulker, han heter Starlight. Kan se sin robotchen att här blir vi sett ni helt av 70 år någon och spalta nick till dansk kring landet och 78 år någon. Ett längre steg har Bölkren låtit sig 2 månader jordsfester nu varje och i 2020 och 2020. Och Bölkren har haft en dröm om att geva tonlag ut så i en början. Och laxens efter 45 år är det alltså blivit till verlägga.
1: Lange är det vi väl ska vara.
0: Nämligen.
1: Mm. Och Limner Bölkren det är Fimbo i Lisberg som är sang och kassagittar. Jakob Hansen sang. Samuel Samuelsen och Trummon. Karl Lisberg bass. Och Johan Marsten Jakobsen och elgittar.
0: Ja, hatt är god tonlagare.
1: Lisberg-familjen är väl ombå.
0: Dagsens sändning. Ja, uppsätta var nummer 3-4.
1: Ja.
0: Om Sanchin skriver där, flesta följt känna till att sakna åkran som de har känt väl och som nu är färgen om syn. Sanchin är om viner och färgen är om gåminner om tär.
1: Vi tar era smil och tar till Starlight.

0: Hatta var gemar fri efter fri och sajo.
1: Är det på gott tonläge?
2: Ja, allt så att det dejligt att höra. Jag hade vi må faktiskt höra en att röta.
0: Ja, lätta kontakta tolantänner.
2: Ja, tolantänner var och Joni valde till Petres och Ungåle och hon synkran här samma vid Mattias Ransch.

Hatta var Osbjörn Sundstein vid 22, eller 22. Nästa sanker är Jag vill inte skola, tja Kularöton. Jekvan skriver på Facebook att han spelar skolastjörn som inte tömmer i skola, till lärare är så strauner och bötnen i arkan. Men Jekyll Rose, som synker för mammorna, lovar honom att föran till arbetet ska hon bäka honom pannekökert han är fri. Du tar Kerstan Gläver. Här kommer Jag vill inte skola, tja Kularöton.

0: för du vet, jag vill inte i skola tja kula röton.
1: Eva Dag, bredøtter ur Kvalba, bor i Danmark, og fyrir en om år siden gav hun sin første e-period. Men nu får vi da spela første stegleie av helterutgavene som kommer ut i neste år.
0: Ja, sangren eiter Fritt Fall, og vi lytter som et orskerukt indie-pop-stegleie om kjenslene er vekkløse, tar jeg et lengt perle begynner med seg fotofeste.
1: Jeg leser Instagram, at jeg sjekker en som hun synger om, spel gitar och sånt någon.
0: Okej, ta måste vi ta så lycka höra. Oj. Fritt fall. Ciao. Kvitt.

0: räcker den hesa vikna. 600 trush, 1000 kronor.
1: Klockan är 4.
2: Årlig og mentanar deaner og i fokla fyrir byrja og idea, og i år særligt fokus av listamannen og tånlagaren Nils Midtjord.
3: Han hever vært en sånn lydelaten person som allukavall hever haft røter og fingrarna i öllum övion i fokla fyrir. Bæg arkitekter og tånlagare og sangare og omsettare og så. Og ta i tællokka som blei blekka ut som evne, så var det ordanek som lofta og var vit og på at gjøre akkurat stort litt eller øvelse som hei akkurat vi nødt til å gjøre.
2: Sier Kristina Gryberg, en av fyrkjøperen. Amenten er døgn noen er med andre konserter, lista framsynninger, filmsynninger, firelester og matopplevinger av skrånene, og skrøyen er begge til vaksen, ung og bødden. Og hvis det er det ser saunende for borgerne og i Fokla 4, og tar etter til nøyhoksen, sier Kristina Gryberg.
3: Det är inte åkvånd när vi är skapande. Alltså, folk samlas om att skapa tilltök och om att vara vid av mättnardöden. Och ofta när det kommer några ting sist i fjär av mättnardöden och så dör det lite som mer än det. Och vi kan ska måla ett busskuljare som blir målat till en av mättnardöden och andra ting dukar upp efter det. Alltså, och framsynningar det gör det som suttjast efter det. Alltså, och kanske alltså fisk och fel fyrtöcker stonar på innan det tar under och spelar vi kan man säga och det är faktiskt ett gott höver tja timon som är fullfänga men inte byggva i fotografera jag kommer att gå en heim men vi har varit en jävla undervidjande så eftersom fullfänga är och utsätta här och undervidjande alltså föringar, utländningar ja, komma till mättnar det kan du göra en sån bryta som bobblar vid öllum öljum, stortlion och fasker verkligen. Som har ju gått nog av kan man säga. Men arren vill ordentliga färg in i väster och mörker så får vi ett senaste spärsk och ett senaste gott höve jag hittas.
2: Men den är det när vi har sett det i kväll klockan 8 och i fullfärda kyrkjön. Och så gärna i kyrkjögärnån här för att kunna minnas Nils Midtjord och annor som är i färgen. Av skrånliga mättarna dönon blir mellan annat en tjänlöga konsert som bygger av Sanchir som Nils Midtjord heter Sunche. Tjänlögren är sergjörder till höve och mellan annat går i hans stötter Benjamin Petersen och Daniela Nestabö är vi i hessa tjänlögsnån. Och all skrajen kan läsas av md2026mh.fo eller läser jag om att det är md2026.mh.fo. Det har løst seg til Sunda kommune at lakka prysen av grunnstyrkjøn ved øynom gåen triinje. Så gjerne desember, da færmetra prysen lakka i 25 grunnstyrkjø selv imstastanje i kommunene. Nå kjøtt trådt av bytje klar om grunnstyrkjøn, sier Eistøen Sekariasen, borgerstjøret i Sunda kommune.
4: Det vil tale nøkker, men det gir ikke nøk, vil tale, og vi tror noen kjølstyrkjøn til Ørabakke nøkker om å fyre veien, tøk. Men det är en avgörning för kommunen nu. Aspekt som jag skriver i bergsidan av medaljerna är sjående att det manglar grundstyrkjör. Och det är väl säkert när vi får hit efter nu och sen bara fortsätta landa här på öjen. Och det är vant som vi att häva en så stora kommuner i väve. Att vi vill ha nöjt lite ett möjlighet till önstök och byggtene. Så jag själv inte skulle först häva möjligheten att växa upp och ta det här inbyggt till en kärvid och sätta bygg för. Så vi vill ha nöjt till att göra utstyrkjör i ödlån och byggtene.
2: Og vi færger ut i hjem til kontrastjøtnen Dolly Parston, som døg 25. august, færger nå en av nødtjøstjøtnen av vi er kjent av Walk of Fame i Hollywood. Der bor Hollywood Historic Trust fra, som er en fellesskaper som helder stjøtnene av Walk of Fame ved Luika. Etter gjør det for jeg høyre større stjøtnen i Amerika. Omvælingen av gamle stjøtnene til Dolly Parston vil gjøre til det skøver av henne. Det er overvis nær skøvner er kommet, men til etter at Dolly Parston døg i at avgjøren er tidsen om at hun skal ha noe av skjøttene. Det skriver danske kring Varsbø. Og så er vi kommet til Vekre. Nå satt når Varsbøen ganger ned i sunnen og minket som fra løyer ned i løyde låt. Det sløyder ui til åkost ele. Og i natt låt til frukslåt er å landsendinje samt tre og åkost ele. Og i støv og mjørste. Hiten skjøy til 12 sti.
1: nu sender du brettene fra fyrre personen.

0: Vi mial dør eit folk om året og i førjun vegna arbeidsvannlokko. Ta haksta tale i Nord-London og midlund dei haksta i Europa. Hetta metio i desvannlokkon har og haft i nokk år nu. Tale av ikkje deilig om arbeidsåhappen eisni høgt i førjun. Og i vannlokko tritsingar ranon få dei midlund 300 hold trus og 400 fraboanor om arbeidsåhapp årliga. Det meir enn eit om deion. Den 1. september var arbeids- og bruna etterlite omskipa. Nå skal det bare heite arbeidsetterlite, og her skal einans arbeides ved arbeidsmarknaden var målom. Og i landstyrene sier de at dere skulle heve en nullhuksjon i samband med arbeidsvannlokker. Hvor har dere så noen arbeidsvannlokker i førjen? Hva skal brøytes for å få tale av arbeidsvannlokker nyår? Og nå øker tidligst det at det har finnet politiske rævfesting hva det er utøkselig arbeid vi. Det spør jeg vidt og bretter noen ideer. Velkommen. Arbeidsmarknadsmål var mellom første føreske målsøkene som var ivertidjon at han og heimastøresloven kom i gilte i 1948. Arbeidsetterlite var sett av stående ved løktingslov i 1974 og avløste gamle maskinetterlite som var fra 1980. Fyrst i årene var arbeidsmarknadsmål parter av tekniske firesidingsene til landstøyene, men i fyrre helt av 1940 gjørtest arbeidsmarknadsmål en kjølstøver stoner ved Eli Davidsen som stjåret. Og i setten helt av 1940 var stoneren kortet sunder og deltet kring landet. Men store spæringer fyrst i 1950 høyde visser at deltene kring landet stongte. Ta våre arbeidsmarknadsmål atter sauna i Torshavn under helsefrølige starstående. Og i 2016 var sammanlegging mellom arbeidsetterlite ur helsefrøylig starstående og brunetterlite ur vøren. Og også finnes jeg arbeids- og brunetterlite. Løkfrøyngron Leivor Persson var setter som stjåre. Ta heian starva som leiere og arbeidsetterlite noen søyan 2013. Fyra dagen 1. september var tilbyggvinnsjon flott ur arbeids- og brunetterlite noen som nå skal eita arbeidsetterlite og som bare skal være av arbeidsmarsnavarmalen.
1: De som nu arbetar och arbetsättligt nu, de kommer att husarna sig om arbetsomkvarv och arbetsättligt. Så på den måten har de inte ära uppgavar de skulle täcka sig av, så det är inte vant en bättre än halv det. Det allra viktigaste det är att häva till visionen, att vi skulle häva en nollhuxion, tar vi två som arbetsvannlockor. Och det kräver att arbetsättligt för att kämra ver och en god samstarv vid arbetsgivare, fackfällor och folk som är ute i arbetsplatsen. Så det kämra ver och en väldigt viktig pastor som det egentligen häver ver, men vi måste bara häva en större fokus och att
2: Senast årene har tjej etterlidsfolk vært av arbeids- og brune etterlidene. Og sambart arbeidsetterlidene det senast tre årene skriver jeg mellom 800 og 1000 etterlidsfragrenger om året.
1: Så det som jeg alltid fokus har vært i øyne nekv av at det etterlid, men arbeidsetterlid arbeider jo også nok nekv ved firebyrking. Og det skulle det framhaldende, og jeg alltid man skal kanskje få at det mer ui fokus at man arbeider firebyrkende og at man arbeider firegjørende. Gåon arbetsomkvarv. Sjåan skulle ju ättligt gerast östne, men i allt är att man ska fokusera neko på fyrbyrkning östne och arbetsättning.
2: Landstyrskvinnan Atlar är att nutja arbetsättningen ska ha flera pengar.
1: Jag har alltid området att vi är som styrka ättligt vid pengar, så det är en av de tingarna som är sjåan färg efter och nu tar vi det fortsatt lovar arbeidet. Det håper jeg at det kommer med Malvi, men det kan jeg jo ikke love til er en parstre av fortsatt arbeid, men det er ikke noe som er halvdig i området. Det tror jeg at det er nøyet at vi får styrst arbeidsettet.
0: Det sier Margit Stora, landstyrskvinna som værer av arbeidsmarknaden av Malon, og det er jo i vike 1. september. Og i 2025 låter tre folk lov i arbeidsvannlokken i førjen. Og i år her til et anlat skrasett vegna arbeidsvannlokken. Tar man råknar tale av åhappen og i Imson London, så råknar man hvordan noen vannlokker i hentar for hver 100 000 arbeidsfolk. Mial tale for dessvannlokker i ødelen i Europa 1,6. Så 1,6 dessvannlokker for hver 100 000 arbeidsfolk. Okra mial tale i førjen 4,02. Okra tal så stat mer enn halva tri og fyr hakre enn mialtale i ødelen Europa. Det land i EES som har flest vannlokker er Frakland, som har 3,5 dessvannlokker for hver 100,000 arbeidsfolk. Det taler fra 2023. Og i fjør var mye alt taler for dessvannlokker i førre 3,2 dessvannlokker for hver 100,000 arbeidsfolk. Men så igjen Hagstova Førja har dag først tøllene miskais i juni og i år hette tallet hakka helt opp i 4,02 dessvannlokker for hver 100,000 arbeidsfolk. Hette tallet mye alt taler av dessvannlokken i førre og i togjørskeien 2019-2025. Norrland hava som helt nok færre deiligere arbeidsvannlokker enn resten av Europa. Og i 2023 har Danmark, Sverige og Finland ena deilige vannlokker for hver 100,000 arbeidsfolk. Osland har 0,45. Oslenske tølene svetter nok enn så de føreske, men de vel lagre enn de føreske. Desstølene i førjen mer enn 24 hakre enn i Oslande, og 4 hakre enn i Danmark, Sverige og Finland. Det også nødvendig at førjer har vært med i desvannlokken og arbeidsplossen. Det har gjort eisene for nødvendig og Aron Sujane, ta journalister om Marion Dalsgaard, ta seg vid Leiv Persson, Stjåra og arbeids- og brune etter liten om.
3: I mye av en om året, da jeg var fredel arbeids i førjen, og til med samarbeider vi okkara grannaland.
4: I Førjun vi et øyestående parst av en raver utflyttet rødlømmes. Vi har øyestående ekkert noen grundvinner i Førjun som produserer, hva skal man si, som produserer raver fra grunden. Vi har ekkert noen kjiparakster som krever omvældninger og så. Og til et hyppes innenfor seg vinnergrenene vi suttet alvor som arbeidsopp.
3: Til flere år så gjør til huvudtalje av Dessvannlokken eller Leiver Persson stjør i arbeidsettelig nå. Han deler 24 av manglende etterlid en pastor av troblagene med Dessvannlokken.
4: Til andre løgnene at arbeidsetterlid i en langere periode fra ca. 2006 til 2011 var en periode her man skal gjøre alvorlig 9-18 og til som de har haft visse til at etterlidene har vært øyelig avmarska.
3: Men om penger svære årsøka gledest. Jotanen til arbeidsetterlid vaksen ved 46% senest av 2 årene. Eller vi mera än 1,3 miljoner.
4: Och via jottan är hacka så vill jag så säga att det är ett svärsum till arbetsrätten ökast. Så att vi är just menar att det är en sammanhängande mittlen ett svärsum och minkande att alla allvar som arbetsmannlokon. Så kommer vi nog omgång i här som vi kunna garantera till att det inte händer allvar som arbetsopp.
3: Och hva förstår du den så att bruka pengarna till?
4: Alltså hvis man ska täcka i mån till pitchvinnerna så gör vi 1000% fler ettligt av sig till en tutsjefalta, vi kjører flere. Og altså, i måned til salere arbeid som kommer, så gjør man ikke som så er en annen man slags akkurat eldre. Nå har man så rett å etablere så mye vust arbeid i måned til det. Men hvis du spør for oss i vi kjipa, så med at dette arbeid sitter litt i cirka 100% bedre fyr.
0: Det sier Leiv Persson i kringfarsmen i 2016. Og hun kunne bare stedfeste at Håas mett vær at arbeidsetterlite nu vær 100% beter fire, for nå ikke Arne Søjane så her og grunn kan beta seg. Det vannlokk og tritjengar rei som teker avgjører om folk som har finnet arbeidsgia skulle ha rett til veitingar. Vannlokk og tritjengar rei høyrer under arbeidsetterlite nå. Arbeidsåhap kunne være alt fra en køyting til en av dessvannlokk. Det alle skia tilborer som henter folket som til arbeid hos. Sambars forkvinnene i vannlokk og tritjengarranen Johan Djurus få at hei mellom 330 og 400 fraboaner om arbeidsvannlokker årlige. Det mer enn et arbeidsåhap om dagen. Vannlokk og tritjengarranen hever i løtene 590 aktiv mål. Det mestrer at 590 føringer bøye etter nyhjørstøven etter at hei har finnet en arbeidsskia. Vi årsenda i fjør hei vannlokk og tritjengar rai stuvelige 600 arbeidsskia tritjengar mål som skulle avgreiast. Det nok mål, og at han i forkvinnan og i vannlokk og tritjengar rannan Johanna Djurus og i det i vike og i november måned.
5: Jeg halter til at det er høyt til, og det sier kanskje sinds om den hoppen som man har til trygt arbeidsplassen. Men kan man si at det så ikke det så ikke parst av oppgavene, så vannlokk og tritjengar rannan hittir på det, men det värst att ha i hoa som arbetsgivare kan man kanske säga att det är ju öllan jag går fram på om arbetsgivare. Får den ekvar, rock TV.
0: Vannlokk og tryggingar røye skal sambarst arbeidsgia tryggingar lovene avgreia mål og senast er leie 2 år etter at de er fraboeie. Men hentan frestun verer ikke Hilton, og ta vi jo kjenner vannlokk og tryggingar røye beinleies og heimasøy søyne. Her er skriva at ui løtene er svær og målsvidgjera tøyen tja arbeids og bruna etter liten og ui arbeidsgia tryggingar og vinno sjuk og målon og lang. Leifur Persson hefur starfast ui 13 og et holdt år og arbeids etter lytnon. Han hefur verið stjóri her sænast stuðlega 20 årene. Tann 1. september flutti hann við 5 starfsfolkun og eina nýstóna var dælt tjavörn. Hendan eitur samfélagstrykt og tilbyggving. Her skal fráfærni stjórun vera dæltarlægari og hefa ábyrgd av arbeidinun að gera eina tilbyggvingar allan til føringar. Og hann finnst orði á Leif Persson undjóar. Han hei ikkje nokk på hjarta om hva kundi haf veri gjørst ørvuse senast i ølduna fyrir a få tale av arbeidsvannlokkon nyår.
6: Altså, nu sier du med meg Aron, jeg kom her, du ikkje ville snakke om arbeidsetlid, så du færen fra og enn
7: ikke
6: stor sitte her.
7: Ja, jeg hadde ikke hatt oppgaven, så man sa enn fra færen stor.
6: Men nå hei du sitte her så langt som stor, ja. Hei du ikke at sige om hva kundi veri gjørst ørvuse nu og hva heva mitt deiatøl og i følgende mån til Grannaland og resten av Europa eisen
7: er
6: nesten.
7: Ja, nå er det bare deg politiske utmeldinger om hva man eier fokuserer på, og det er ikke fullt og fast under vi, og det er som sier gjør det arbeidsettelig det jeg får herfra eisen. Så altså, hvis man gjør noe for de politiske atøkene som man har sett seg fire til løps nordloksjålen, mer fokus på fyrbyggjende tiltøk og så, så tykker man kommer veldig vel frem av deg.
6: Men altså, nu har vi akkurat finnet status fra Vannlokk og Tritjengar og Anon, og de sier at de får 300-400 arbeidsvannlokker, meldinger inn årlige, og sørste år har du ikke det her, det var 600 mål, etter jorden, nå har de det 500-24 mål, ikke å boie. Så det øye noen føringer som har vært arbeid, så har finnet skia og sitte og boie. Altså, hvordan beder det til at det ikke blir gjort mer av vi at att få att här arbeta mer effektivt.
7: Alltså vandringsköra,
6: ja. Här
7: är gjort det kvar. Med andra som händer betyder operafestingar bär ju i 25 och 26. Men som sagt, det är här alltid att det som är värre av urgen och det skulle släppa ut hela sig om. Som sagt, det är ju hela väl nu.
6: Tror du inte hur att säga näka nu till första stånden och att han har varit här som står ju i sådana gånger näka vi att lösa föringarna?
7: Nej, jag har alltid inte. Alltså, som säger, jag har haft mina tröja arbetssätt lite och hon är, som man säger, färna trom nu och som ser nu är det en utslassla som tar vi. Och som man ser som ska ut den här politiska fästningarna som är ju att här som man ser här är inte den alla häpna hand vi att.
0: Och nu har jag finnit tvär gestor och i utvarsstovna som här var en rikvi på hjärsta här som vi bekände. Det är Market Stora, landstyrskvinna och i allmänna målen som är av arbetsmarknaden målen. Och så är det Evelyn Gord som har en master och i arbetsomkurvetslärsle och som är HTU-lejare och Arstekon till er lejare och i hälsotrikt och omkurvet. Välkomna till Boar.
8: Tack för det.
0: Evelyn Gord, jag har alltid för att börja med er. Hvor har dere som noen arbeidsvannlokker i førgen?
8: Ja, jeg vil si at det er veldig regjende at være vi til å sørge at det blir vi av sånne vannlokker. Det forteller dere i alle førgen at vi lærer ikke av dem. Og alt som jeg selv har sagt når øyene til er det man kaller for at vi er nær døyene. Da en vannlokke hender, det vil øyene ikke tog at hun vil skrasett. Og da hun så skrasett at det vil så kort ut till åkken som är ute i arbetsmarknaden. Ja, hva kunne vi lære av hæsson? Hva skulle vi gjøre for at det ikke skal rekke åkken? Men det er akkurat som tannparsten, han er slett ikke veldig eksisterende. Han mangler velja. Det er vidnere eller en gass. Det kunne vi gjøre nekvi, og det er her vi kunne fære inn og firebyrde.
0: Helt altså slett ikke veldig nekvi, altså hvis en stor vannlokker hent, så har jeg fyrtøk, ikke finner jeg vite at dette kunne tilgjøre, for ikke endte som støve?
8: Nei, jeg har vært omgant til å oppleve det. Jeg har et spørsmål, men jeg har vært omgant til å finne svære på det. Det er bare at jeg, men altså, hatt det her for at det ikke snakker vi. Jo, ta få av vite, altså. Bete vite og illaten, og bare vite for å vite om hendelsene som er hent. Bare kunne vite fyrbryt ut fra at jeg må fakta ut eller ned. Så det vil si at det er et øyelig, tydningar mycket, bara med sig för ett. Det är vitnärdöjning.
0: Ja. Ja, Evelyn Gård, du jo eist jo nødt av forkvinnene i arbeids- og omkvarvesranen som skal rådgjøve landstøyene og utspurningene innan arbeids- og omkvarve. Så det kan man råkne ved at det er så et av de tingene som tykker for at etterspyrer at nødt av arbeids- og etterlite skal gjøre mer av at vitene er deilig.
8: Det er for at vi tar sikkert. Og så vant, jeg kan ikke fremme noen annen sida for at det er vi for at vi alle til, tror jeg at nå er det rettelig nødt. Men det er helt sikkert et av dere høvesvært. Det er veldig fire bygging, altså. Absolutt. Og det som jeg gjelder glede for, det er til at vi tar en av landstyrskvinner som vi meldte ut om en av nullåksjøen. Og det er første for, og i alle årene i samband med arbeidsomkvøve, man har haft det utmeldingen. Så det er flott, Margit.
9: Ja.
8: Det gleder vi dere til.
0: Ja, Margit Stora, nu har landstyret gjort det att flytta tillbyggvinsterna ur arbets- och brunnet lite någon, och så nu som bara ska äta arbetet lite och bära hushandla sig om arbetsmarknaden var mål. Hverja brötingar är att landet också för att sucha? Ligger några kors någon än ett?
9: Det ligger alltid några kors någon, men jag har alltid uttörtliga så är det här arbetsomkvarsraje som tid var inne och sett ett nytt arbetsomkvarsraje som också ska göra något tillmälde till landstörre och som jag finns att veta att vi skulle arbeta fram med mödrarna nollhågsjön och hur ska vi så. Och så som också jag har inslävt någon säger och Johanne ärta fyrbrytning vid öja att arbeta vi och hågbor någon till tryggt av arbeidsplassen. Du ankursvekna, så suttet vi at vi har arbeidsøyhap og arbeidsvannlokker, og til tale lakker ikke. Så hvis vi skulle gjøre noe for å få til å lakke, så må vi gjøre noe vi til mentene som vi har arbeidsplassen. Og øyne til mentene vi har i samskiften under midtelen arbeidsettelig og arbeidsgjøvere. Det som Evelyn, det som du har inn i, og jeg heter vi, ja, men til å hente øyhap eller vannlokker, så øyne vi at ikke etter hver hverdag som hendte, hver kund vi gjør bedre. Altså, det var vi nødt til hvis vi skulle komme frem av løy, og hvis vi skulle lære å ta om ting noen som hendte.
0: Altså, dette arbeidsomkvarvelseraje, har det sitt jo nok var, eller det er helt nødt, og kunne de lukke greier fra hva det er, hvor det er ute i?
9: Arbeidsomkvarvelseraje har sitt jo nok var, det er lavere å ha sett. Så til landstyr som, eller landstyrsfølt, vi arbeidsmarknader Malm, som sitter til, og det er nødt til å ha blitt så sett, ja, fire eller to måneder.
8: Ja, det er så ille nødt.
9: Ja.
8: Ja.
9: Og det er, det skulle være arbeidsgjøvere og arbeidstakere, fagfølge, som er ute i arbeidsgjøvere, bare for private og allmenne vinner.
8: Ja.
9: Ja, så. Og her er det så at Evelyn er forskvinne i Tøyran.
8: Ja. Så vi har haft omkring enkeltavfond, så nu ska vi så färre se till en akus.
0: Okej. Ja, sambart arbetsomkvarvslåne så har vår arbets ett lite några heimildor, och det är så sorg som böter och arbetsplås mätingar till dömos. Men tar det kommer till böter så är haxa båten som nära det givna för hon är 4000 och i Danmark är grund upp hatton hon är vad heter det om la tjej trus 1000 halt det och så där bara hackre en te ta det är skia så här som vant är för liv och hälsa

0: ett öjligt gott ambo att bruka. Men hvis man teker bytjevinna, som jeg vil jo i nekvar, så vil jeg si at alt det som hever vi arbeidsomkvarer gjøre, det vil øyelig lagt vekta. Så jeg tror møveløyga, det var ikke det gjøre i akkurat grannland med et land av Danmark, da du første gang vi er nær verskattland, så kan du fære inn og kjøle prosjekteringene og utbjøringer til færgene og vekta arbeidsomkvarer og tryktene. I færgen her er det døgnengengen så du bjører på en av så är det kronor och öjer och tog. Alltså det är faktiskt något annat du tänker att lite till. Så långt här kan du göra ett allvarligt gott fyra gånger arbete. Vi att täcka till följtsen in som räfästa arbetsomkurva och sätta kronor och öjer.
1: Så tryggt de ska långt räfästa spina vid...
0: Ja, absolut. Ja. Alltså att skriva det bara, att tänka på det.
1: Akkurat. Men hur stor är halta tycker att böterna skulle vara?
0: Ja, det är nog så ringt att säga akkurat hur så stor det här skulle vara. Och jag vill säga att det är inte rätt kvad är det för ett brott man vill göra. Det har regleras ut för att vi är. Och jag vet ju att jag grannar någon arbetar man är kvitt död. Så här kunde man så hugga det sin till dig. Alltså. Runt om åken är det öjlande kvar runt er. Och det kan man gott lura efter och finna det. Och det är det bästa vi ser vi är. Men att tro att det här vi är att väkta utbjörningar till färg och annat. Alltså väkta tryckterna. Och så var till på någon. Det kan välja igen. Alltså, det är ju vad vi känner löt i. Och om du tänker lite om Danmark så är det bitar här där som väckta tandparsten upp i 30%. För John här letar du bara att släppa fram och äta bitar till lika mycket. Alltså, det är inte kriterier. Jo, alltså kriterier till kronor och öre tog. Men trikten till lika mycket. Så det må man sätta mer aktivt in.
1: Ja. Och ett annat som vi har brukt och i öron London det är det som är där arbetsplatsmätningar och det är att lower kräver i ES att alla arbetsplatser har mätningar av hur är tryggt och har hästen arbetsplatsen. Medan åker i förrigen åker det här arbets ett lite humörläka för att avlätta arbetsplatsen heter här. Skulle det här vara ett lower kräver i förrigen ens ni att alla arbetsplatser vi mer än touchar folk och alltid det centrum i ES det skulle ju ha en mätning av vanton. Är det ett huskott?
0: Det kunde det helt säkert vara. Alltså man har praktiserat det någon annan åkon i öjlen och kvar. Och det som häver sådana kvartier har inte varit igång vid att lösa en uppgave. Det är att du stäcker av och huxar dig om vad det är du ska göra. Det nyttar sig till att man bara ränner oss det och man bara lyckas skäl och äta gånger nog och så vidare. Det blir inte till. Alltså, vid öja vet att han också klarar sig det att han hoppar en blir till. Här må han läka deras. Och det här vill jag faktiskt sätta sig ner och huxa om vad det är det ska göra. Hur ska han lösa sig uppgavarna tryggt och gott? Mm. Det här gör det här vi också. Så färre vi inte bära steg. Alltså en tryggt där mänta till ett hand som blir löjna fram. Ett litet är ordentligt gott. Men alltså kunning och en stärkt tryggt där mänta så är det inte bättre. Jag läser nämligen jag i samband med ta öra som brickven blir byggt. Det var det danskare och svear som arbetade. Och då vet, det var samma lågor regler allt det här hette pivisar. Men danskare tar hött och nek flöjre arbetsavhapp. Och det var tog att torra tryggdarmäntan var så vojk. Mm. Alltså svear hött och en helt ära tryggdarmäntan. Det må vara så just att vi för att arbeta just att ja, man hever till vissar. Alltså att vi ansar efter och självån först och främst. Mm. Och så igen och våra starrfällor. Och jag har det syns som att bo i färgen. Alltså detta land är så lite. Alltså vi tar känna allt kvar en annan. Och till stort är jag standard i mittelmyndelöga och arbetsfolk, politiker och allt det. Vi är öja att kunna ha hemsyns bästa arbetsomkvar i färgen. Alltså ta öja att börja till.
2: Jag har också öjst, men det här är vi arbetsplatsmätningen. Alltså det är, alltså låga och ner något så vojk på att ha matande arbetsättligt kan be en arbetsgivare göra en arbetsplatsmätning. Jag hade själv att det är väldigt områdande vi får arbetsplatsmätningar och arbetsplatsen. Till ändamål vi tar emot er att vi skulle ha ett tryggare arbetsplats. Och omkursväckna häver till hessar mätningarna, jaunan och arbetsplatsen. Och så görs det också starfösten tillvida om att vi arbetar vi arbetstryggt. Så jag hade det väldigt områdande att här vill jag göra det och till er också näka som vi arbetar vi och i arbetsomförslånen för att bryta det. Och här är absolut ett inskjö från särskilda fackfällen. Det här var störst inskjö om man får göra dessa här arbetsplatsmätningarna. Och så är det självande, ska det vara i

0: mest allt efter hur så stora företagen är och så vidare, det ska helt inte vara så lös att det är så troligt att företagen är inte orkar göra det. Så, och så efter det här må man göra det och i samstarv med vi alla parter. Men jag hoppas att det är till en gångt löj affärer för att arbeta vid till fyrbyggande. Så det är alltid absolut att vi skulle vara.
1: Ja. Jag har också och varit tåsa synd och mer om tryggdarmentan som du nämnde, Elin Gård. Men finns det så färre att lycka att höra fyrbils sätta störan och i arbets ett litet någon, Thomas Paula Juhl. Han har arbetat och arbetat lite i 16 år och senaste 3 år har han varit lejare och att allt är ett och lite tryggt. Och jag spurgade han att han får lägga detta medan han är större och i arbetat lite någon.
2: Fokus i år är mer nu arbetstryggt, inte brunatryggt eller tillbyggning. Så tryggt är arbetslöst faktiskt.
1: Ja. Nu har du arbetat och arbetsmarknaden var ökning och nu säger han och är sig du. Är det några två huxar är att göra störvuse?
2: Nej, alltså vi har arbetat efter laggavle och det är det vi får hållit upp med tiden. Alltså huvudsuppgångsjocken är ju att ha ett litet och kunna ha ett litet. Och väl lägen faktiskt, ja.
1: Och helt det att det här arbetet har blivit just nog gott?
2: Alltså, ja, det är så inte svärre på. Alltså, nu är det bruna omkörningen och tillbyggning på sig ur. Så att nu får man bruka mig orka att jag har ett litet. Alltså, vi tar för det utsammat så kan man ju också ta kämmer att det är just varje ett litet.
1: Nu är så stater utanlands så tog svar sig riktigt där och vik i Görskvalde, men här säger Mark Storr, en landstyrskvinna, att hon helt att nu skulle man lycka som upprafästa fyrbygging och inte bara ha ett litet. Vad hoppas du om det här?
2: Nej, jag vet arbetet om att vi kunde vända. Ja, så till er en större parster att det är fyra lycka som att till att vi ska till en huggbordsbörd som man kunde ha ut till parster till arbetsfall, ja. Med låg fast jag arbetsmarknaden. Det är lika som med upplysning och det är lika som med upplysning och ett litet magier. Ja. Och tar man också lika som det som är stundet till korsen är noll chans. Så är det här med att man är kunnare som väl är.
1: Ja, så du helt till ett gott hoskott är kanske att få mer samskifte ut till arbetsmarknaden i lä?
2: Ja, marsmarknaden är ju också arbetsrikt. Så är man färre, alltså vi spelar, alltså lika som arbetsgivare och arbetsasfalt. Arbetsfalt ju faktiskt. Det här, alltså, jag gör mig av att kunna välja, ja, och jag har ett litet. Och så är det här en öppna stål, här man bjöar. Alltså, folk går in i stålen och är väl kanske så tycker som ett arbete, ja, och kunna är som ett hammat.
1: Så hälter du kanske att arbets- och bruna efter lite hever vid en förlukavare stånare?
2: Ja, det är så här som inte säger, men jag kunde kanske säga att han kunde vara mer upp än han över.
1: Ja, det säger Thomas Paulo Juhl som är fyrbilsstjåre och i arbets- efter lite någon. Alltså, det ska ha ett arbets- efter lite, ska ha ett litet vad är kunning och vedläggning och stånare ska vara mer öppen. Kan du hålla att tycker om detta, Marcus Storra?
0: Ja, jag har alltid, alltså vi vet att arbetsättligt ska göra ättligt till lukar som till lovar och har sett och det gör 800 000 ättligt årliga. Det här skulle det framhållande göra. Det är bara områdande att ta en parstring som öjde fyrbygging. Att han är styrst. Det arbetar ju också med fyrbygging i det, men omkursväckna så fär fokus är ofta över och har ättligt. Men hvis vi skulle bröjda en hukbord till tryggtna och arbetsplatsen så vore vi nöjda till att arbeta mer vid fyrbygging och mer vid dialog mellan parterna. Så det är alltså för att nå en nollhuggsjön så vore man nöjda till att arbeta mer vid fyrbygging och mellan annat få arbetsplatsmätningar. Men ojsne ta ut alltså hända ohapp eller vanlokor att man brukar till till att lära er och göra tingene bättre. Så det är absolut nöjt.
1: Ja, Evelyn Gård, du tog sig om tryggdarmentan, att det är moner och att tryggdarmentan man häver i Imson London. Hur är det moner att du är? Och hur får man ökt om och hur han fyrer att häva ett tryggt arbetsplats?
3: Ja, det är något som man skapar ut i Kjolenplåsen. Alltså det är inte gott att vi tar ett litet och att det är visst och vi får vidkänna att ta emot. Men det är tjockare geranstäver. Det är geranstäver när vi skulle skapa och ha tryggt där mättan. Och det är med den andra är att vi kunna följt sig om vad det är för något att arbeta vid tryggt och hur man ska ansätta sig själv. Och det är att man har ett öppet samskift om det. Alltså att hvis vi akkurat gånger gäller ett land är att man så tar sig upp om det, alltså att det inte lockar. Och om man bruk för någon, ja, men så säger man från. Alltså att det är en öjla större parstrad. Och det är också det att arbeta vid tryggt och att arbeta vid mentan. Det är inte något som du ser så utslutade av här nu. Alltså, det är faktiskt en hoppårsbröjting och det är inte tog. Alltså, det är inte månader, det är inte rörare än du kommer här till.
0: Och det är inte bara en pastor, alltså det är inte arbetsättelite som kommer att göra det att vi får en ära av mentan. Alltså det är det som är så områdande, att arbetsplatsen i här var ösningen och arbet. Så man, att vara nöjd till att häka hela arbeten och ase, inte tror man ska göra, men tror man vill. Alltså tror man häver inte om att vi ska nåa hela malen om man har nollhågsjön. Att man häver inte om att det inte ska vara färdigt att föra till arbets. Och det är tan mentan är bröjding, hon börjar och arbetsplatsen självande gör hon det. Ja. Så jag också att det är öliga nejot att vi blir vi att tåsa och argumentera för det, att det är alla parter som skulle göra det stinsen och tog är det så nejot att man får öja samskifte. Och det kan virka så, ja, men att det händer inte visst man ska bara tåsa samman, men det må man göra. Man vill skymta en nötter till affär och dialog, alla parter för att få bröjt mentan och det vidare vi tar länge tog.
3: Ja, det är en pastor är det just att du arbetar vid tryggdörren. Titta, du säger det samma om att du och om att du och om att du. Då går man faktiskt med en predikant. Men till sist du vet, så vill bådskapen en fängavar.
1: Det har man som mamma till det.
3: Ja, och det är faktiskt det samma.
1: Ja. Ja.
3: Du blir vi. Och så till sist, ja, men så du finns ju bra ut den här mentan.
1: Ja.
3: Och det här ger östen till, alltså först du beter tull. Och då får den bete trivna och... Mm. Jag känner ut av plåsen, ja, men det är öppna för det. Och det är glädje för att vi är köpt ner och kipa i. Alltså, att, och en större part av våra liv är vi till arbetet. Och vi skulle häva det gott av det arbetet. Alltså, det ska inte vara en spårning om vi kommer att höja hem från arbetet eller inte. Alltså. Vi skulle öll kunna föra tryck till från arbetet och det ska vara kvända.
1: Ja, jag kunde också att hosa synter om vanlokal tryckingarraje som i löten hever 594 mål som ligger att boja, alltså 594 förenkar som sitter och boja efter nio stövån. Och det får årliga mellan 300 och 400 frapåvaner om arbetsvanlokal så bunchen bara växer kan man säga. Market Stora, är det några attlan om att upprafästa arbetet i vanlokal tryckingarraje?
0: Ja, alltså det är... Råje är egentligen upprörd för Sverige och i 42 och 54 att komma här som till löst att det här livet eller något mål att boja. Och jag har alltid att vi suttit, så som jag har skilt det att ta emot som arbetar vi tog, att vi suttit en effekt av att jag får arbeta mål i kjöldar i djöknån. Så och det här skulle vi alla tyna halda eja vi. Så bort nu är inte huxan att akkurat det här ska styrkas. Men vi skulle själva inte... vittjer att det är målen som kommer, men uppgavan vi arbetar förebyggande är att dessa målen skulle komma. Alltså det var kvar älta man sätter in. Vi har sett in för att få avgrat dessa tingene, men vi vill alltså nöjda till att sätta in så lös att dessa här avhappna inte hända och inte komma in här. Alltså vi måste röna vänta dessa tingene, så men hettar är rävfest.
1: Ja, men det är ju lovarfest att vi kör till en skäl ska vara under 2 år och ta vara sagt på en så hemma så det klarar sig att halta tyra fräschna.
0: Ja, ja. Och, men det som är också röjning att säga till er att vi här var störst här det och de arbetar sig upp undan och få avgrat näck flöjremål. Så det må lycka sådja om inte ta för att gänga vid tog insatsen som vi här var görst. Jag halte det är en sexfölk som arbetar bostor av vid hesson. Alltså, det arbetar inte vid nökron öron, men bostor av vid hesson. Så det här skulle vi självande halta eja vid. Du självande skulle det halta sig till avsätta tujer och så vidare.
1: Ska loven så brötas så avsätta tujern blir långre?
0: Nej, det ska hon inte. Nej, det är inte näkare attlan om det här i vår det ska jag själv skulle vi komma till ett livs och jag hade tagit oss ett syndrom att alla tyna något sådant aktivt mål. Och det här var en det här var några tänkare om hur sådant aktivt mål kunde vara och det ska inte vara mer än det och så vidare. Så jag fyllde ju näft vid tog och visst det är nej att vi sätter in så gör vi det. Men jag hade det områdande att vi ett ankorsväckna ösning röjna att hukkbors elementarna lia röjna är att arbeta fram emot det här som alldeles skulle komma. Alltså vi må få en tryckter kipan eller arbets omkvarvande mentan här som vi arbetar nekmåra förebyggande så lös är att hese ska gärna inte komma.
1: Och i landstorna nu vet jag att här är det funtorpant nu om Futsarlo. Är det välvilt i och för att räffesta ökje här arbetet lite för att få hese vannlokatullen nya?
0: Jag har alltid att hända samgången och den samgången som också är skönast vid inte att det ska vara att det inte ska vara färdigt för att arbeta så att det inte är räfästa till. Om man så kommer till fortfarande att arbeta själv så blir det således kvar ska man räfästa men helt absolut att det är någon som är inte räfästa till att hvis vi skulle nå en nollhuggsjön så ger det att det lättare hvis man får räfäst heter.
1: Evelyn Gård, jag vill lycka på att spyrja till att syntra i samband vid alla dessa målen som vi har meldat till vanliga tryggningar och röje. Är det här ägstna något skogatull?
3: Det är det åtta niva. Alltså, det är väldigt troligt att säga att ta så om skogatull, men hvis vi till dömst täcka Danmark så vidare vi det att här hade just kanningar. Och här det kommer ut vid att det är en 6-40% som inte vill förabåa. För jag åker att höll er och det var ju dyrt, men det är åtta nivå och just nu är.
1: Market?
0: Ja, jag kunde lycka ihåg samma bära att vi mest är till att ta i spårningen är det några töl mälta. Alltså långt att ta här var vi, alltså vi var nöjt till att bröjta åkara huggbor, men också ta maten vi tåsa om tingen är på. Tog är att ta vi tåsa om att mälta så blev det automatiskt att inte nu har du just näka olövligt. Och så får man inte in och säger vi ska få arbeta vid här och göra tingene bättre. Och tog, alltså hette är man frånbåar hese tingene och tar man här vid just här så skulle parstande för att säga man och finna till hur så kommer vi vågar, hur så gör vi detta bättre. Men det är troligt att få folk att frånbåa ting, hvis vi anker helt rätt och lovligt, det gör det gott nog alltså, så ankersväckna halde är att det är ösnen nej och hur så är huggborn, hur så tåsar vi om hese tingene. Det är inte att melda att det är något olovligt, men man ska hej som fråboa egentligen är det hej som är vi till att vi kunde komma fram alla och kunde göra tingene bättre.
1: Det är inte en huggborsbrötning som ska
0: ställa till. Ja, det är det. Ja.
1: Margit, nu heter vi sista spurningar till tog in via förra frågan. Margit Stora, hver kröv för att tigra sätta till en nödjans stjåra och arbetsättligt nån?
0: Ja, det här är helt säkert. Det är en som ska sätta en kaos och sätta en kaos för en nollhuggsjön som ska gröja från hur så kommer vi fram av lojvien och förebyggande arbete i ösning samståndet som ättligt nu skulle göras. Så det är helt säkert det som fokus är och en som klarar att sätta en gröja kaos för arbetsomkvärlden.
1: Stora tack för att jag tycker på att vara vi och idag. Margit Stora, landstorskvinna och i arbetsmarknaden Malon och Evelyn Kort som är HTV-lejare och Arstekon och hevrana master och i arbetsomkvarvets Lashlo. Tack för det.
3: Tack
0: så mycket.

0: Velkommen í sending Snowlower.
1: Takk fyrir það.
0: Hvussu hefur það verið að valt tónleik til þessa sendingu það?
1: Já, svo fyrst vil ég segja, þetta eitt ótrúlega spennandi koncept. Ta ég skuldi færa að velja sanger og svo, ta blöta svo, altså her eru tusen sanger að velja mitt. Men sjálfandi det alltid negru som hefa haft større avirskan, og, men jeg vil segja, stort sagt, så var det, det var nok så ringt að velja negra fóar.
0: Ja, vi kunne langt nu segja til at her eitt fjölbrøtt urvel, Førest og utløst, og han vil færest i flere sjankron. Du jo ur musikalskare familie. Hva ditt første tonleika minne?
1: Jeg tror ikke ordentlig å si hva det ordentlig det første og så rødt, men sånn, det jo faktisk vi andalig om gospel tonleika og av det samme eisende country. Så det vært en stor parster av min og løyve siden jeg var helt løyt. Og vi da åt nega fløver heima og enda bond og plater. Eitt av dem først er sjående fløven som mamma min og syskjene gav ut i Kjellfems, størst hver den hånd. Og så det sjående Johnny Cash og nega visner gode gamla som man minnest.
0: Og etter her at byrja sinja sjolver När blev det här en parter av Tunn Löve?
1: Sank vi i Drönjakorn under Brunne. Jag var nog så löjt att jag var kanske en fyra-fem kanske. Eli Smith och Mostermoin har varit här korre. Och nu är det så sista baden kommer Napoleon Smith som hävde det. Men här steg jag nog så tulliga. Jag syns jag vi tror att som är minnest eller som är då jag minnas så var det så fick jag knuta där stämband som gjorde det här att det blåsen det ringta sen ju sort och alltså det är överskant att jag är sjunken när jag så lite alltså in till det blev kanske en 12-13 år gammal så börjar man att synja vi ser hasse badna rötten men faktiskt var det att jag var efter skolan i Danmark i 2011 Ta vi vere 16 år gammal och ta börja i knappliga synkja att ordliga nek. Jag har alltid spalt mitt första ordliga speljobb ta jag vere omkring Seidja. Börja i mitt landa ombord av Norrönne och runt omkring. Omkring bara i
0: Och tog ju ta sånt där för att ombord av Norrönne har du spalt rattliga nek vad tummar tillsammans.
1: Här har man spalt i en och halv år tillsammans, ja.
0: Kvart har du det givet här?
1: Det är ju mer otroliga nekv. Det är ju mer först och främst erfaring, eller runter. Och det är ju mer, alltså bara, vänjning som helst. Och man kommer att känna folk, man finns ju nätverk. Och man kommer att känna sig själva, ägstnä. Otroliga väl, alltså bara radarmässiga och ägstnä. Kvantonlägg, tog mig värliga spela och allt sånt. Och det är ju värre kontritonlägger och andalitonlägger och nekv att av två genrerna som hever fällt nekv.
0: Och det är ju att äggvilliga blanda klientell och spelar för en bara norrna till dömes här ju bär ju förengar, utlandingar och allt slä av följtse. Är det imest hos dag ångre så kvöld?
1: Det är öll imest, alltså ångre du är det som har spelat för steinon och så ångre du är det fotor och sånt. Alltså, det är ångre du till att förutse.
0: Lea du så program i efter kvar er ombord?
1: Ja, alltså man röjner lyckas med att sådja något lunta. Alltså man fyra gånger till att spela och kors, rikar hetta. Okej, så ser man följt sig an kvar är det cirka. Humörmässiga. Så ler man sig jättetog. Och så anker du i här vi bara huxar värsta. Jag spelar bara till att smia vi hot till. Och så kunde de antingen vara eller rymma dig.
0: Lätt att konfära till Tonelightgen. Det är ju flera lös som skulle spelas. Den första sankren, han är vid en bolche som är äggvilliga välomtakter i förrjun. Det är Eagles. Yeah.
1: Eagles vill säga är Ulja Falkakarst. Så att de flesta förrjun vill säga.
0: Har du haft Eagles och att du har någon programmet att du har spalt?
1: Absolut. Særlig hendt av Sanchez og vi har valgt her. Det en sanger som jeg har spalt utrolig enn jeg. Som jeg har lurt etter faktisk så lengt. Som jeg kan minnes, altså, at du teenageren.
0: Fantastisk sanger. Peaceful, easy feeling til hukkje Glenn Frey, som eier fremste røttene av just det som Sanchez nå.
1: Ja.
0: Og Eagles, ja. Hva er det av Eagles som tar damer?
1: Men damer, altså, særlig vel damer man bare, altså, drive ut håndleis noen, men jeg synes röttenar och bakgrundsröttenar Corey är en öliga stora pastor av Eagles och nu var det nämligen pastor av tog som ett album som blev framförst här i Norrland hos någon med den ta gjorde vi nämligen Eagles tribute jag var så heldig att släppa vara en pastor av tog och ta var det nästan själv sagt att det skulle synge hända sant Ja, ja, og bare Eagles fantastiska musikalskjer for her. Jeg har alltid bare gått ved dem alltid.
0: Vi tar den her Peaceful Easy Feeling vi The Eagles.

0: Og hatt av Buskerin Eagles, Peaceful Easy Feeling, fyrste sanger som Olavur Avali Olsen valgte i hese sending, og til Johan som veler Sanger Ursøyn og Løyve. Olavur, let dere bare fære til neste herren beina veien. Han var eisende legendestøve. Somalai ser du høgt i meton her av landet, Chris Kristoffersson.
1: Ja.
0: Hvordan hittet du nægant du, Chris?
1: Jeg var omgant du så heldig å slippe at hitta han.
0: Men, ja, han är ju very farlig negra.
1: Ja, han är very farlig negra för men tog han värre. Har vi inte hit mannen och tjejande. Tjejande ölja tjejligt. Men
0: han då ju i fjör.
1: Det är kors igen.
0: Ja, håll det där i fjör.
1: Ja. Han är en person som jag lusta otroligt när kvätter. Och är snus så länge efter som jag kan minnas alltså det är och särskilt Hesens ankaren han över Han har fyllt nekja mer i spelgen så att säga alltid. Till lugga mycket kvar i spelet så kan man alltid tro på Why Me Lord.
0: Ja, Why Me Lord. Jag syns det övrigt och sanger en nek av hino som Chris Kristoffersson har gjort och synker.
1: Ja, hesen är ganska... Hesen är nog... Alltså, han är öliga spiritueller. Ja. Öliga... Du vet, alltså... En spirgande sanger. Jag syns det övrigt. Evriga filosofera center, alltså kvi akkurat det är, du vet.
0: Mm. Ja. Tal jag som är med som har livet ett liv och som nu olika som i har bruk för hjälp.
1: Ja, alltså han har livet också härst och hade er helt enkelt en lött bransch som tar er ju er ivre och Berg Chris Kristoffersson och Johnny Cash och alla för ivre och Asinja Anton Leon Tonlag och Ölja känsloborna antagligen tonlag. Så med den andra hesens ankaren som Chris har gjort och kanske, alltså som jag vet om så har Chris inte varit omvänd där beinleist han har skrivit enda sanchen, men han har bara han har sittit och fyllt vi och lyckats som skrivit enda sanchen utifrån en perspektiv som han rönt i att sucha att ha det har säkert fyllt en öliga nekvationen Tui Hevran, spurtis av spurningarna.
0: Vi tar Chris Kristoffersson, Why Me Lord.
2: Why Me Lord.

0: her hørte vi til Chris Kristoffersson og Why Me Lord. Og tann næste og skrone tjåkon, atter ein balker som I halte vi tåra sige hever ena serstøv I fargen, Creedence Clearwater Revival.
1: Ja, her kan man bare sige John Fogerty.
0: Ja. Ja. Otroligt grunden att han omgant hever vær I fargen når han blir en forsvar.
1: Ja.
0: Tror att han är omedelbart populär.
1: Alltså, jag tycker att han är hitta störlig här. Jag tycker att man kunde haft minst bara han kom till förra ena först kunde han haft minst en 2015 konsert utsäljt där.
0: Ja, det rockar vi ja. Kvart är det vi Creedence som talar till tun. Och John Fogerty.
1: Ja, alltså här färdar vi faktiskt helt åter till folkhögskolan. Mm. Och hette är dock en av första sankaren som är lärd jag gitarr. Så är han först så en av dem först då.
0: Han är också enfaldig att spela.
1: Ja, ja, alltså det är en enfaldig sanker men Sean det han häver att driva här och man ska hon kan se en glatt eller så där så att ofta är det det simpla som är som är där ringast att spela.
0: För jag får ett allo av nokron.
1: Ja. Och jag spelade vi och I en sån hygge orkester ena för samma vi När man vill en nabekvart som är och en av vinnmannen kör honom. En av första sankern som kom att skra, det här var Have You Ever Seen The Rain? Det är en sankern som jag faktiskt alltid lustat efter. Och en som färre en gott lea. Och man kan faktiskt relatera till han och synder för Have You Ever Seen The Rain?
0: Coming down on a sunny day, ja. Yeah. Yeah. Hvordan vi rötterna, John? Alltså, har du sunnit själv hända sankern nästan?
1: Ja. Yeah. Det en av dem som jag har spalt helt ofta, kanske en av mest spalte sankren om inom programmet. Men jag har nog inte akkurat att säga det som stämmeleverna som John Fogerty. Det har jag ärligt inrömmat. Jag har alltid här spelat sankren I A-moll, alltid jag, och jag spelar igen I E-moll, så det är...
0: Och kvämmer sig till att han säger att du synkrona sin lackre?
1: Ja, synkrona är näga väl lackre igen. Och det är högt jag mer.
0: Ja. Gärst och tävlig kvarst att du kör där nyer?
1: Nej, just. Annars blir det antingen allt för lager eller för över. Man må leda dig efter stämmelägen. Men jag halter ut. Jag halter själv att det rikar och då hoppar jag just ni att... Att underhalta.
0: Det också att de flesta må nu halta. Yeah. Och Creedence Clearwater Revival, det några som spjär glädje att du spelat här med dig.
1: Absolut. Alltså det bara Have You Ever Seen The Rain och Eisne Looking Out My Back Door och Low Die och Negra Ausner Go och Sanken och Chatham.
0: Och det här viskar som det är väldigt tojärläst. Alltså det är över

0: Det är det som fänger mig mest. Men Sean, det ska ske att den är kvart och nödja som kommer ut i det här. Så ni ordentligt gott. Är ganska bära för vännerbunden, jag vet inte.
1: Nej, men det är, man vet att det här är en dikt som, yeah, som helter.
0: Absolut.
1: Ja. Låt oss höra Creedence Clearwater Revival här. Have you ever seen the rain?

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Det tre sanger som Ólafur Valli Olsen valde I det, og Ólafur, den neste av listan en skilmeavertun, Mamma Batje, og tid eida jo eisen det samme, som to høver et Olsen at rett, annars det Ólafur Valli. Han døg jo I 2005.
1: Ja.
0: Bare 24
1: år gammel, ja. Det var hørst, jeg var 11 år, men det minnes om at jeg har haft Eller at det følte så løs at det har vi haft et halvt løy sammen med henne. Sånn jeg fyllte igjen.
0: Hvordan minnes du han?
1: Jeg minnes han som en smøylande og alltid kærleksfotler, fevnande. Og, altså det en ekkert løsninger og jeg kan blåve I. Jeg vil si at for henne, altså siste bøtten du kommer som var tatt at, at han var en som han alltid tømte vel av å være sammen med. Altså det var lykke mye om du var baden eller holdvaksen eller støy til er. Det var en person som fyllt I øyla nekv tja, nekvun æsne. Følte, han arbeidde bara norrene. Følte som en møte som arbeid samme vi og sier akkurat det samme. Han var alltid han som følte hos om eller så enda han det I det.
0: Og så hei han jo æsne, jeg sier her, minnelige røttene.
1: Ja.
0: En av djupa rødt.
1: En av djupa og flotta rødt og Det nekv løsninger som man kan si om han.
0: Han har lagt nekv etter sig I tonleis nå var parster av dobbeltkartetten I Ebenezer, og så sang han jo eisen solo. Hever han inspirerat det I tonleggehøpet?
1: Han har inspirerat med neka så nekv. Altså, kan ska sälja sangmessiga, men så han det. Altså, jeg har rönt att finna mitt egna og jeg har ofta finnst jag vite at det minne nekv om han, men Man kommer omkant det att Joa Lukas med han och till er ägstene meningen och vittu, du veist. Men han har varit en stor inspiration. Han sang ägstene I Torsan där kammarkorre och Ebenezer-korren och ägstene och ja, nu syns jag själv vid Torsan där kammarkorre.
0: Ja, hur ser det här? Och, syns jag slugan tonlägg?
1: Det är olja utfordrande men samstundes olja stottligt. Det är olja gofolk och det är avbjörande att Alltså för en rytmisk tonläggare är knappt för att synja för det mesta nog så klassiskt.
0: Ser det där större kröv till tog in som sankare?
1: Absolut.
0: Synja vid Taimon helt rent till dem så att stanna ensam att vi gittar honom?
1: Ja,

0: Alltså det är ju ett sammanspel att land vi är. Här är du inte en individualist. Här är du knappliga. En parser av en är stor är i ent. Så på tammaten var det öliga uppgivande. Men nu börjar man lyckas. Man lär ju nog tänka. Så huxar man först. Alltså, klarar ju väl jag haft alldeles att läsa noter och sånt. Alltså, det börjar att komma. Alltså att synka efter noten och sånt. Det har vi omgående i min vittlaste fantasi huxat. Näkrant skottet.
1: Är det en fyra månader till att det här eisen som troubadour är att röna hit? Alltså kan du bruka tandlärdomen till näka och uttun någon singer-songwriter vill säga med?
0: Absolut. Teknikerna som man lärer och bara öliga disciplinera. Alltså det är discipliner en öliga större parser av det. Att. Jag håller man kan bruka näkva och ta i lärdomen och i troubadourhöve på tammatan där man lärer lyckas som nudge ting om sig självan och så kan man bruka det här ganska. Och i onkel Sanchez man onkel du skall upp på en högan tona eller också så.
1: Fast du vuckar tona sankvut, släpper du långre vid rötterna?
0: Ja, faktiskt har vi lärt att lärt några nytt om Jean att jag kan färra faktiskt lagre än i helt och nu syns jag annan bass här så till det kräver man synker nog så lågt. Men jag syns bara att onkel du färra bassan upp i en högan tona som är helt värd, jag synter, alltså man måste anstränga sig, jag synter och så, men så lär man lyckas som så vi och vi slappar av och få stål från botchen.
1: Och akkurat hatta sangtekniskt att ta man för antingen upp i hatten här eller också har vi ganska lite till att spänna, men till grunden att man ska slappa av.
0: Faktiskt, och du ska bruka faktiskt allan överkroppen, du ska bruka ja bokstol eller ja vajkus det äter ordentligt och i professionell malle, men du brukar lägga så stol helt från buchen och av och det är rävligt viktigt att slappa av
1: och inte anta för ovalia.
0: Nej, det är så kan ända vi att man synker jag en hals.
1: Sanger som tog över valt vi Olav Javali är mer sagt om att en som är en ex-spalter i Udvartnum.
0: Ja, han är en ex-spalter och är av spalt. Eller jag har sunnit hans anser nog. Det är faktiskt att klippa YouTube från till Verdfesten 12 eller 13. Sen gör han live av en som heter Ketes online-möte som plattade jag vid i Klaxvik.
1: Okej.
0: Det blev tidigt upp och så blev det sent streama.
1: Vad ska Olav lät okon spela ett litet brott av tog här i sändningen så kunde folk lycka höra Gustav Jörg ta tusen tog en utgave av Mer sagt om mig stäm.

Ja, sen sangren är av utgående Sterskvartan Hån som syskjen i Avali går ut i tjejalfems. Så är den eisning av sauningar flövande som kom ut bara inte efter att man bara inte får.

0: Ólafur av alle, mer sagt om ein sted. Så for at jeg kommer til en ære, rattelig og store og ikoniske rødt, Frank Sinatra.
1: Det ikke en og for.
0: Nei. Hva det da vi Frank Sinatra som det her damer?
1: Det rødten til honom. Altså, det nok... Det bare en sånn rødt som ønsken annar. Hever haft et eller annet grann til å føre høve at det råkner ikke vi. Det bare en sånn... En sån karaktär ivet du en sån stjärna status.
0: Ja, han var ju en superstjärna.
1: Ja. Ja, ja. Alltså han var simpelt en alltså nog det största att ha. Och alltså bara visst då lustar efter sanken och tjonen alltså och upptagen av rötten i tjonen. Så är det så eller klostljö i muntligt här som kommer ut och i halt ruschen och Halt det var mikrofonen som gjorde det. Alltså det var längt framan för tog in i eller så så. Den teknologin som där brukte.
0: Ja, och ofta var det först take show någon. Han kom in och orkestret satt låsta spela och han kom in och så körde han nästa och det var det satt ofta på i kassan och bara vin.
1: Ja, det är som ja. Det är det man som jag har hört om det är snö. Och det är fantastiskt alltså. Kvar kan det. Alltså ta över i studio. Så det var det en sejan takes ett lag.
0: Men kan det kanske vara att man missunnäga vi att häga det för ofta upp. Alltså till här, till första, till att lika näga annor ut i första än nummer sejan till dömes.
1: Ja, alltså det första är ju inte det mest autentiska. Du kommer att leverera näga och sånt. Och till George Frank Sinatra. Nej, jag har alltid bara, alltså jag vill alltid dyrka. Han sa att hon lägger särliga, jag vill inte lusta efter öllum sangen och tjónum men jag har lust efter tajmon kända sangen och det är mitt landes när Frank Sinatra My Way
0: alltså, ja.
1: Jag hade papmen här den gamla upptöke för att jag hade jag var en 12-13 år gammal och så jag har kort en sån karaoke version och så har jag sunnit efter
0: så han är heter en sanger som du tycker till då att tulja
1: ja det är en sån sanger som är allt jag har lust efter som jag kan minnas alltså. Det är med ett annat tog jag att jag har valt den och idén.

0: Það var sangurinn My Way við Frank Sinatra. Og frá einar stórar persónlighet til eina erra, Ólafur, til jú MC Restorff, som næstur á skratjókun.
1: Já, yeah. MC Restorff en slow brotari innanfyrir fyrirskan tónleik, eina dæmin í öllum fyrun. Og við kenni ekki ein tónleikar í fyrun som ekki hefur djúbastu respekt fyrir hesum mannu.
0: Það sá man nokka eisne til FMA her fyrir her MC ver hæravur.
1: Ja.
0: Að fólk það virka som öll hild og hættar vera nega som ver ekvilega vel uppe bóri. Ja.
1: Og ég var öllega glæfur fyrir að sutja til að eisne at han fekk hendan hægirin som han uppe bóri, ja. MC är så han det så han har haft gångt i Näckvon och till han som är finche till nog spärra han kanske men han är finche ända den rytmiska tonlägen inom samkom och det när ösne och han har kanske varit en slags ja vad ska man säga en rebeller som är färd mot strömmen
0: en sloware
1: ja en sloware simpelt än och han har byggt bror i mitten Allan tónleika pallin og í fyrjun bæði innanfyr og utanfyr samkomna. Til dæmis sankrun så ímisku tó, tann sankrun som her syngja, du ser nonner, du ser prinsar og baptistar og kyrkjufag, altså öll saman á einu sankju og til og kanska verið nega nutt tó, nú hopp ikkje fornærmi nekran, men
0: Det har också du rätt i.
1: Ja, det har kunnat näkv succéa, det har rätt i.
0: Kom han och Malvi här, är han rytmiska tonläkaren, är han ordentligt gott i den innan samkommet gott i det?
1: Det vill jag säga, ja. Så är det så att tygerna bröjta, stått att bli ganska mer moderna och tonläkare och allt sånt. Men han har ju ganska lagt han den här grundarsteinen till att det kan utveckla sig, ja. Så på tammat han vill säga, mission accomplished.
0: Du har så valt sangen Föringar.
1: Ja, och det är nog negvi mer som kan säga att det är en sanger som alla Föringar har tyckt till sån och här nämner han grint och spik och
0: Chattlaren är i sjön
1: och allt det där är
0: Ja, han har ju skapat han vi här resten.
1: Ja, och det gömmer han inte. Men det är en fantastisk sanger som beskriver Förjar och föringar otroliga väl. Jag har valt hända sanchen tog att mittlen anna. Jag bara i mannbadgen och kommer sin javi är. Jag har alltid det är. Vi ser inte öll dubbelkvartetten så nästan öll. MC vill samla näkrar. Att sin tja hända sanchen är.
0: Vi tar MC Restorff här och sanchen som bör heta föringar.

0: MC Restorf og Føringar, og hatt að vera næst sýstu sanger som Ólafur Avali Olsen valde ur sinu lífi og í hese sending. Ólafur, hvordan ser tótt tónlega sommar út?
1: Jeg har spalt av synder i sommar, jeg har spalt av countryfestivalen, men ikke som solister, men jeg har vært i husorkestren, som man sier. Så har jeg spalt av Voxbotten i Eisne, og det var så vidt hattner hest før. Det var det største opplevelse i Eisne, og så da var det forskjellige brittleiper og føringardier.
0: Nå som er privat, altså?
1: Ja, det er mest av tog, ja. Annars är det inte så upptäckten som är platt i att vara. Men jo, det är ju bättre att släppa man ut att spela sen.
0: Du har ju också ett studio, inte?
1: Jo, jag har ju en sort hemmastudio. Och här har vi det senaste stäcklönen som jag har givit ut. Är så, har vi så ordnat själv.
0: Och fast du andra folk inne här, inte?
1: Ja, så det har varit planer, vet du. Och jag har mittlanda producerat också. Ja, tekar även man här Björn Hansebäck. Men annars ja nej det inte vara så öliga aktivt på tamma men ganska man är helt i ena för att man kan komma igång till det ordligt.
0: Alla vår fitter och kommer till han sista Sanchez som to har valt och ja då tar så vi och Janne om att det är så nog så att det låter inte kvar detta med en partner som to har valt. Men hessen sørste herren, hette er nytt navn, og er uimund mer rettelig avkjent navn for de fleste.
1: Ja, hette er en unge svenskare. Jeg vil si et utrolig spennende navn. Altså, Tor jo eisne Horst Rødden og eis mannen, og han er bare 21 år i det. Men han er veldig nøytjan år til han sangkenda Sanchez mye av valgt. Til jeg ser det ene kvalitet og det må være kanskje et 2 år siden jeg har hørt. Så er det jo Brosiber og Spotify, du vet hva det er nytt og sånt. Og det gjør jeg alt for skjoldene til å være, til at man kan oppdage faktisk rævlig enn jeg. Men så lortet jeg bare etter forskjellige sangen, og kanskje var det ikke alt som var så tiltalende kanskje. Så kom jeg frem og hentet sangen, så ikke bare, altså, wow, så hej bara att han Sanchez har repeatat kvällt. Jag också bara sickna rött alltså. Och visste så damen i ända Sanchez och tablo isen i henne av favoriter. Och ja.
0: Samtör en frålig rött och jag husar i isen är inte helt olik tunn rött.
1: Nej, kanske han har hört mig. Nej, alltså som jag husar alltså jag hörde isen alltså inte man ska säga lojkheter så kände jag mig attra synder oj snära synja synd lockt och så kanske man borde färg och teacher har så inspirationen här och färg just såna sanger stein att det hävra synder av sån Johnny Cash blanding av Johnny Cash och Uncle Nur och kanske vi ja. Snär
0: att det är synder country att du gamla stan
1: att det är så det är ordentliga country. Ja. Så, och det hever, det är Johnny Cash-vipe och kvar man brukte så gitarpicking som rytma i Sanchez och ja.
0: Och han heter Hannes Eidmann?
1: Hannes Eidmann, ja. Och han är 21 år. Han var en av nöjdjannare gammalt han sank ett där er. Kanske inte en gång blev nöjdjant. Och jag hade bara att folk skulle sätta sig att det njóta hessa rytna alltså.
0: Ja, jag såg att han har inte så öjliga nekvar spelningar av Spotify, så helst är detta en tonläggare som är av er framöver.
1: Ja, absolut. Alltså, jag tycker vi, ja, alltså, jag förväntar att ta 45 år sedan att detta heter, vi snackar det här, så är han. Men
0: det är ju ens när vi ätna och kväva det av era rattaste röttelötena om du första stora frambrott i ett litet.
1: Ja, faktiskt. Men nu är vi färdiga följtjön på Instagram. Jag har inte brukt Instagram så nek, så följtjön faktiskt i Görskvalde. Men ja, och så såg jag bara att han häver flera konserter för framman i Sverige, i hemlanden. Och tryck vi att det är bara spårning runt i Arn. Arne här som fantastisk unge Maverin kommer fram.
0: Han synkrar syndromet här Dying for a name, alltså hvordan jag skulle vi göra för att göra vart vi åken själva. Jag halde det här syndet här som är bådskapen vid Sanchez.
1: Ja, det är det. Och det är nog så känslobor vill jag säga. Jag vill säga att han synker det öliga väl och han öliga väl skriva för sank. Men nu skriver han själv.
0: Ja, men framtiden är björst, tror jag. Han är så ett man, Tavon Gästnund är tjatt här. Ola Ravalli Olsson, stora tack för att du varst vi i sändningen nu i det och allt det bästa.
1: Ja, men själv tack att du slapp över vi.

0: Edavers Andrejons Sanchurur Muno Luive, Rune Jakobsson, Leijit Lerettus, Asumre og i fjør.
1: Og så det skrajen tjåkon og i kvalt. Vi tar hva tøyende nå, og så gjerne sendte vi et batten og utvarsper fra og i morgon, og etter te og en samadrott ur morgon, sendingene og klokka nuttjo, og etter sendingen Ragnarokk.
2: Første balkeren Svart Salt aktueller vid debutgave og syne opp ur døypenån. Og i kommande Ragnarokk tås av vid vi åttamannen Nirvark.
3: Hallo, det er Nirvark og Svart Salt her, og du lortar etter Ragnarokk.
2: Ragnarokk og i kvöld klokkan 1:20.
1: Og det er Ragnarøy Jakobsen, og jeg verstor og kjønvarspresenter til bøttene nå. Klokkan tjei togjentur i deg og viko, så gjerne vekkere. Og etter det kommer en sending ur saunen hon, og heter 17. pastor om Samuel Johansen Mykines.
4: Jackerin hesa vikna. 600,000 kroner.
1: Og nå klokkan 6.
5: Iveskrifter, ta vera sanchingar, men kosolonche vidar vid itche, ta sier Jens Meinar Rasmussen, stjore ui Smyrlein. Og i djar kikna i eldre nuncha farmaskip nuncha Smyrlein, Kipanes. Eldren var slaktor etter stottar løto.
6: Det er materielle skreier, og du ikke nekker vanskreier, og det er i hovedstalt godt.
5: Vi då i OSF har angått törsliga bemärkning till fjattlacyklomale och färre icke-normale för en gröj avgör i tiden om stadsättningen av brejterna, säger fortsatt i OSF. Och jag lägger samskipar vill hellre inte bemärka male. Och nu ska ett gång till nejvargerande svörer i Kreppetoy, Trichast. Det säger bara stöd nästan landstår som är utnärs fischmallen som just nu skriver under avtalet om vojtingartrikt.
7: I hessi avtalen så trycker man så här och gör Kreppestöv och är man i norra land och sen det ser man om man vajtar vörer, nejva vörer, dackla vörer och nejva vörer till det mest grundläggande.
5: Ta vera sanchingar, men kosso lanche vid David Ischke, säger Jens Meinar Rasmussens teori Smyrlein. Och jag kikna i äldre nuncha farmaskip nuncha Smyrlein, Kipanes, som vara vid hem från Kipasmine i Kina till färja.
6: Ja, det är Kipanes vara vid till färger och vi var, eller Kipa var start. Ja, mittlen Taiwan og fastlandskina og ta kom en ofta en äldre maskinrum då. Han blev slökter nästan på ena ven.
8: Skipanes, nutja farmaship på Smyrlein, var lät att fälla någon den 25 august. 17 parter jar frattest att äldre var tjeknauer i maskinrum då. När det kan en gång vara gjort där i nästan.
6: Nu måste vi få skip in, för nog in i närmaste havn och få kanna vad det hänt och vad ska göra oss för att ha en kip för vår. Det har skönt för avbändningar, men vi vill ju köra till en... Vi kunde köra till en sida där för en fyrmäntläkare här med bor och ja, straffas för att vad det hänt.
8: Vant att skona sånt, men det är troligt att säga kvar jag bröjtingar och tillgängar mot görast.
6: Det är inte troligt att mäta om nu Arne vill finna kip in. Vi är vant att ta vid... Det är en lott av fiskal som myndläggare skulle vara och trygging. Och ja, vi skulle få kanna kvät vad ska göras och vad det hänt. Och så får vi lagt en attlan för att omvälla skrejan som händer.
8: Ungen folka skrejer händer och mannen till 30 mans hevde det gott.
6: Det är materiella skrejer och trygningar. Man skrejer till här i det hållet gott.
5: Han säger stjåren och Smyrlein Jens Meinar Rasmussen vid Melna Biss Paulsen och leger insläget rattes. Vi tar omgå bemärkning till Malle om fjattlacyklobrejterna och färre inte ännu därför en gröj avgör i tiden om stadsättningarna av brejterna. Det säger Elin Hegenstötte Johansen, fortsätter i OISF. Och jag lägger samskipanen hever hellre omgå bemärkning till Malle så långt som samrängar är ju gångt.
9: Det är framvis okrätt hver fjallacyklobreiten och ödjaläggen om nästa år ska vara hilden. Atlanen om att göra en av fjallacyklobreit vid Västervära hever nu med Smajerlodan i Torsanar Boira och kommunen arbetar vid att finna era möjligheter. Men kvarske USF ädla ödjalägga samskipan vill jag än säga att detta märker för fjallacyklokappingarna och ödjaläggen om. Vid USF har unga uttörtliga vimärkning till Malle och för inte in i Malle för en grej avgör i tiden om stadsättningarna av brejterna Hetta sier Elin Heinsøter Johansen, forsetter i USF. Hon legger at træt at målet politiskt og at det ligger til å se sambandet for sykling og triathlon, fjallasyklerne og Torsjønner kommune. Til samme sier Solbya Kristiansøtter at jeg legger samskipere. Hon har ånka vimersing til målet, så langt at samrøyninger om målet i gongt. Kringvarspe hever spørst USF og ødjaleika samskipanana om henta støvan kan få ælengar fyrir fjallasyklokappingsna og om kappingsin ur ringasafføre kan være strika av skronne. Men heldur ikkje her fastnæka utøyselig svær. Det er tå ikkje ein støva som Elsa Berg, borgarskjør i Torsjønner kommune, ser fyr ser. Det sier er borgarskjøren i samrøve ved Kringvarspe og utvarsløyntnån i Jar.
4: Ferdig til å nå det?
10: Ja, vi skulle vara värst för fjällasykling och en lösning för att vara funnen. Och så är det väldigt gott och stort tilltag. Och jag är alltid själv personlig att det är lite något efter gott till utrotten att han har ett sådant tilltag. Så min vån är att vi kunna komma fram till en goda lösning som ligger efter till fjällasykling efter att Ötjallagy vara.
9: Men just hvert han lösningen ska vara är en och grej. Atlanen vid cykelbreden av Västervära skal enterskåas og är möjligare skulle kannas. En möjligare som behöver nämnt er allmänt är Husahäge. Mentamålanöten teker samröjningar upp av Funte i kommande viko, säger Elsa Berg, borgarskjöre i Torsjønner kommune. Och medan Bojröje ska finna en stadsedning, Boja USF och Ödjaläka samskipanen via teka stöv till kvad bröjtingen kan märka för själva kappingarna.
5: Og i innslandet har vi brått ur samrøve vi Elsa Berg, som Jekan Jakobsson gjør det til utvarstøyntene i Jar. Bjørst og Sikmodasjon leier innslaget til rettes. Og i Larvøk vil vi løte ny høyt av borgere om å kanne oljetankene. Hannes Thomsen er avtaksløyere i Ester kommune.
11: Vi er en oljeløk av Bakka, faktisk en gamle batelen i Larvøk, som en borgere ringte om morgen og sier at det var olje av sjøen og da. Lukta jeg av dieselolje.
5: Og så har jeg ditt øyne avhøyden til borgerne her i Larvøk. Så hva er det ditt vil ha det å gjøre?
11: Det er for jeg kan oljetankene her om det leker ur oljetankene og kjøter mån. Eller om det hever litt og i langt tog. Jeg råkte vi til her og et hål kom jo av. Ja, og jeg ser vikene. Så nå kommer det ut av kjekk til her. Så vi har lite avborgarna om man får kan oljetankarna jag säger om det. Om man tömmes för kött.
5: Så tid jag var inte funnit ut här och kvar som lekens där från en?
11: Nej, vi har inte snabbast lekan än kvar han kommer fram, men det är minkande som vi så gör nu att det kommer slugan med olje och kök som det har gjort. Vi lövjar den där.
5: Ja, och som sagt, jag vill ha avborgarna för att göra sina egna tankar att jag kan amala.
11: Ja. Ja, äntligen. Får jag ut och kanna om allt det som det ska vara.
5: Och så om det är så tjockt det är som det ska vara, vad skulle det så göra?
11: Ja, så kunde jag ringa nog om 3-4-0-12 och så bo och om fra och så skulle vi nog hjälpa dem via få bastläkaren om vi känner det här när jag tror i tankarna.
5: Det säger Hannes Thomsen, avtaksløyare i Ester kommune. Og tekjen om oljeleka, sier Ester kommune, er om to nøyder av vanlige nekva olje, eller Norsland brottelige hakker månande, om det lukter av olje utenfor, eller inni i husen og kjader, eller kjagrannene, og om kjønnlige oljebletter er av suttja og lenten, eller til dømes og i vøyden. Og kommune vil altså ha folk om det har ildkrona om leka på avtaksløyaren fra, av telefonnummer 3400. 112. Og enda samråden har vært gjort for holden øren til masserne, men vi har just tås av Hannes Thomsen av dagsløyere Attor, og han sier at leken er framvis ikke funnet. Koronatøyen lærte jo åkken at det er nøyt ved Voitingartrykt. Det sier bare at Støynelsen, landstørsmøyre uten Rødgjøsmalen, nå Norrlandene har underskrivet en av felags evolusing om Voitingartrykt.
7: Vøydinger tykker til at vi får at her vørene som vi da bruker for til atle og tøyene og øyne til krepper oppstander, og det er kanskje det som er tøyninger mye og gjør seg avtalene som vi nå har underskrivet.
5: Hva er det for vører som man kan komme til å mankle?
7: Ja, jeg holder det beste dømme er rundt korona, da er folk begynt å hamstre til man var bensje for at det er vanlige dagligvørene for å mankle. Og ta hei man så ikke seg avtale med Norrland, men man gikk kanskje ut fra at Norrland for å standa sammen, og Øysen tar jo en slik kreppestøv at det ikke opp, men tryggen om korona vurs jo på så at det gjør det man faktisk ikke. Tvers imot så blir jo et land ta å bygge seg inne og trykke seg selv og ikke hos om henne landene, men vi har seg avtale, så trykker man seg og gjennom kreppestøv og er man i Norrland og sender sammen om man vet da vörer, neiva vörer, dagliga vörer och neiva vörer till det mest grundläggande alltid var nog av ett litet ödlopp för att vi är med landet så är det man hever till, som man hever för neina färman, en drångsväckna.
5: Och hur gör man till, hur virkar till och i praxis?
7: Ja, det är just det som kanske inte kommer med all att avtala akkurat hur man ska göra det, men i ödlopp när man samtar om att man ska trycka att några land standar samman inte bara i friart och i min om en kreppa skulle komma en särskild stöv här och i ja, Vajting Gen som vi nu tackar för givet inte är ens trygg och alla de som är under vanliga omstöven. Och det är akkurat som man ska göra det att det är det praktiska arbetet som nu för igång och som man ska kipa.
5: Och hur är det nejot vi önslugar i att tala?
7: Ja, jag tycker att det är lärt om just från coronatöjna på började man sig inne och bära trycka se och så inne och inte huxa under samlaga norrländska samstarve. Och vi har sig avtalen här man faktiskt sagt att nu skulle vi då att stanna samman och trycka på en öron så in rymliga part av tajm och öronen som är då mest nejvar taktivörer och är nejvarvörer som motiverar under den här kreppstöv.
5: Säger bara Stöjnesen, landstörsmäver i Åttarsmallon. Följer täcka vi formanskapen och i utnorran de kommande åren. Jörgen Niklasen blir formavor, Pippa Lok Lunge, fyrstan nastforskvinna och Jon Gnar, annar nastformavor. Det skriver Heimasujan, Tjallöktingsnån. Formanskapen är valdor av 2014 årsfunden och Tjaranon som verur hilden av ägrere i Oslande och i Hesundövån. Utnorra i Irmanna vid sex tinklimon ur kvörjon av Taimon Trimon, London och i Utnorra, Grönlande, Förjon och Oslande. Av årsfunden hittas folkavald och limner ur Ranon, samman vid politikaron och geston ur Hinon och London. Och årlig och mättanar dianer och i Foklafyre börjar och i det och i år är särskilt fokus av listamannen och tonläggaren Nils Mittjord. Det säger Kristina Gryberg, lojare och i Kunningarstånd i Foklafyre.
4: Han har varit en sån liten laten person som allukavall har haft rötter och fingrarna i ödlom övrigen i Foklafyre. Bär arkitekter och tonläggare och sankare och omsättare och så. Och det här som blev bläckat ut som ävne så var det ordanäck som loftade och var vit. Och på att göra också stort lätt eller övelse som hej också vi nästa göra.
5: Amentarna Dövnån är med landa konserter, lista framsynningar, filmsynningar, fyrlästrar och mätupplevningar av skronne och skrajen är bäget till vuxen, ung och bödden. Och hos den är det sera saunande för borgarna och Foklafyre och tar ett chat till Nyhuxan, säger Kristina Gryberg Gösne.
4: Tar ett chat också när vi är skapande. Alltså saunat om att skapa tilltök och om att vara vid av mättnardövnen. Och ofta kommer några ting sist i sig av mättnardövnen och så dör det lite som mer än det. Och det är ganska malat att busskuljer som blir malat till en av mättnardöver och andra ting dockar upp efter det. Alltså, och framsynningar blir gjort där som suttjas efter det. Alltså, och det är alltid alltså fösk och fel och fyrtöker, stånare på innan. Det är tackar under och spelar vi kan man säga. Och det är faktiskt ett gott huvud till Taimon som är fullständigare men inte byggt i Foklafyre. Jag kommer att gå en hem. Men vi lever ett redan ett omvidgande. Så eftersom fullständigare och utsätta här och omvidgande, alltså föringar, utländningar, ja, komma till mättnar det. Det blir en sån bryta som bobblar vid Ötlomövion, Stortlion och Föster verkligen. Som har ju gått nog av kan man säga. Men är vi ordentliga färg in i väster och mörker så får vi ett senaste spärsk och senaste gott höv vi har hittat.
5: Men den är den vi har sett ur kväll klockan 8 och i fullfärd kyrkjö. Och sen är ju kyrkjögärna här för att kunna minnas Nils Mittjörd och Onnor som är i fjärden. Av skrånliga mätten är då någon vid med Lanna och en kärnliga konsert som bitcher av Sanchez som Nils Mittjörd till Sundsjö. Kärnligaren är Sergjörd till Höve och med Lanna går i hans stötter Benjamin Petersen och Daniel Anestabö är vi och i sån kärnligan. Och kontrastjötnan Dolly Parton som dag i 25 august för nu är just jötna av och jag kända Walk of Fame i Hollywood. Där bor Hollywood Historic Trust fra som är en fällskap som hälter stjötnarna av Walk of Fame vid Luika. Heta gira teg för att höra stora stjötnan i Amerika. Omvälningen av gamla stjötnarna till Dolly Parton verur gjort och till skövar av henne. Och till övrigt skövar kommer men till efter att Dolly Parton dag i att avgörna tiden om att hon nu ska häva några stjötnar. Det skriver danska kring Varsby. Och så har vi kommit till väderförsökna som är galdande till och i andra kvöld. Låt till frukslåt sunnan, trotsjärt 8 meter om sekunden, skiftande skyloft och åkerst i alla. Och i natt och fyra personer morgon, frukslåt till friska vind av landsningen, 5-20 meter om sekunden, samt 3 och alla väder. Sötna personer, lyder låta om sunnatton, samt 3 och åkerst i alla. Hitten tjej till 12 stig. Och i det har vi med Anna Horst att ta vera sanchingar men koslånche vid David Ischö och ta sig Jens Meina Rasmussen stjore och Smyrlein och Jarl Kikna i äldre nuncha farmarskip nuncha Smyrlein Kipanes. Äldre var slökt rätt i stottar löte och ånchen fölkaskeje bär. Vi i USF har unga uttörsliga vimärsning till fjallacyklomale och för icke innomale för en gröj avgjöretidgen om stadsättningarna av brejtene, säger forsätt i USF. Och jag lojka samskipare vill heller icke vimärsningmale. Och vi just underskriva vår evolutionsinne om voidingar tryggt vid åkara norrländska grannon trycka vid stärskar och stövar samfällags voidingar och i möjligen kreppetugion till att se bara Steinesen landstör som är i Otarges Malon. Redaktörer i det är Frans Jensen, tekniker är Björn Hense Bäck och i utavstående Hansa Hansen.
12: Anlat, Karl Isaksen, Kvøyvik, andeist i heimenon, 2. september, 93 år gammal. Gjærefæren ved Lusjøttene. Og kunder, i samband med mentenar der som vera i Fuklafyrre, 4, 5 og 7 september, ved nyere vever stonkter fra Karvatofton til og vi i Stø, fra Leiermåttene 5. september klokkan 6, til sundedagen 7. september klokkan 18. Parkeringsøkje ved Mentanarhuset ved Åpe. Fuklafjær kommune. Posta Holtrusjar. Og i samband ved Holtrusjaradagen ved allmenn medtøkket av posta av Øvensat 2 og i havn frutjadagen 4. september klokkan 15. Øtl velkommen. Øvgrøsland stønger klokkan 15 hendan dagen. Posta.
13: Jag vet inte att jag kan skapa en sån här stämning kring det och att det är en riktig folk som är kommit för att lusta ett röjn och till Santo Puyo och till något som vant där man tog väl.
14: Hon är uppvaxen i Köpmanhavn men tog sig rätt ramligt när jag mal.
15: I mullskonte av vad vi gick blev sent.
13: Jag har funnit att en också god metod av firma till att gänga runt i mitten av skåren äran i spelkonserten bara syns 20 minuter äran till att det är slags känt nog till att öll vita kvar är i röver.
14: Fyrste gestur i Lloydstone i hest nutja førska stjøtnuskoti a danska tøvnlaga himmalkvalvunon. Fria Saja. Lloydstone svevndøysur saman vi Fruja Saja og i morgen Fruja Dein klokkan 8, klokkan 13.
2: Jaja, gau og danse viner, så ta lanko i anna kvöld at oppa ta attor i luftene. Vi gleder oss, vi tog gaua danselige tøvnleggjennom, vi er vi oss, og i anna kvöld, og oppa ta klokkan 20.
14: One and Done evne da første platepanelet, og i vetterskronen til utvarsmålen av skronene leier deg inn klokkan 2. One and Done viser til tøvnlaga balkar og øynstekningar, og vi gav øyna plate ut, og det var så til. Men hva gjør det beste om en dom platene? Ta for platepanelet, ikke vi sutt på lærdagen. Platepanelet, one and done, live, lærdagen, klokken 2. Klokken 14.
12: Og nå sender vi et batten utvarspe fra i morgen.
16: Hallo!
17: Hallo?
18: Hallo?
16: Hei, hallo!
18: Kan jeg slippe vi?
16: Jeg vil slippe vi.
18: Kunne jeg og Janne slippe vi? Kunne vi slippe vi? Jeg og Janne og Janne og jeg?
16: Vi vil jeg slippe vi. Skal vi?
19: Ellen, vi da finner bra.
18: Hva vet?
19: Ja, ta på den.
18: Gå og lese for meg.
19: Ja, jeg skal lese for deg. Her stender. Hei til på her, Elin og Janna. Jeg kjenner en jente som heter Vøvn, som så umetallig kreativ. Hun har gjort en rikve av utvarsløyken. Vi utblåstrer fra Mørgøde, har hun gjort et som heter Petersgøde. Jeg har alltid tidskolen for å vite av Vøvn.
18: Hva sier du, Elin?
20: Skal ikke kontakte noe sted?
19: Ja, kom. Ja, Ellen, så får vi høre om Petersgøte, men vi er ikke Petersgøte.
20: Nei, vi er ikke Høyvøk, vi er i Havn. Ja, den altså skal da, etter så?
21: Ja, det er så lest.
20: Men hva spør deg så til at det som du gjørst etter Petersgøte?
21: Det var til at jeg glemte at vi ikke bor i Petersgøte mer, så jeg gav det at jeg skrev navnet, men nå er det for sent.
19: Hei, Vann.
21: Hei, Bre.
19: Hva til Petersgøte?
21: Det är en sån ljudting så kan det lika som morgöda men det är bara Petersgöda stein.
20: Du är ett fan av morgöda?
21: Ja. Yeah. Det är bara så stortligt och jag väger min idol. Han är så stortlig maten han säger det. Han säger rött. Han är bara stortlig. Han är nästan lika som stortligaste med över förrigen. Han är ju nästan vis salt och pibar eller pibar salt och vad jag säger.
19: Hvor vi i Petersgøte?
21: Det at det til deg og okay, familie og alle mine viner som vi. Men jeg tås for nesten ut.
20: Helt vann, ikke så god morgen?
21: Ja, det alltid jeg har. Til Katja. Til utlandet som jeg kjenner. Eller Rebecca. Hon grenjer sånn jeg.
19: Hva sier Katja?
21: Katja, hon är lika som en Rebecca wannabe. Och hon kommer alltid först upp på måndag nu. Sen till Kenneth. Han dör så jag vaknar på dörren. Så tar jag det komma upp där och inte kåkopops efter. Så får Kenneth att grenja om att det är inte kåkopops efter. Och man får sig haura grunnen lockar. Eller så får jag någon kammer komma att... Han flennes ned til stedet. Så er det her. Han er sånn rettelig stortlig. Altså, tog jeg han flennes hos nedet.
20: Når er lortet ditt etter du, eller hva er lortet du sammen med vi?
21: Jeg pleier alltid å lortet etter du, men vi kommer. Jeg elsker deg sånn, for jeg pleier alltid å kjøre det fra selv til hokse alt sånn ondt. Så jeg pleier alltid å kjøre det fra at jeg vil ta sleepover et lukkost. Så tenker jeg der til at det lærer seg å sove.
20: Og hva er parstær er ikke parstær?
21: Falgokkeren.
22: Kom så opp.
23: Kenneth får ut i køtjen. Katja satt langt i køtjen og at gullkotten.
24: Katja, altså, kan du se meg hva dette handler om? At det er landaleren?
25: Altså, hvor kan du se til Alexier selv?
24: Nei, altså, Katja, nå gjaldt du vidt der vi falgokkeren.
25: Och det var faktiskt Jan som gjorde det.
24: Åh, Katja, come on.
25: Ja, ja, okej, men jag ska nog hjälpa där.
24: Nå, Timo och Färra nu.
25: Jag ska visa dig att vi kommer i skolan, Kenneth.
21: Och hon bakvalper den.
26: Kenneth sprack upp. Åh, ja. Kameran var bumpa. Kvalperen hade rattelig haft att stått lite med en Kenneths väv. Och inte hade han upp det. Men kvar var kvalperen? Kenneth hugde sig om. Ta tog han løte, så fikk han eie og en hæla som let. Hunteren hei krekva seg under døgnene, og hælen la i midten en bamse og en skinnjakka. Tøy hei mamman ikke se han.
0: Åh, kukkur,
26: sier Kenneth.
0: Nå er du lyttjande, og ikke en lyter.
26: Ta vær som akta i hunteren. Og Kenneth får som et snarljås om alt kamer. Fikk gardinerna oppatter, krekva i rivnar gardinerna høtte av hundaklånen, trådjer, bukser, utrattet kjør, sjokkar, undertrådjer, leiketøy, fikk han ui en huyen hast, samla saman, kvart i heltena og i døgnskuffene under sønkjene, hina heltena i skap. Så hørte han fotafett utanfyr. Kenneth kava i atter under døgnene og dekka i hundakvalpen helt til. Det var papen som var utanfyr.
24: Kenneth, nu är det alltså något trött i rätten.
26: Papen kom in.
24: Vad är det som mamma säger?
26: Vad säger mamma?
24: Hon säger att det är så oroligt inne, men nu har jag inte kört det. Hon menar hon vill katcha. När man kan nästa... Kom nu upp, inte lägga rocks.
26: Ja, jag kommer. Nu kvackar jag där. Knappliga kvain hundakvalpren.
24: Kvart säger du?
21: Boja, och så på imens tar jag över stora luxor där. Ja.
24: Och kvart var det?

0: Og ikke kan bare, hva gjør jeg ikke bare mot ekne? Så gjør det bare til. Gjør det bare for gode der som er jeg og alle mine viner og sånt her, alle mine familie. Og så tog jeg bare for det, altså, sånt her. Så gjør det bare Petterskuddet.
1: Hva visste du bare brått?
0: Ja, det kom til godt. Åh, jeg vet akkurat, for jeg må ikke finne det. Hva er det da? For jeg helt ikke kommer nå.
2: Åh, jeg kan så ikke. Bosteren kommer ikke for en 20 minutter.
0: At det här var bara en mäver, att jag har snurr till oss mäveren. Och så vet jag att jag är en jäkta som heter Street Dog. Vi var en sån busstoppsteg. Och att det här var en buss att vi skulle få tjejpa eller något sånt här. Jag tog så fyrt Street Dog och mig själva. Och så sa vi kunna köra som heter Air för andra mannen.
1: Hur så gör du det?
0: Vi får en CapCut och så lägger som skärna mynt och så kan jag bara tåsa in i mina telefoner lockshort här. Och så kan jag köra sådana rötter eller sånt här. Och så kan jag köra sådant ljån och att det. Till ljånet till jag har CapCut just. Och nöker till jag har det så är man lägger som färre in och kräver upp som jag vet inte. Och så må jag filma det in jag här och så kör jag det in och att det här CapCut.
1: Finner du på søvnene først?
0: Altså, jeg har jo hukset sintet hva jeg skal hente, men jeg er ikke akkurat 100% sikker.
1: Kan du kjøre blått etter hatt? Kan du vil?
0: Ja, det kan du godt. Her er jeg på det.
3: Ah, hei, venn. Hva gjør du her?
2: Hei, jeg synes at jeg er tønne av meg.
3: Men nei, hun kommer ikke hånd før klokken tørt, ja.
2: Ok, så jeg er at jeg spiller til meg skolta, venner.
3: Jeg har bøy etter seg som er vardeskoslandet.
2: Så er det ikke, ja.
3: Da! Tobias ikke tæsket, da sier jeg bare. Og hva er det du har gjort om i skolta?
2: Altså, jeg husker om at jeg er ferdig kjøpe. Så du kan skaffe et pengkonsert.
3: Ok. Da, Gunnar, hva er det du gjør?
2: Jeg
3: hører
2: det
3: på spørsmål.
2: Jeg får
3: kjøre
2: mamma.
3: Haha,
2: du kan
3: ikke stjøre
2: med deg.
3: Nei,
2: please ikke fortell
3: mamma.
2: Jeg kan gjøre alt. Nei, så du sier
3: alt. Ja, hva du vil?
2: Jeg snar mot hjemme arbeid for de øver.
3: Fy!
2: Nå, men etter døk, så må du høre for etter penken, så kommer vi fære ut av boja etter bussen.
1: Hva var det da?
0: Ja, det här var att ta i en vån för ett restrikt dag. Och så åt det här spurte jag mig om till att inte jag skolka. Ta mamma alltså inte göra i världen och livet. Ta allra första, ja. Ta till det som är sådana chanker och så tås jag i snö. Säger det som asinter, vad händer och gör. Och så att det här säger inte mer.
4: Velkommen til Petterskuta. I hesom personen hever vant troboleika vi hennar storebadjan til der tima som hef. Kvært for vana gjerra.
1: Kvært gjerra badjan er?
0: Der tima, så der lukka som er parste lukkert her. Og så lukka som der er så under mot vann. Men det hender ikke beina vei personen. Det hender lukka som seitene.
1: Hvor lenge er parten til deg?
0: Jeg held igjen i cirka 8 minutter her til.
1: Hvordan finner du på søvner?
0: Jeg husker bare også som jeg kan gjøre, så gjør jeg det bare. Og du hjelper det mer til å gjøre meg noe som hosgått, altså mine vinkoner. Det er gjøre meg noe til å gjøre som hosgått eller akkurat. Og så anker du bruker det, anker du bruker det ikke.
1: Og er vann i Petterskuta og vann som snakker vi også er til å lykke?
0: Ja! og ødelig er som personen åtta medavren er gjørtelig.
1: Og bortkjenner?
0: nu är det för gamla till att arka så

0: tar kjørelig og så ser meg.
1: Det er faktisk ikke så rusk, så jeg ser. Så det er personen. Men det er jeg sinter igjen og gjør trompetten ganske.
2: Hvordan lenge tar det å gjøre en person?
1: Reellig lenge til at du tar ofte ikke gjøre det. Så at jeg har ofte tar vi noe sånn lenge pauser. Som blir en måned pauser lukst. Det har vi haft før. Så mina vinkoner så här spelar jag. Det kanske inte är vågare att se. Men så säger jag att det är allt från orsk.
2: Jag tycker först släpper lust ut dig.
1: Några jätter och flott. Jag har vuxnat några jätter och flott. Det är så jag det gott. Anka du tar vi tar sleepover och spelar där. Om vi tar en lust ut dig till affär sång.
2: Men flänner man jätter?
1: Jo, anka du flänner man. Några petter för man flänner. Men några gör man inte.
2: Vad är det som är så spännande att göra en utvärldslöjk som Petr ska ta?
1: Jag älskar att finna på. Så jag ger slim och så. Alltså, jag tecknar jag. Jag tecknar jätte.
2: Och hur ser Petr ska ta ut?
1: Det är pinnafigurer. Det är att det här är som att det här har vi rått hela rummet. Det har vi aldrig. Och min stora bättre. Han är väl jag krullot och störst här. Det är väl en nice nördig och livet. Och en hin stor badgen. Han är lite som en stor badgen. Jag har just det så här myntorna. Jag har lite så sint i morgon. Men att det här, jag har inte ordentligt kort. Men själva här. Som jag och Vaj har just. Ta jag gick badna här. Ta lustig. Ta ett av varje badnödvart med någon lockshot här. Och så där tar jag om första lockshot där då att det här har vi dock ju ens för teater i vattnet vart någon och så nu till lust och det är ett då så tar jag kan vi kom så tänder jag här där snö och då
3: alltså det kan ju så passa alltså är det inte mycket där då kvart så jag tror det är alltid jag skorskar jag tror det är en skorskare du har ju faktiskt här.
1: Ja, det här var en vikonkärmar som heter Juliana. Hon ringde till mig när hon grejer om kvist kom i skola.
2: Och kan höra vi så att han för
1: det? Det är Lucas som en vattnagare till en vattnagare kom in i en buss som där var ju i.
2: Eller det var så att vi var Petskudde som inte är Petskudde. Här så vi där bara nu. Ja, självt om vi inte var Petskudde så var vi Petskudde. Fantastiskt. Tusen tack för att vi slapp vi.
1: Tack så väl.
2: Hever til hva vi og åkken vidt lekkvørst,
4: så er bare skrivet til dere av jonna.kvf.fo
2: Edla elenr.kvf.fo Du kan steisende sende brev til
4: Badmjordverfe, Norra Ringfører, Postbox 1295, 120, Torshavn.
2: Så kommer vi kanskje hjemme vidt til.

0: Og vekkere for hennes fra veverstående at det var morgen, god morgen hennes.
1: Jo, god morgen til begge.
0: Hva sier du om vekkere på en? Nå heter det ganske vanlige hester litt ut her i Øtlandføren.
1: Ja, jeg har alltid til å begynne så kjønn nok så hester det hos oss i røver. Det vil være hittelig at man har kommet ny at han ikke vil si at hester er av en. Men börjar vi som kosväcker i morgon, så som vi pleja, så har vi trots allt 8 meters kund till landstinget. Men sådana fyr i vintern och lutsande möjra, alltså från solrätt och långa solar, upp i 20 meters kund. Och vi tar oss hamn i loft här på ett, och i stövande mjörsje. Och så lät jag att räkna långa stäne och ätlar alla över. Men det är fyr att räkna om alla löte om Atlanten. Jag brukar lära norska Stockholm, så någon äter och lägger sig så vi om Atlantet. Så om man tar med ett två år så räknar alla stäna. Och så utanför att han växer vintern så är det att han är 5-20 meter så kom till alla stäna i färgen. Det ligger till bättre, inte så långt till 17 parter så från ägaren i sundan. Och därför jag slutar i. Finns sundan fyra och så vi räknar allt räkna. Du räknar allt med rum. Men ta slut vi så är det som vanligt att det är aldrig hon grejter. Och det ska då råkna vi. Ja, det är inte att han vill inte frukt för att det aldrig är. Och i natt så förändras de åter till landsning och vinter vinkar ner i 38 meter om sekunder. Så är det åter samtidigt och i stöv mörkje och åker det aldrig. Så vi kan nästan säga att hela tiden i morgon tar vi oss samman åter så är det samma veckor som nu. Og hiten og i dag fra litt med en tjej og tølsti. Og skal jeg gjøre litt av vimmerkjøk om vekk i morgen, så er litt vindre i natten, men i 5 meter om sekunder. Samtrige. Og morgen er lave over, men så er den parten så er langere med til lave. Og kvalitet utrenker, og vindre vekser opp til 5-20 meter om sekunder. Samtrige og er lave over, og akkurat grovt er alle som kunne råkne vi er oppgjøy. Det er så vi kaller for skoler. Og hit når morgen er 8-12-tid. Det er det samme som det.
0: Så spørningen er om vi behøver noe til å starte innkjett til denne morgen, om vi bare kunne spille vekk i det etter.
1: Ikke hissen i alle, du vet, men ganske forsikre skilt.
0: Ja, alt det. Og vi skulle jo også ha vekkskiftes vekk i morgen, så vi drar ikke etter til denne morgen hans.
1: Ja, det er det.
0: Stora takk for i det.
1: Gjør så vel.

0: Ett är av största listafaskanon som Fåglafjör har fastrat man verandels mittgörshalle. Han var fötter under 1924 och antast för 5 år så igen, men tonlikeren han lever än. Inte minst av mentorna döven som Vera och i Fåglafjör om vikskifte och som här vandels mittgör och i middäppnen. Ett av tilltökna som är av skra är en shown-like konsert till Heijers 4 Nils Mittjörn. Tär som stannar av 8-4 som Heijer är och Daniel Nästabö och Kerstin Hansen. God morgon och välkomna till er.
1: God morgon, tack för det.
0: En shown-like konsert. Kvärt är det?
1: Ja. En tusen tack för att vi släpper att komma i utvärspe och tack för invitationen. En shown-like konsert, ja. Djupasse är det en genre innanför Sjönläk och är något som visar att det är en genre som är gott som finns det här hejt teaterkonsert i Danmark. Det är inte rocket science akkurat, men det är en måte att kombinera Sjönläk och Tonläk. Helt stort så började jag i 2015 vid en man som heter Niklas. Och han säger nu när han sätter en sätte tone like till gasoline, orkestern och gasoline säger man vi säger vi nu kring tonlägaren och sjönlägaren så är det att där utvalde sängen som där brukte i sån sjönlägar konserterna blir gera serverna och sig själva och tills att du säger sang och omkring dialog i mitten lika som en sanglege. Och inte nyskriva tillfär, men du brukar bära sanginar och lite tarförtälja sövna. Och så är det sjönläggare av paddeln som kvör sjanger är liksom en slags scena. Och du är det sammanhängande, och du är det rejtraveren som är abstrakter, och du är det öliga konkret. Så sjangran är öppen, men detta att du sätter sanger samman till en djuden konstnär. Och åttan alla känner att det är liksom alltid det här favoritreglerna som är.
0: Kvart är det så för söva som till fortälja?
2: Ja, yes, vi fortälja det syns som Kerstin säger det är till chanser så kommer att när kvart andra och vill sagt att söva hvis man ska skåra ordentligt inna bein så halt det handlar om att vara sarter, svitchen, ha hjärsta sorg och att resa sig. Eller, det är nog det handlar om, att resa sig. Och lika som Nils, alltså, det är inte en söva om Nils, det är en söva om Nils list. Och Nils skriver inte bara om Nils, han skriver om andra resande. Så det är alla tyna en sort att man tyder att arbeta vid att häva han vi som person och resande häva hans realist vi. Det är också avhörst.
0: Ja, hvordan har ditt arbeidet vi at Mila Nils?
1: Det er ødelførende til å bryr vi at lort et tonnage noen, og ångstverkene at vi har til fyrt åkner å prøve å frukte å velge av ødelførende til å åkerst er omsett, og åkerst er selv skriva, og åkerst er lånt lø, og så videre. Men vi har valgt det sin til fra ødelførende til å og da man lort et tonnage så bryr man at jag fänga liksom andan i som om sankon som också regnar börjat framhäva sig ur mångten så man kan pilka några sanger på så vi där prova sin imiska sanger och så är det typ så vi då så ser man är Daniel om kvar kunde här sin sanken för tal kan vila sin sangren och så för han så för vi in i en sort maskinrum här vid Omar Axel eller till Jean Daniel som Omar Axel men vi sparar några idéer att fram vad man kan se och hur man kan lösa det. Och så kör man ut i hin ändan som en inte en nudge sanger på tandmatan men en nudge en herme och ja en nudge en herme vill säga nu är vi så att vi det är liksom bara är som sjönläggaren av paddeln men alla tonläggaren här var finns ju lägglåda vara teatralska ägstande som så att det är ett skiftande att tro fram så vi tar ägstande möjliga nog till att göra flyer skärman som lika som Jaren Sank och nog till att göra ensam ödlu i en liten ljåse och så att det hever sig av några kan hever några variationer och vi röjna liksom att snicka allt samman till en sövgångt.
0: Men Nils var så øyelig nekv. Altså, det snakker om her. Han hever jo så nekva sjanker.
2: Ja.
0: Hvordan fer man til å se man til ene eint?
2: Ja, så... Jeg halte at man skal alt ha med Gershort som heter velja en, liksom... Så man tar man liksom, okej, nu får jag väl hämta vägen. Och så fyllt man liksom tuja, kan man säga. Och det har vi gjort. Så vi tänkte inte att Luisa Nils i sin fulla komplexitet. Men vi färre efter egna stämning liksom, och röjna att Luisa tar så väl som Gerlitt. Och det är ju under av mättnardöden som Luisa till dem bara spelar allt som han har gjort, Leonard Cohen, inte allt men han spelar Nils tolkar Leonard Cohen.
0: Så bara tolkar Nils som tolkar Leonard
2: Cohen? Bara tolkar Nils som tolkar Leonard Cohen, akkurat, ja. Och så har några bojarturer man kan gänka och så framvisa. Så jag tycker vi att hvis du tar alla mättnar delar så tycker vi att det kommer också längt runt om Nils och vi gör några parst.
1: Ja, det nämnde att det är inte om Nils som person, men om hans här list. Men Kerstin, kvät, hur gör du så att paddla någon i sån här sjönliga konserterna? Är du Nils?
3: Min läggluder är det är tvär till en helikopterläggluder och så är det han av paddla någon. Och helikopterläggluden är samma vid Daniel som vi låter oss om nu då att sätta det samman som faktiskt ett lägrid, kan man säga. Och så tar vi komma stanna av paddeln och så är ungen karaktären det handlar om. Men vi tar, det är mer en sorts stafettkänt. Du vet, vi är alla limner som är i paddeln är i eisne synja, sangare. Så onkran sang singer Guri Hansdötter, onkran sang singer Benjamin och så vidare. Och på den måten flyter narrativet sig vid du som synker. Så det är negativa personer till dömes, men ungen är den ene som det snurrer seg om, som kanskje blir lyst til en sange, er ikke etter. Det flyter seg middel noen. Så mulig lagt å være kanskje den som... Jeg blir jo endet da, for at...
2: Du leier okkur næst inte jökkum
3: det, som
2: det er sagt, ja.
1: Det er bare så faktisk jeg husker at nu kommer det inn og fører det suttja. Nu får jag suttja Kerstan spela Nils.
2: Nej,
1: aldrig.
3: Nej. Och nej, det
1: du får det gänga.
2: Nej, akkurat.
3: Nej, det är visst inte att vi har paddelsett Nils som vi uppfattar som han var i rörelse. Det är affär in och i sanserna. Och det är så vi liksom rönnar suga och ranken och det är kvart sia texten är.
2: Och vi tar väl snitt omarrangera och valt alltså Anker Sanchez är nog så trick för motor upprona versionen med en är det och alltså här finns jag nog chans hemma. Är det faktiskt extremt bättre på konserten. Jag har alltid att det är ordentligt avvärst och är snitt intressant att arbeta på den matan. Och det är nekver gå tonläggare av paddle. Jag vet inte, det som är vi till Benjamin och till Högne Lisberg, alltså Benjamin Petersen, Högne Lisberg och till Guri Hansdötter och Marius Dizzy och så är det Barre och Reiners Petersen och Esjolver och Kerstan.
0: Alltså det ljauar som om vi tar med folk som är vi att till kunde föra till fem av oja.
3: Jag ska säga att tonläggare är alltså blown away. Det är så förbannat faktiskt att vara vid till att sådja tonläggaren bara utfolda sig. Och kunna allt. Det är akkurat som att bara tvaita ting ett dem och så bara, ja, hur ska vi göra sådana bara? Och så fyrt det i alla rätter. Och det kan verkligen animeras. Ja, ända det heter det. Och det gör att det är en... Det har alltid gjort att det blir rörliga stort till det. Jag hade lust att det är bara så gott spalt.
0: Hur ska vi vara att kräva en oj skatten, Chanels?
2: Det är väl ju avvärst. Vi tar av äste snacka vi folk som har steg i honom när och hörst om han och hur ser han vär. Och kanske är det nog mest det som vi... Alltså det här intrycket vi där finns i urtämssambrån som vi intrycker er med som grundstämning. Inte det som vi förtäljer, men mer det här det som jeg kjente han ikke personlig, jeg kjente Nils, og vi tar jo just også sammen leisende, men ikke så leise, altså, det som vi tar, finnes jo bortsett sammen om, at han var en offentlig sympatisk person, og en som, som domte vel at hjelpe folk som hadde bruk for hjelp, og kanskje eisende, en som liksom, ikke sette seg selv en hak, stångsvekna, og jeg synes han drømmeren, så det är det här också kan man säga visst man kan få skapa det ser sympatiskt och få förmedla kärleka angsvekna så är det här en succé alltid för Jakob. Men det är väldigt intressant att höra folk då som Nils. Det verkar som han är just störst intryck av folk. Jakob to
4: säger. Ja ja, jag kan bara nicka. Pura rattla allt det här som du säger här Daniel.
2: Det känns ju alltså inte.
4: Ja ja ja. Jo jo. I hugsa ösnet her vi tånlösen som du nevna det all sit ju hetna. Vi färjer ju kanske fra allt fra Fim Fighter Floor Grey Fortune till Kinko till Leonard Cohen. Är det allt det här som tid här va?
2: Ja, alltså ochra uppgåva är var alltså till Birger ta han kontakta i med så hej han i hoa sälja till flöna som heter Bingo och till flöna som heter Höttalö. Så tær på flöna här är fundamentet och i tusen vidare just men vi tar eisne ja vi tar va med andra vi nästa vi Kinko och vi nästa eisne vi och ställtlums hans tolkningen av över topp och sort men tær flöna är bullen
0: han första synningen är långt utsålt och en egen synning är sättelse
2: ja hon är faktiskt inte utsålt.
0: Här är billetter.
2: Här är billetter efter till layer där. Alltså seat plus nu utsålt.
0: Okej. Det var ju redan jag förväntade.
2: Men här är några billetter efter till layer där och han som är sjunde där i konserten. Här är det bara seat plus.
0: Kvart skulle folk vänta sig. Ta det komma in och inte sätta sig eller inte sätta sig kvart va. Kvart skulle folk vänta att det kommer in.
3: Ja, det är alltid en spännande fråga. Det är viktigt att för oss som Daniel säger på en gång att vi är färdiga in i ett arbete och in i research av tonlagarskatten och Chanels. Vi är allra största viring för personer att han fyrer vi är. Vi vet att vi är två fyrar som inte är uppvaxna i fotografier som kommer in och släppa att se några fingermärs i August. Här är det spurning, det heter kanske en situation här Jessen, jag tror inte att säga glökt det Jessen säger, men också vägna nytt är Jessen säger kan man säga. Vi suttjar det som vi suttjar det utifrån åkara bakgrund som tonläggare och sjönläggare och vi har valt det här sjönläggarkonsert sjankrarna att lysa det och det som alltså jag vill gärna ha att det är enda sjankrarna släpper att röjna sig. Det är inte så vanligt, vi blir inte att suttja tonlägg på hända matan. Det var ett lums att en god kollega till tikkun Elin Arekvi, hon gör det ena för henne. Och då kallade hon det en dramakonsert som är snir, det är ju, det ligger i åren. Det är alltid är, mer damas röra väl att släppa att pröva visa kvad mot fag eller kassionläggare kan vi tillfälle. Och hessförn är Nils Midtjörts sangskatter. Det är så upplagt att lysa på hända matan. Du är så fävnande och så voja och så bäger upp synder och förnurligar och allt det sen. Och det hoppas jag att vi har mäckna att sätta samman till henne.
2: Jag har alltid haft en spärsbordningsadressen att det kan folk kunna förvänta sig. Så alltid att de skulle förvänta sig att de kommer och att de ångestväckna skulle börja läta sig. Det är inte en konsert här som man sitter ständer vid syna och sin syman och pratar inte med en tonläggare ner. Det är inte. Du är i rummen och du också vägnar vid teachen vi. Och du är det så mycket spärkligt att hvis du pratar så hör man bäst det. Så det är ett problem. Det
4: och det landar spåren 25 år sedan i hoa syns jag. Vänta mer.
2: Ja, nämligen.
3: Ja. Det är en av samliga sangen Johan har bänt och det har också väl rakt. Nu är det sån där kändaste, men vi tar runt av er också.
2: Det har varit alldeles som vi.
4: Men jag också ösne, att nu har vi gjort detta, att det är ju kan man säga, en också stor värskattland, Sjöns här och Nelsfemme Voja som de säger. Är det inte spettligt att bara här vara tvær skyningar.
3: Jo,
2: det är fint. Jon säger nämligen att han helt där borde man ge, men det han helt där borde just utav flöv. Jag vet inte flöv om man säger det.
4: Jo, kan man svära att stanna hos ni en utanför.
2: Jo, det kan man gå. Det kan man helt säkert. Nils är inte, han är inte bunden till Fuglafjör.
3: Nej, inte bara. Nej, det är absolut. Han är, och jag hade absolut att det här projektet, såväl som det gynnsar och reaktioner som det finns för folk som har varit inne i lustet vänningen, så hade jag absolut att det här tåler en större paddel och ett omförat sätt i maskinrummet och så fyra veckor av sönningen.
0: Talja var ett förrån som om att titta en svensk efter Marja Nils. Vi säger bara poj och så hade vi lyckats spela gå an kvart vi lite under ledning. Jag håller vid enda vi hon.
2: Ja.
0: Tack för att du kom.
2: Tack lika mycket.

0: Boys, boys, boys, høyti av nukkjæri oppvakstrar skalsøv og urfarjon, og til en søv om en vaksnans hånd som røyner at finna fri, visut opphav. En nemande skalsøv som fester seg i sinne om langsål, gyrnt og maskulinitet ur utgjernen av Europa. Rune Veie, rithøvendor, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, en skalsøva ur fyrjon om førsk vidskifte, og jeg halte du finnes den spurningen fyr runde kvi hev to skriva av danskon og ikke av førskon.
1: Det en god spurning som jeg ofte har rønt å svare på, men jeg halte det kjemst av at jeg kjenner at jeg omkrekkene blir en vaksen av danskon. Sjøen det vokste opp i fyrjon, men jeg flyttet ur fyrjon kanskje som 20 år gammel. Så omkvekna känner jag mig sikker i danskån.
0: Men hva gjør det så vi heter her, vi har tatt er og først vi skiftet at så vi skriver av danskån, gjør det nekra mån, altså heter vi øvelse hvis det alt vi skriver av førskån?
1: Det absolutt vi øvelse, og det gjør en større mån alltid, det til rett og slett løy at skulle omkvekna skriva til en lesere som ikke kjennes vi først vi skiftet. Så at skal man omkvekna være hos inte pedagogisk ord, tog det kan man säga att danska mål här vid det ordet som är nej och för jag lyssnar för skrivskiften. Kanske säger att dessa säljer att det var spela lastlösning gång. Det blir ju rätt till att lyssna då. Säljer gevande. Det danska vokabulär är rättliga platt. Det är gentil. Ja, till en säljer en topografi ganska. Och så är det så är det en sitte löjen känsla och släckna och skriva till en läsare. Ja, och så är inte föringen när man alltså man vänder sig kanske riktigt till föringen som här är den implicita. Men så också kan skriva till en utländsk läsare att det är sin delöje. Alltså nu har vi spelat i föringen 20 år, ja, så det är en öjlig underlig världsroll att jag kanske ska sitta här och fortälla hur det är i föringen. Ta nu kör vi hemma i 20 år, Marla min.
0: Ja, och du säger att det är först vidskifte, du skriver att danskån, men höjt till er så är ni av enskån. Du kallar detta boys, boys, boys. Kvart ligger du ut i?
1: Alltså, det ligger ut i, alltså, för det första till en dörlig sankor. Och för det nästa så är det tematiken i bösen, det handlar att den är undrönger. Det handlar om försväckna om att det var odjar, det var sista böden, det var viner. Och kanske också det var långsål till drönger, eller begär efter dröngerna. Men så handlar det ganska främst om det här, jag var inte det här dröntjallöjvet som ska ända om man växer upp. Så det är inte långt så lätt att göra. Alltså jag åkte ihåg som det här att jag är följande ganska särskilt, men just nu är det stället att det är några dröntjer som möjligen skulle knusa sunt och göra något bra med ända. Och det här alltid ligger i ganska, det finns inte lättare titeln om. Det här dröntjer ganska att, det kan man säga, hur ser man det här? Han gömmer sig inte i det här mysket som kanske ligger ute i östen, ja. Att han uppvuxen som näkert röntgen skulle göra honom.
0: Och vi ska få så färre in och syndra av handlingen i USA i Böjtjen. Vad är det så för en drång vi fyllt eller vad snur Böjtjen sig så om?
1: Ja, men Böjtjen fyllt ju en drång som jag inte nämnde vid namn. Men det fyllt ju en drång och han är uppvuxen. Och en uppvuxen som omkringväckna är då ska man säga att det är en uppväxt som är bråten att lägga pastar. Det handlar om att flyta fisk ur färgen till Danmark och ur Danmark till färgar. Så det är något, vad kan man säga, vinalö som är bråten sånt och något precision som inte får lov att växa upp samman. Det är en sån uppväxt som kanske är rättliga välkänt ur frasmare samfällen för ofta vi har nöjt att flytta från sin förälder eller att flytta från sin barndomsvin eller barndomshus och sådana. Ja. Så det är ganska att han har överordnade tema om man vill.
0: Men vad är du inspirerad till att skriva om just dessa tingene?
1: Ja, men det är ganska en avhåll i alltså mannarollerna som så. Jag minns jag hörde en otroligt deprimerande statistik ur Danmark för det var spurt kostnäck var viner här med av vår Iberal Sushi Jöknesnitt. Vi hade svärde var en halvan vin. Så det vill säga att de flesta män, eller lyckande män, har omgång vin. Och det var otroligt deprimerande. Så det är också vi ser mansrollerna och hos otroligt isolerade hon är. Och så valde jag så hittar jag hur det är uppvuxen i Kjöldrönsson. Och jag har alltid förstått att man kan sucha alltså och hur jag sökna jag i någon drunk och ta där det var teenager och sucka att det är för roller som tar kunno för nu ja att det är alltid man ser en öliga snär det kan man säga som det för jag kunna sagt in i som mansrollen så vill det ödliga värdera rätt och så stäcker det er och så grover det er och så tänker du klara äta och så fria lyder er och lakuna vera du var styr ölig disciplinering så ska det gå ut. Och jag hade in i mitten, jag hade man ser det som tar jag och slöknar den glädjen som började mig häva en alert ut och så och är en samfilla i bygga som att formgeva tar männen som vi har bruk för det.
0: Ja, og heter vi mansrollen og maskulinitet, det er jo et evne som nekk oppe i togene. Hvordan er det enda som har lyst etter her børsen? Det er jo veldig større måneder av, hva skal man si, bygda løvnen førjon, som du lyser her om, tar hotja og tar køyre bilturer. Altså, jeg husker, det er bare så som bygda løvnen førjon, bare til her som Toborst, Malmö, Kjeppmannhavn. Hvordan er det enda å lyse så alt det her ved mansrollene?
1: Men jeg tror det er ganske lyst etter vin fra Vinaløven. De har alltid, altså særlig de har bygd. Alltså här är då böten till en viss annald och det var, så här finns det rätt dåligt liv ut jag byggt. Och så kommer ungdomsarna kan man kanske rätt isolera vår löt då. Men så tar man finna sig under vinnarlö. Ganska säkert att man börjar köra bil, biltorna nu. Här är en naturlig egenlöjtje och här finns en naturlig intimitet. Alltså jag minns att som akkurat de mest fantastiska löten man häver som när man växer upp av byggt. Det är visst att det är rätt. Det är ju kvar i mitt byggt när, kvar i launar. Det är ända läs och natten där kan man bara köra och lyssna på musik. Alltså det är en fantastisk historia. Och en otrolig intimitet. Alltså det är som, jag vet inte vad man kan säga, det är som bästa firma finna hos oss som man har ju själv. Som inte vill definiera av ögonen eller någon eller familjen någon eller. Så det är alltid rätt spännande. Och jag har ett härligt och en otrolig, jag vet inte vad man kan säga, ett otroligt potential. Så jag antar det, jag har alltid en av lösningen till det här. Kanske är det förr bilturar vid Vinfölten. Jag har också ämt och kärlekskult.
0: Men hade kanske en näga som vi inte förrjön känna väl till akkurat här som du nämnde att man var unga och körde till döms bilturar. Men för en unga person i Malmö att skilja hans lösningen eller då att sätta sig nu i att det här byggt alldeles väl till?
1: Alltså det här trick vi är, alltså Malmö, ja, alltså Malmö, här är det lösningen av bilmäntan, det är slags det. Men också om man bor i Jylland eller man bor i byggt i Sverige här är det öliga näckbilmättan och öliga näckbilmättan till ja, alltså det här tycker vi det tycker vi till rätt universellt alltså jag också är öliga näck om Sanjay Bruce Springsteen eller Tracy Chapman och just nu, ja, till öliga näck att finna ute i bilen här man finner sina platser och det här tycker vi är rätt universellt
0: så är det några universella ting som kan man säga ödskilja, men helt då helt du att ta en förengå och läsa rätt här ett line och en dän att jag får skilja bötterna Örvise?
1: Det är väl ni också vägna. Alltså Örvise är ju nödvändigtvis vanligt. Alltså jag tycker vi det. Jag tycker vi också att några dän är ganska väsentliga även så går in och att det mest skulle växa upp i förrjön. Jag aldrig är det spännande vi går så vidt in i allt annat när vi har imenska facetter i förrjön. Att vi bäger du var just gänga fjall eller flätta eller hodja men vi kör ösn bil och vi har ösn allt det där känslolivet så jag hade inte det också vägt att det snackar reducerande ju ut och att växa upp i färgen jag hade första möter i den här på spela så det är ju det är väl ni åker det andra versen det är även 20 innan det livet som är möjligt
0: nu när det är en trea bok och hinnar här ösn snus ju om vi skifter i förrjön är det här en personlig bok att lägga kurs på det till att du helt enkelt fast du är här vi till först jag har stått och bo här i 20 år
1: att nu gör det som en ombildning men kanske är det alltså jag känner inte att jag har så när var är det rötter eller är det känslor jag skriver utifrån men det kan ju ganska väl definiera mot egna löv. Jag syndrar långsol till förrjar och syndrar om ganska hur man ängrar sig och hur man flyter ur förrjön. Hur den första tågen är lite förrjöngar kännas jätteroligt. När man flyter till Danmarskar finns det för att när man flyter långsamt för att läsa så är assimileringen att man rönner tillpassa sig mot ett land öliga kött, ganska och inte för kött och inte för gott. Och ganska man så kämpa vid att man vill syndra äldre jätteroligt. Man kanske kan ängra ja, man har mist sitt gröt och danska man blev knappt för donalig till den stav och man blev för vanlig till förs. Och han trade off en ganska sinterhör. Och så, jag vet inte, så är det lite personliga. Jag hade ju just nu också räknat er rättliga allmänt till er. Och, alltså, er är ju inte så, kanske man säger, unik ur det tog. Det är ju en ekoföringar som flyter ur färgen och alla tog in också räknat. För jag har bilfärgar alla, antingen som långstol eller, ja, ja, på imiska mater.
0: Och börjar snur sig just nu om att det här, vad man ska bruka år i hängande, men kvar är rätt ur färgen och kvar förrest det?
1: Ja, alltså det hade ju just nu rätt allmänt. Det är ju, alltså om du bor ut i några lilla byggt i Sverige eller i Norra eller i Danmark, så är det ju just nu också som krävs av ja, ungdomar som är rätt härst. Till det är också vi att det är en sån till dömelse följande att du häver, att du växer upp till ungdom. Det här är en sån nyhetällningsförgång. Man var ju inte att som är vinn för att färdas det, läsa, arn du färdas det. Man var ju själva själva och man själva gör det. Det här ska så välja tillvildarligt hur för det är, hur för det är rätt och hur för det mest. Så jag hade till rösten ett sorg, jag kan säga, det är en liten sorg alltid som är när man växer upp ut i byggt eller ut i någon landslag som det förska. Att man var ju att han ungdömer en hel enda. Alltså man var ju att hese vinanlöjning kan ska få brotta långt av det 20 år gamla. Och det är rätt tydligt att jag missar vinföl. Men alla föräldrar missar ju vinföl på den maten. Som med vinanlöj, jag lär inte att jag visar utanlanda just nu. Du lär inte att hajma ut vinanlöj på den maten. Så jag kanske är inte personlig, men det är väl, alltså, ja, omkväckna. Bån i att hon är just nu väldigt allmän. Och ganska viktigt att säga att hon annars är med. Alltså, jag alltid, jag har också, största börsen är också väldigt nöjd om fäggar affär. Och den största bögen var ju så en ensam adler, ungur, medvård som Jack i landslandet under förrjön. Och jag också ganska det samma här. Här kan man säga en fler 3,0 center och en mansmyndig i en förskollandslägen som är mer kontemporärt ganska.
0: Ja, som sagt, hon är trea bög och hon kommer alltså ut i morgen, men Rune, du är ju också uppbyggven arkitektor. Är du rithundar, arkitektor eller bäge?
1: Alltså bäge, absolut. Jag har alltid tagit betydliga innehållda näkv i minst. Jag är arkitektor i Jontebois som lärare i Lund universitet och arkitektskolan här, Vandebois. Men det här är det som akkurat är förgång nu, dessa år, tar Jontebois i A-Setnon och Ritlist som skrivlärare. Så jag finns ju Orlov ur Sverige.
0: Ja, men Rune Vaje, är för att tacka där för samrådet i morgon och så får jag inte där bäst och ett novis och nutjo på utsnä.
1: Självklart, och ja, så tack för det.

something that difficult to let go.

Erik är attro i Frakland här han vill mest som husfolk och en arabiskt italsk mätstad i Marseille här han bor. Han vill väl vid familjerna som räcker steg, sälja vid dötterna i husen som äter Batul och är ensamöd vid lilla sonen. Men Erik är illt vid att släppa minnen om Tove. Det här utdukar tonläggar väl hans ära Spotify här han lustar nekv efter sjankon som snyggar sin hjärsta sorg. Och särliga nekv lustar han efter sanchinon Lovesick tja Bob Dylan och Meta Monte. Det är första sankren av höldar utgående Time Out of Mind från 1925 och han skulle vid oss ni höra nu.

Hatta var UGK vi One Day. Ta gongur ikkje just som Erik er vanta, ta en som heimatur til Uslands. Longu sama det som brevhansare kjem fram, hefur degin aktur verju vidja av åtte. Og tan degin Erik kjem heim vi flikvaranon nekra vikur søytene er papihansare fyrir hann fersli og happe, av vi av flåvedlen etter Erikje. Det är illt att säga nevt hur det hände, men kvörsen av bilföraren var särskilt upptidsna färslande. Det är inte nog kvann annan. Haldur lurste att rötten är bortsasunnen i högertelefonen. Han läste en söv och tja Ibsen. Och en motkvarande som var vid höjma och nattarvakt löjde jag ödlen alve efter Something in the Night efter Bruce Springsteen. Det är olyckan hände.

Herhard vill say you will vid Kanye West. Och så är vi ur grunden och kommer till sista sank av Dejans playlista. Helt ur sig hese sentingen skulle vi snutas för Paul McCartney. Till Halter och Erik atlas är att spela Do It Now samman till varslarna. En av fagnar var kvövd Luive, nämna där enda sanchen. Och nu fylltsas öll till varslo av åtta. Batul för äldre hennare och soner hennare, en fransk journalister som är kommande att hitta Rono, komma långt och löjna ur Fräklandet. Frasor med vår åkare och nästan öll hinne vid att ha hörst om i sövande kommer vi kvör sig inom playlista. Och här är fagnar var kvövan till Luive. Do It Now. Vi, Paul McCartney.

0: A sjepel se hefa lii o buia ui Dupanon. Men nu røysa ta se. Vi uppur Dupanon letur svartsalt loksins fyrsti utgava sina ur handon. Ein utgava som ikkje berst ein debut, men eisne beinleis konfrontasjon vi ta som bøkkerin ser som eina myrka og vaksante samtøy. Uppur Dupanon ein frasøkn om a vera føringur i einan haume som vorin større enn Ochanar. Om a standa vi einan bøyni ut i førska og hinan ut i globala. Og ikkje halt vita hver ein haugur haima. Utgavan verur såleis eisne ein sonisk mynd av einare samlega kreppo, nationalistisk og religiøs fundamentalisma, kapitalisma, og et vaksande fascistisk rag renner saman vi innar og strynon tjati einstakam. Det er just i hesson spenningsfeltenon at svarsalt hever greva sin nyår, og nu kjemet det at har hava funnet opp til iverflatena. Og i samband vi at oppur dupenon tøk, har vi ringt til Nirvark at mannen ui svarsalt til å prat om utgavena, om røyina og anstiktena, om føreska samleikan og hamsborgaran og røynera fautasær i fyrjon, og om kjepelse som vid öll sambart svarsalt, fyrir eller søtni nøyast a venta okkun i møte. Upprunan til svartsalt finna vid i 2015, Tator Trutcher, John Ivar Bennett alias Nirvark, Paul Nolse Jespersen som i svartsalt nevner sig Gråt, og Martin Røve Willensen alias Killhelm avgjordu a stóna en bölk som i 2016 skulle vera vi i føreska omfernon av tannlagakappingene Wacken Metal Battle.
1: Og det var nekker okkom synergidrensnum som ville gjerne spela, og her mellom Paul og jeg, Paul Jespersen og jeg. Helt det at vi skulle føre finne på okkur som var mer spilt, siden man bare back to basics aktet, her man ikke at det ikke prøvdes det var så jeg overdrivet teknisk, det skulle være mer rått og sin mer farligt aktivt. Og at ideen var at vi skulle finne spillere, så skulle vi jamme og komme fram til løyene, skrive alt vi trodde, utan det skulle sitte hjemme hvor det er. Og det enda er så, vi har vært mer råd over Willemsen, som var heisen, han er jo kjent fra Apocryphal Order, mitt navn. Så vi tror att vi gör det där och så ja, vi rattade kött från det där och att vi funnit en sort black and sound. Alltså det var nog så black metal aktigt, kött också när vi var 100% black metal. Men vi vill gärna göra det här alter ego inne med corpse paint. Every mall of walk. Och det här var eisen fyra lyckas som kunna vara rejält ofiltrerade över Thomas Sandra Senne och Sinker och tog att det blev olja. Vi var samtidigt att Sanchina skulle vara kritiker, samfällagskritiker. Ja, för det mesta samfällagskritiker och bara att vara maktstrukturer som man kritiserar. Och det är helt vitt att vara fakta att lyckas som kunna göra det rättliga ofiltrerade som ett alter ego istället för att lägga namn till det. Själv om vi eisen lägga namn till det i förrjön. Men stadigvæk, da vi får av paddelen, jeg synes det er det vi gjør det senest. Det er liksom man får inn og gjør en særlig person som ikke er ordentlig. Det er liksom alt det som du frustrerer vi som får lov til å komme ut. Det er jo ikke noe etter alt det jeg går. Så da jeg tror jeg sier at han har vært hjemme og kom frem til løyene som vi skriver av til Metal Battle. Ja, vi var rettelig veldig nøyde vidt det, så vi bestemmer oss for å boka en vikskift i alt det der vi er i Blockstudio og står. Så innspalt vi denne EP, bare 100% live for vi alltid spalt i rum og samstundes. Og ja, hun kom ut, så spalt vi der. Og, så det var senest vi spalt, vi hadde jo konsert til Sejan da, i Perlene. Det var senest vi hadde spalt sammen. Ne? Og så har vi bare vært noe snakket vel på grunn av vår privatlivet og arbeid og noe annet. Og det har gjort bra at jeg vil bygge noe så lenge vekk fra kunnøren. Men så var det Necrolepsia utgav en plate i 2014. Og John Åke Frost, han ville gjerne ha åkken via to Ugo-konsertene da. Tog at han minnes at vi bjøde av Necrolepsia vid til åkker Ugo-konsertet i Sejan. Så at det var åk for åkker, så vi da veis når vi da vil gå vinner i Necrolepsia. Så han skal få den inn her, ja. Och vi den större partierna där kjolt om det här att inte ett ordentligt parti som Paul har kommit vid. På grund av Sank Paul ju, som frontfigur, han var hovsforsankare. Men jag vill inte köra sig en idlet och inte så jag tog några vokallektioner i Danmark. Alltså kör en extrem vokalist, coach, vocal coach. Så tog jag mig bara av oss inte. Och så skriver vi vid. Alltså det hade jag några demo i Lidjande av Onkel Lövån som vi så bara skriva i Lio. Så kom det liksom att han sett listan. Och det hade jag så mycket gott att det var Marjorie och jag och Paul. Allt tror jag blev så mycket. Allt för Marjorie är ett som Polish var vi. Men Marjorie blev så mycket. Kan man kalla det? Och vi blåste det alltid. Ja, att vi sett att jag kunde skriva en hel platt. Att han hade det. Og det det som nu at han har nokså var hardt arbeid, at vi at det hele lorset vi gjørs hjemme av i hus. Vi tar man førleik noen vi der var, så er man nesten rundt veist virje av internett noen og leser av en egg og funnet det av hvordan man skal gjøre ting. Altså vi var gjennom mix og master. Men alt ble gjørs sjolver, altså DIY, GTS, gjør det sjolver. Ja, ja. Det enda, urslut ble rettelig var rettelig fullt alltid. Vi er rettelig vel nøkter. Och ja så får du sånt jag kvar att vara för och vi är här för alltså vi där så under har vana man på det bäst för det bästa men det är nästan inte något arbete och vi är det vanliga arbeten vi har va så känns det rena att ta in till måltök med det bladan fair och med orska att göra mer vita.
2: Och går så näck vi svart så alltså i det att samma basker som han var upprunna det där går snäck är brött och tunga stilig och
1: alltså vi det där som limner än i halt tunga stilren är blund my trash out there alltså det riffen är ganska blue listen to show där när det var då inte när vänder med mer teknisk men bara sin show där ja och med det var lika som att sin my för jag vill mer aggressiv alltså banna mer i texten för exempel. Och tillåt att man vara sin mer post-metal i åker sangskriving. Att strukturen är nog så, kunde gott vara något flottande. Utan att blev alltför progressiva. Ja, så till er så här, det är en sån stort blandning. Vid allt rutsch lyckas som röna finna så är det fjällags ting att vi sitter. Alla är nöjda vid Gustav Johar utan att det är lyckas som du får löje, alltså att vara och synker i alla rätter. Jag hade inte brått så extremt nek. Jag hade det förlösande, vi hade onker, jag hade en sanger som vi hade ju EP-en. Han har ju några klassiska elementer, alltså det vill säga vi sådana akkordprogression och sådana alltid, det var något sådana klassiskt barockaktigt vi. Det har vi liksom bevägat väck från att det blev mer grunt och men alltså det här, jag får inte säga att vi inte beväger och master den vägen han är för, men nu att dessa platsen var inte svårast.
2: Och hur snäggar ljonen till Svarsalt kommer just det av till det bättre tjur?
1: Det är faktiskt nog snägg, det har också vi nog snägg om tar vi komponerar stitchen och riffen, att vi ska fylla jobbet nu. Det är en rätt grumma bass runt det och så tar jag och tar jag och black metal gender akkorder och divet här. Edlavis riff är rättliga heavy och är också bottentungt. Så lägger man vokaler, så lägger vi vokalerna och bäckar ner och sen till, för jag fyller ut i toppen om så. Det är alla ljudiga platen jag har gjort, äga. Här är det bara tre instrumenten. Och så visst jag har lagt mig äga till att fylla ut i jobblanden så har vi mixat det otroligt längt väck i jobblanden så det bara kryddrar och sen till. Men hela huset är det att jag ska fylla ner live. Så är det som att vi tror att jag skulle kunna göra det live. Så det är, ja. Och så hjälpas vi det att Paul och jag kommer hjälpas det att synka i flera frekvenser. Skrutt i flera frekvenser. För jag har fyllt ut. Och insatsen.

0: Stikne atle av uppur dupenon nutje utgavene tja svartsalt, en utgava som nu bæje tøk talkild og som vinyl. Vi prata vi Nirvark alias Jon Ivar Vennet, åttamannen og just svartsalt. Så ska komma till den nya utgavna. Har inte jag så uppe ur dupen någon till rättligt största uttryck? Vad är det som kommer upp ur dupen?
1: Ja, det var... Det har inte kommit bara ut ur det blåa som vi säger. Alltså, vi står bara tossa och så knappliga. Ja, ja, men det är rätt med att följa det som... Nu har vi lite väl att lägga här. Nu är det som om vi reser upp master. Och jag tror att vi följer vidare något längt i undergrunden. Rent musikalskt, alltså i tonliga vind. Så följs det som om att nu ligger som... Reiser vi dagen og viser anledaktet. På en måte er det en innskjøm at det er en rørsle av hans leie som kommer opp og opp noen. At det er en sånn, til videre ølige, så er antifascistiske i akkurat tekstet, så videre rettelige antikorrupsjon, og gjerne vil jeg berge seg mot under maktstrukturen. På den måten er vi nok så, kan man kalle det ikke, det blir ikke som en kinaktet, men jeg synes på den måten, politiskt motiverade. Och ta också i att vi är då, alltså det som vi tar oss av i undergrunden, det är då ett samtal med det som gång fyrs rent politiskt och hemsplan är släckt aldrig och det är bara. Och tror vi följer det som en undergrund nu brukar för att komma hävre brukarna rött som kommer upp ur dupen och ropar upp. Så det är flera lör att det är upp ur dupen. Det är alltid. Och jag tror att på en mat där det är sådana heter det, alltså nu är Bjärstor och Clemensen han med Mala, han är ju som Mala också av köpet som kommer upp ur häven honom och han är en förrisk slopp som cyklar mot det och det är liksom konfrontationen vi, alltså heter det som heter resultatet att konsekvensen är att kipan fungerar så lätt som om det fungerar nekvar, och så att lända sig också som det ryser och lyckas som gör sina motstövar. Så på den måten er det et eget lær og oppe ut noen eisen.
0: Ja. Og til kattelplaten av et antifascistisk black and trash death metal manifest. Dette først og fremst en tonelig utgave, et lærer nøysen i et politisk manifest?
1: Jeg heldte det et godt selling point at det et manifest, omkring. Det hjelper jo for å prøve PR-synet. Det mener jeg det, du vil da snakke. Hvor vil da snakke om man arbeider for å spille, så snakke det vi vill kunna tänka och vid allt alltså min mån fire och konsit och checkast om forskjellet politisk vidskift till samfunnslig vidskift och så övrigt tvärs och som vi kan maka blösande förbannar och så tar jag läge som färd han essensen som vi då sitter och tar oss om så följer jag till er att lyckas nek det som vi är en alltså tonläggarlist avrik så är det lyckas nek att ett manifest, ja, ju manifest. Och det är en highlighter det manifest, ju, det vill säga. men av det här förskån så är det lite som rättliga malrätta manifest, kan man säga. Självt om man så brukar bara Google Translate omsätta så har aldrig råkning vi att de flesta texterna är galtande rättliga globalt.

0: Mammon, et lænutje utgavene tja svartsalt. Det blir utgava torra opp ur dubbenon hvert høg 14. august. Vi pratar vi Nirvark, alias Jon Ivar Vennett, åttamannen ui just svartsalt.
1: Og tid skriva at det var kva djupt etter tøymon og tespeli og kjenslen. Gås og sær til arbeid ut i verset, at jeg skal gjøre røy avmakt og frustrasjon til tøymleik?
2: Kommer mest fram i skrallet, alltså skrutje och texter. Och tar och test på de känslorna. Och för en förmåst vi gick det är också att det är vid av att näka känslor som färre något så djupt in också. Ja, det är näka känslor man inte alltid tar sig sådana grommar. Och alltså platna har vi för exempel känslor innan öden och en som heter Angest. Det är en rättlig personlig, men här har vi rönt att fänka kvart vid så är, som börskrufla att man kan føle en forferdelig angst, et angst over hvordan heimeren beveger seg, altså tannbenen beveger seg, og særlig i forhold til klima og nok da, og dveif, og det er da ikke gjennom å vite, det leier han først ikke gjennom å vite. Men ikke bare det, men jeg synes det er rent kjenselig at man sitter inne ved denne frustrasjonen når man ikke har lyst til å selv gjennom å vite. Og innan ødene, den innan stormeren, här man vi verkligen understår någon allt som olika som gömma att man inte ja man ska liksom inte visa att ta som tabu ting och det är inte egentligen tabu att ta som att folk blir mer alltså blir mer rasistiska och homofobiska runt omkring dem alltså att men det är ting som man gärna vill säga ett ord och man sitter bara tar sitt bara bubblar i nyhjärnan. Det här är så att vokalmässigt är rätt negativa brullen och här är något negativa timekänslan kom fram. Och här har vi insisterat på att täcka något negativt, alltså täcka one takes, ta i över inspelade vokalerna. Att det inte är för negativt klipp in och sånt. Det ser ut som man hejlas ankar agentien. Och rent musikalt är det varje sen så att okej, låt oss finna några akkorder, några progressioner som lyckas som räcka i sin dräkt och sånt här. Inte ändliga, inte nödvändigtvis och vi har de känslorna vi alltså tänker man med Myra så är det ja det aggressiva känslorna man får på sig ur det och sådär så några riffen kan gått vara sen det sådär döper men det här var ett sådant en kant av allt det där tekniska och det sjolta det är en sådant en kant av att vi inte lyckas med ytterligare om detta det är sådant aggressivt.

0: alias John Ivar Bennett åttamæver ui Svartsalt. Du sier det nekver samfunnlagskritikker av ugane, men når vi samfunnlagskritikker og anfalder teier og ønt videre gav, hvordan slipper man undan tøy?
1: Ja, det nok så riktig å sitte fingre av, nemlig. Det ikke så anfalt, og ikke så svart skjut på den måten. Men her kommer så her... Hesa her alltid eigum jokum hesa her persona er við að skapa. Hæri fyrst her koma tær lukka sum fram og sjá okay. Etra slær og unskapa koma gott kalla ta. Man gott lukka man sér ta so hugsa man ikki hesa her at ta hetta nakka gott ella nakka. Og svart salt ta kemur reisn frá Orabos na svart salt at man hevur finnja man hevur blum for bandar man hevur finnja undir blóa. Så det är inte nödvändigtvis att vi är några hedger eller näka. Vi ska inte komma någon glädje på skapet. Det är faktiskt bara konsekvenserna. Det är ju så skäpelse som samhället har skapat. Men så väljer vi lyckas om att bruka det här unda vi gasar egen image till att lyckas om skapa sin motstånd. Här är en sanker som är ett brann under rydde av platen. Han handlar om Trump och Grönland. Och så vid som föringar och i de arktiska rynsen om att jag stäger samma vid time och standa samma vid time som systrar och bröder är ordentliga. Och här är en text, nämligen en linje ur texten är att Västerlands hjärtan är bränna i åkara frista helvete, eller dodge i åkara frista helvete. Det är lika som territorier, det är som Madia säger att det är norrväster, det är deras västländer som kommer här igen och rönnar stjället till er. Och det säger, vill jag släts ju att det är rådats ut ur. Så på tammaten är det inte, man röjner inte gärna öliga svart kvitt, men man röjner liksom att ryssa det upp och säga okej, här är Sveriges landslag ligger, här är vi bannarna fem, vi bannar även ett titel av vattnet. Och till rejsen tror jag vill att vi har valt inte att lägga några filter. Och till rejsen på rejsen är vi sambandet att vi är en anti-hero, ett monster som är skapat på sju. Klimat nu idag.

0: Brannande rujtje at lesum vitcher USA Grönland, tvidrotten. Leier vi a uppur dupenon debi utgavane som svartsall leder hånden 1. august.
1: Och all texten jag föreskunde, är det tydningar mycket att uttrycka sig av mörmalen?
2: Det är väl vissa jag var nekv nemmare och nekmar neklattare och nekmar, ja, nu säger jag tankstor tillfredsställande. Fan av är väckt följe. Så jag ser ting av förskon en alltså tar jag på läsning alltså att man skriver av förskon det ligger som en färre nog när mer mage i år på sjukhus som har mer väckt och via mer än det ensko tar mig följde till kanske lusten att drinka jag skriver av förskon tog att Mali är inte lika hur inte lika när som ängst ängst är hur simpelt en sån ekvård och en väldigt mittland och det är så rädda en synonym för allt. Och först gången så finner någon som kan syna nu med åra på så ska du lycka till att finna där hur man uttalar ett ord och ångad i vår särfer och flera fler. Men så lär du till att lära mig om allt bättre att känna och respektera de här resorna. Och hos tydningar mig det är för tonlösen, det vet jag inte ordentligt. Det var något vi avgjorde för början när jag var. Det var något vi skulle pröva. Det gjorde bara fakt, alltså sin jag först gången. Och det var vi stärkare inspiration för Humphrey och Öron. Ja, och tog urrest, ja. Det här sen som jag förskon, det här var bara nära väckt. Det här sitter över sig också som föringar. Ja. Man kanske inte har vi på andra maten. Så må man bara få sådja, alltså. Jag har ju varit vegetarister i helgareja och vi turnerar i Europa och så kopierar förskon. Och faktiskt inte har vi att lycka väl, så om det är vita hur man ska se till sina. Men det är skilja, det är liksom följa sig inte kvart gånger ut på. Så har vi alltså det här målet som det är sekundärst, alltså. Han är som sån ekvon kvart man säger, men fos man säger det, var det en som säger.
1: Så kommer han till Negra Sanchez nu, kan, och så lägger det ut vid svartaste hållet till det första lägerplaten. Kvart är svartaste hållet?
2: Svartaste hållet är en text där Paul skriver stått att han har EP-en blir utgivet. EP-en har ju bara trull, vi har brukt för flera lån till utgångspositionen. Svartaste hållet var det att skriva arbetet på en tog. Och texten handlar om det håller vi ändå i, alltså det myskre vi för ändå i, hvis vi blir vi hela vägen. Jag har skrivit till Seja, och det har varit han gången att han var Trump var blivit president för första fjärn, som Paul i Altförn, han sa att det är helt fri kända gott. Och hvis jag ödlade åtvist, och en rannig folk runt om mig i förrjön var jag ägstna trumpister, som vi har kallat det. Och ja, och tä var så rannig som var anti-intellektuell under någon mat som var vysen där. Alltså är nog det vysen och är nog det klimavysen, alltså klimakollapsen. Och tä är egentligen det. Och tä, han skriver rannig om hycklare i texten. Och tä snackar han om politiker direkt. Då. Att det är både politiker som säljer sin lojalitet till vissa med och sådana med. Vi stänger för att göra det där. Där hade det där vi lite i allt. Och så är det som, och omkring att han fyllt Highland Bokon i stället för Wiesendor. Ja. Så till det svarta hålet han snackar om är det dödsförändrat, det är lite lovligt för att man har bestämt.

0: Svartasta hole, fyrsta skjering av uppur dupunum, nutji utgavene tja Svartsalt. Nirvark alias Jon Ivar Bennett åtta maver ui Svartsalt.
1: Og til kattleisen i uppur dupunum og ena soniska konfederasjon vi förska samlagskreppna. Hva det fyrir en samlagskreppa til suttje fyrjun?
2: Det kan identitetskreppa, identity crisis. Alltså man kan vara hemsborgar i fyrjun. Alltså det vill säga hemsborgare och skilja något som är kvar från i hemmen. Vi är globalister, eller vad man ska säga. Skilja till forskjelliga trenderna som ja, till rådgivna som kring fyrsir i hemmen. Och så lukar som vi är första borgare här där bara inte gånger lukar kött som ett lärarstånd. Och kanske gånger att rätt och flera nödvändigt. För mig som föringar följer ofta att jag ska till att inte försvära, men jag följer inte skam helter, men jag ärger mig ofta när man suttar hos diskursen i förrgrund i förhåll till inisk mål som man är kommit mycket långt vid era stans. Vi börjar i Skandinavien, men alltså runt i världen. LGBT-mål, det är kommer all längt i förrgrund, men det är extremt läckväg för att vara lika progressiv som era stans. Och xenofobi och islamofobi är bara reellt äggvisligare i följande än det är till dömdes i Danmark och Ärattans. Och det är bara så att till följd till han identitetskreppan är följd som följande. Nu bygger jag i Osterlanda och jag hade inte klokat med allt för nekopak och det följdes att vara följande i följande. Men i allt det är så att det är nog så harskt alltid för nekopak. Det kan vara något riktigt att lägga som suttja. Det är nationaliteten och att vara stolt av sina tjov tar man ser hur min person av tjovn uppför sig i förhåll till kan man själv kommer att tro på i rätt som en hemsborgare i Gatorion.
1: Är den första samlägen i det? Och när knyttar det tjovskapar Leon, kristnen och sybunden och homin då?
2: Jag har alltid och nej och nej kvar inte är bunden att jag valde av en ting som vi borde vara vuxen från för länge sedan. Och det är Danmark kallar man det småborgarlighet där man sitter utgör en bulland och bannar och bladar om brunfolk man ångade ur möst i röver. Och det är inte så att det är man ska kalla det en sibonte. Alltså det är en traditionell virer att vara vid kristen och fukviter. Alltså det är en global nätverk. Heimern är just det och han är blivit minne vid vi internet nu, men att man inte minner sig ut ur som hälsar bobblen ner. Det som jag har mått det. Och det som vi trodde i snö. Röjna sig där finkar, röjna sig där är. Sätta år utan att vara alltför konkret. Nu är det jag konkret här, men det är. Om man skriver om det och synker om det så är det. Så är det inte akkurat så är det bättre att det är att göra personsal upp och få folk att följa sig rakta. Men mer av det är mer generellt. Ja. Här hade jag helt säkert att det förr kom inte gott skundas här inte. Jag kom vi på jag följde vi och ja, bara av det humanistiska drag och något omkring. Alltså, det är ja, det är en grund till att vara så förstockad över allt det. Det är inte nu till man stöd. Det var
1: och det skrev Öjsne att det fascistiska omkvarvet i Öjsne härjar innan och från lokalt. Kvart så tjockat hit i förska samfällande som förtecknar bruk och fascism.
2: Ja, alltså fascism är att vi talar för oss vid kärst. Det är den största tegen, alltså tydlig tegen på att omkvarvet blev fascistiskt, det vi blev antidemokratiskt. Det är forskjellige ting. Alltså, jag har alltid en av de nödvändigaste tecknen man kan säga så att det är att borgerstjorden har inte för lov att hjälpa en fällskap och vi kallar vuggång, alltså extremistisk för att hjälpa en fällskap och visar kulör rent bokstavligt kvar hon ständer som malen. Och hon vill, alltså, och han fällskapen och hon och allt vill bara nio och på en helt otrolig och demokratiska mat. Och det är bara ett av mig på för att kan det alltid. Så är det hela, alltså, det är ju inte. Jag kan lugga röra vid det, men det är inte något vi ska ta som jag ser sent. Men det är ett bestämt, som det kallar, en konflikt i mig. Ja. Här den ena sygen som röjner av vissa samhåa vid det som är ordentliga kua. Vi är kua, alltså det är väl simpelt en skurda vera terror terrorist sympatisörer. Tog jag att lägga ner ui att oskyldig folk börjar driva. No? Och det är värst av fascism att man inte kan lusta ett barn sujon och lycka som röjna finna en mittlöpliga till diskursen. Alltså. Ja.

0: Anstikten atle er nu 20 utgavene tja svartsalt. Det blir utgava torra opp ur dybenon hver tøk 14. august. Vi pratar vi Nirvark alias John Ivar Vennett og ta mannen ui just svartsalt.
1: Og du har lagt stort enda at dette et do-yourself håndverk. Var det tøtninga mykje for tykkene at det gjør at tingene selv, at det gjør det alt selv, ikke finnes nægge lukna fra som framleggere eller nægge sår?
2: Ja, yeah, det enda er det faktisk vi har vært. Vi har vært søkt av Lujusen der vi hjelper. Altså, ta i 2016 da vi gjør det her EP-en, ta i hjelp Theodor Kappnas og Frans Galland, hjelp opp og nere i Studio Block. Og det har vi fint gjort etter, men altså, vi må bare vikinga ressursene. Altså, tar vi vidt at avkastet av å gjøre sånn prosjekt er så mye lite. Och man ska skriva så att vara professionella omsökningar till stolar för att få hur man får pränta platna. Så var det så att ska, vi skulle bli nöjda att bruka att sitta och göra det så gott som vi kommer och själva vet om det är inte gott nog. Ja? Så att om vi drölja gärna vill det brukt för exempel Kappnas after så har vi valde vi inte att göra något slugga vill över hela sfären. Och är vi ägstna och ju vi måste någon kreation här, vi måste nätverk i Danmark har vi en producer som heter Rune Stjastny, han är gammal gitarrist nu Saturnus. Han är en bra jott och han gjorde faktiskt att han mixade ett lär för Jokon och så lustade vi det och vi var alltid känt som att det är inte han vi gör med alla färre. Så det är för polera simpelthen. Som en av oss snackade om så sen som vi vikskiftade så är det. Så har du ultra-processed foods, som är också för det. Så har du ultra-processed music, som är heller inte gott för det. Och då ändrar vi att vi bara har sett att vi gör det på hela slags själv. Så nästa som vi har kommit. Och Bjärster Clemensen som är Måla, han är en av våra äldsta vinner nästan. Och han tar en par mat att DIY är få ankar som du känner att göra artwork för det. Som en tärnas då, en person deras lön för det med statsverkan. Men det är symboliskt i förhåll till för att det här kostar jag brukar ordentligt. En professionell och en åstadslanda för att ha ett lokalt.
1: Fick han fria timmar eller gå dit till någon huskott och vad han skulle göra? Eller?
2: Vi permanent, ja. Alltså han fria timmar vi permanent. Jag säger vi om att jag gav honom platna. Så säger du lustar på efter det, så han heter texten. Så prövar du att göra det utkast. Gärna klatt då, så ska vi se om det handlar om en ska färre ett lag. Det är just vi ödlund dream love någon. Jag hade då att han har ägst gjort permanent att ta två stäcklöjen som går ut. Här är målströmmen och det är det konkreta som han gör det här. Det är en vit och en liten båter i stormen. Men åt svarsta hålet, det var viktigt för det enaste som jag gav honom är att röjna få liten är att matcha 100 kronor sälen, ta först 100 kronor sälen. Så det tog han permanent och gullig.
1: Och det var tydligt mycket att det var malat i hand.
2: Ja, det helt bit att det fick en rulla rå. Det gör det rätt grovt och analog. Det de blev det väl.
1: Och i Lennon Mellströmmet, det var en äck mindre brukt ur kjolen med någon arrar och stormor, bilder, kompass och räck för Mellströmmet. Hur rycker just tandföriska showmynden så väl i en Mellströmmet på en annan väg?
2: Ja. Ja, det har vi skrivit nämligen. Några män i mina familjer är showmän. Och jag har hört sig där några showvisor och showmansvisor. Kanske inte några mina familjer, men det är nästan till några stans som man kommer i förrigen. Och det är bara, det fyller så några vi har flera hundra år. Och här är så några mynter man kan bruka ut i att människor är ute i haven. Och det är helt enkelt väl upplagt att bruka till att av och av kan det följas om man är ensam att ut i haven. Och här vi är giftet, alltså man inte ska förvita det är fullt av åläckrighet till det som heter småströmmar handlar om att vi är en av de favor som räcker, alltså här är inte något man menar vi är nog favor som bad att räcka mot strömmen om, inte bara fylltja de samfällagsliga och trenden som är att de populistiska trenden som är att hoppa på härterställ och att möta andra. Och ta helt och börja rigga så väl att bruka ett myntat hälvar. Att man har kompasser. Så man vet att det är rätt att man har moralska kompass i orden. Så kan man fylla kompassen och ta fylla ut här ska man föra upp hem. Hvis vi bara fylla det. Ja? og Aron er terror og hvis Aron er terror og akkurat tål til at rekke for i jøkken om dette her, hentet spilt av kjekken. Så vi tar lykkes med akkurat, det er jo akkurat med humanisme som kom før opp i jøkken da. Det var en god ting man kunne bruke i nautologiske malene.

0: Mellstreimur, at av stegløvunnen oppe ur dypunnen, det blir utgavene tja svartsalt, en utgave møvelet ikke være at åkna sær 14. august. Vi pratar vi Nirvark alias Jon Ivar Vennet, åttamannen ui just svartsalt.
1: Så du gjort en vinyl utgave i øsne, vi har sannsyn i en nære rettfilt jo, og en intro som ikke av strømmekatennas noen. Hvor skulle du vinyl utgaven ha oss dekna lu?
2: Alltså upprunaliga det allra första lä mest till att han upprunaliga Raffelgen vid att just om passar slash ja absolut vid nyln att det är bara tre som måste göra så ju så det var lika som katalysatorn till att det blir att spela vid Raffelsen och ta knappligen att han är i väntat lite ner och också säga vad ska det här den här under en sån under lie alltså det är det som vi har långt här var just en fakt han Raffelsen men det här är lika som en under journey ja. Och ta kallar det lugga som på att han först sänker borde finna en intro. Men de har ju valt att man lägger noll nu och att det fadar in istället för att det blir bänt. Och så också har vi det här att ta, man häver en intro. Alltså jag vet inte hur det är att men det ger ju en cross-streaming här till nästan. Och här en intro så skippar jag ofta. Det är för länge. Det är aldrig nu. Men hon är pastor av flowen av platen hade jag. Och det hade det var reisen för att jag var tajmån som köper platen är mycket särskilt. Att jag väljer att köpa fysiskt. Så det lyckas man gå av allt det. Det är att du köper ena platen för 200 kronor. Det är det samma som kvart en 20,000 avspelningar av Spotify. Luxor, för jag kan lista folk. Så vi ser det otroligt när man brukar för att folk köper fysiskt. Ja, så på den måten var det. Det var grunden till att vi gjort det till en särskilt upplevelse.
0: Du köper sig kommer upp ur dypen och platan är släppt. Kvät, kan vi för svartsalt nu?
2: Om mottökaren är nog gå och vill inte bjuda spela, nu också jag säljer i Europa eller något liknande, Danmark. Så må vi sucha om det här att vi släpper ut och spela på ett annat om det här ger vi mycket. Nu släpper vi upplåst, tror jag, om åkare sammanspel och åkare attityder i mottör. Åkare och har hookbor mot samfällan och för att bryta så här sen inte. Tamo Sujam, men vi där har jag för en tås om att ett masterfair om vi gör en kan säga att masterfair att sätta upp att lyckna det sätta upp som vi gör det i block alltså tar vi ser vi för att höll där att tror det in i samståndes och vinstbälla och så. Ja, det är också rått. Skriv allt. Bruka några veckor på att skriva allt och så inspela allt på en lik. Det tar oss att man gör det. Men vi får sådja. Det kommer allt annat på något. Det är, som jag nämnde, det är begränsat vad man orskar vill. Att lägga ut utkast. Det är begränsat.

Lite det är tungt, lätt sagt. Aldrig närmare till mig shit, det är fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är shit Kansas longer.